0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回はペットの防災について、ペットと一緒に避難することを前提にした対策についてぜひ教えてください。
1: はい、いざペットと一緒に避難っていうの、意外とハードルが高いと個人的には感じているんですね。
0: わかります。あのペットが苦手という方ももちろんいらっしゃいますし、うん、嫌いではないんだけれども吠えられると怖いとか、うん、あとあの動物アレルギーを持っていらっしゃって、うん、毛や匂いだけで、ね、反応してしまうという方もいらっしゃいますもんね。
1: はい、
0: うん、
1: そのような方に対しての配慮というのは飼い主の方が行うしかないんですね。
0: はい、
1: その一つにペットに対してのしつけや訓練、慣れなどの必要性が出てきます。
0: はい、
1: あの東日本大震災を経験された獣医師さんから教えてもらったんですけども、避難に限らず普段の生活や散歩でもただ単に可愛がるんではなく、周囲の人に迷惑をかけず人と快適に暮らせるように生活上のルールを教えてあげるというのがしつけなんだそうです。
0: あの避難することを前提にした場合、具体的にはどのようなしつけをすればいいんでしょうか。
1: 避難所にペットと一緒に同行してきたとしても、原則は飼い主さんとは別々の場所で過ごすことになりますので、
0: はい、
1: 普段からケージやクレートのまんまで1日過ごせるような、そういうことを慣れさせるということは必要かと思います。
0: それ以外にはどんなしつけが必要になりますか。
1: はい、これも獣医師さんから教えてもらったんですけども、トイレを決められた場所にするということがまず必要かと思うんですけども、
0: うん、
1: これ何度も何度も練習して慣れさせるというような必要があるそうです。
0: うん、
1: またあの高齢の、ワンちゃんなどはおむつの装着というのも全く同じような考え方だそうです。
0: いきなりだと難しいですもんね。
1: はい、また室内で飼っているペットは首輪をつけられると嫌がるというようなペットもいますので、
0: はい、
1: まあ、普段から身につけさせるというような習慣をつけるということも大切だと聞いています。
0: 今回のペットは犬と猫が対象でしたが、それ以外のペットについてはどうすればいいんでしょうか。
1: はい、ハムスターやウサギのような小動物であれば犬猫と同様の準備と対策でいいかと思うんですけども、大型の動物もしくは危険を伴うような動物の場合には、各都道府県の保健所管轄になっている動物愛護センターもしくは動物指導センターというところに相談をしてみてください。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: Music. Have a good time.
1: Have a good time.

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「Voyage」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

Hi, how you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it. Song from my past.

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上メリナです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今日のテーマは地震ハザードマップの液状化についてです。
1: はい、
0: 液状化というと、東日本大震災の時、千葉県浦安市で建物が傾いたり配管などが浮き上がっていたのが記憶にあるんですが。
1: そうですね、液状化によって直接人命に関わるようなことは小さいものの、生活に大きな支障が出てくる、そういったようなところをぜひチェックしておいていただきたいと思います。
0: はい、液状化の危険度っていうのはどのようにして皆さん調べてるんですか？
1: はい、土地の履歴や地盤の特性を調べたり、ボーリング調査と呼ばれている円筒状の筒、いわゆるパイプを地面に差し込んで、取り出されたサンプルから地層の性質や地盤の硬さ、こういったものを結果として液状化危険度というものに反映しています。
0: すごい大変な作業になるんですね。またどんな場所が液状化しやすいとか、何か特徴ってあったりするんですか？
1: はい、もう皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、もともと海だったところを埋め立てたような沿岸部、また内陸であっても昔河川であったり沼、もしくは池だった場所を埋め立てたような場所、また河川氾濫、いわゆる洪水が何度も起きてそこに堆積したような泥などが溜まったものを、そういったような場所が液状化しやすい傾向にあります。
0: 液状化の危険性が高い地域って、建物が傾いたり、また配管などが浮き上がってくる以外にどんなリスクがあるんですか？
1: はい、液状化の特徴として、重い構造物は沈む、軽い配管は浮き上がってくるというような傾向があります。そのため地下埋設管と呼ばれる水、水道ですね、下水道、ガス管、こういったものが被害に遭いやすいというふうにされています。
0: もうまさにライフラインが途絶してしまうっていうことになるんですね。
1: そうなんです。ですから液状化の危険度の高い地域は、そのリスクを見越して水、もしくはトイレを多めに準備をする、カセットコンロなどを備蓄しておくというような対策が必要になってきます。
0: ライフライン以外に注意点っていうのはあったりしますか？
1: はい、地震によって道路のアスファルト下にある砂が水とともに抜けてしまって空洞化するというような現象があります。これによって道路が陥没するということがあったんです。それに合わせて電柱が傾いたり倒れたり停電になったり、場合によっては通信が途絶えるというようなことがあるということを知っておいてください。
0: はい、私たちが自分でできる対策っていうのは何かあります？
2: 本当に体に良いものだけを食べてほしい。ドライフルーツやナッツ、植物性由来の地域素材にこだわったエナジーバー、 B タイム、私の時間を大切に、心と体、そして地域を元気にする価値あるものをお届けします。お求めはアプサンズホームページ、または明治屋食料品店横の店舗にて。
3: 長きにわたり愛されてきた能形五日市、お買い得品や掘り出し物が盛りだくさん。名物五日市うどんは産休価格の390円。音楽イベントも毎月開催中。我こそはというあなたのご出演をお待ちしています。能形五日市は1000回を目標に新たに走り出しました。出店のご希望など詳しくは能形五日市実行委員会、お電話番号 080-5203-6057 まで。

チャーミング花石の女心と秋の空。この番組はチャーミング花石が見て聞いて知って体験した良いもの、楽しいこと、面白いことを女性目線でリスナーの皆さんと一緒に笑って過ごす時間です。放送は毎月第2、第4水曜日正午お昼の12時から

0: からです。皆さんのエピソードやリクエスト曲、スポンサーも大募集しています。ぜひ女心を知りたい男性もお聞き逃しなく。
1: チョークラディオ 86.1

0: 始まりました。森和田元気力発電ラジオ、
1: こんにちは。今日は6月2日、はい、火曜日のお昼です、
0: ね、もう6月、うん、あと半年ばい。
1: そうか
0: この間正月来た思ったらさ、
1: 上半期だね。
0: そうよ、折り返ししてんばい。
1: 今の6月でちょっとね、台風が来たりしてね、
0: はい、
1: 今日は雨も降ったり風が吹いたりしてますが、
0: はい、
1: 皆さんいかがお過ごしですか、
0: うん、
1: ね、
0: ね、
1: もうすっかり新緑だったところは、
0: はい、
1: 青々とした青葉になって、
0: はい、ね、
1: うちの庭も
0: 紫陽花咲いとうよ。
1: 咲いてる ね、
0: ね、
1: 木々も伸び放題、
0: うん、とやりたか放 題、あいつら
1: ね、してますそんなお家もいいんじゃない、
0: はいはい、
1: いつ手入れしようかなみたいな、
0: キラだなって思う。
1: 今日はそんな皆さんにぴったりのゲストさん来られてますから、
0: はい、
2: ぴったりのゲストさん、
1: そうよ、ぴったりのゲストさん、心強いゲストさん、
0: はい、
1: 来られてるから
0: です、ね、
1: 後でいろいろ聞きたいと思うんですが、
0: はい、
1: まあちょっとこの前ね、5月21日、
0: はい、
1: 私は誕生日でした。
0: そうです
1: ね、おめでとう。
0: ありがとうございます。
1: おめでとう、おめでとう。 ありがとうございます。スタジオの外の中学生の皆さんも、
0: はい、
1: おめでとうって言ってくれてます、
0: はい、職場体験
1: ね、
0: はい、
1: 何歳になったんですか。
0: 私ですか体は64歳、
1: うん、
0: 頭は14歳中学2年で止まってる
1: の。一緒だね、同い年だ ね、
0: 同い年だ ね、
1: 職場体験の中学生と同い年なんだ ね、 、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: でもなんかね、たまたまその日イベントだったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: みんなにね、お祝いしてもらって、
0: そう、嬉しかったです。
1: すごい嬉しかったんだけど、ちょっと恥ずかしい思いもしたんで。
0: いやー、もうあのね、あのイベントやってる中でね、
1: うん、
0: いらんことさ、あの僕は誕生日なんですよ、うん、プレゼント待ってますとかで笑って言った
1: ん。みんな知らんと思ってペラペラ言おったよね。
0: そう、
1: うん、
0: だその後でいきなりサプライズで、
2: うん、
0: ハッピーバースデーとかでね、
1: うん、
0: お菓子のカバンかなんか、
1: うん、
0: お菓子で作ったカバン持ってこられて、うん、
2: へえ、
0: 秋高さんどうぞって言われて、
2: すごい、
0: わありがとうございますって一言ね、
1: もうその時点でも恥ずかしかったんだよね。
0: そう、そしたら秋高さん、誕生日っていうのは、
1: うん、
0: あなたが人々に感謝する日ですこのお菓子を、
1: うん、
0: 皆さんに配ってくださいって
1: 素晴らしいご助言をいただいて、
0: ね、穴があったら入りたいっていうのはああいうことですよ、64歳にもなってるんですよ、プレゼントくれとかまだ言ってるんですよ違いますよ秋高さん、あなたが渡すんですよ
1: そうだね
0: はぁみたいな、
1: 深く心に刻んだ5月の誕生日でした。
0: そうです、はい、
1: ね
0: ね、
1: はい
0: はい、もうね、俺がの顔を捨てて、
1: はい、
0: おかげでいかないか
1: ん、そう
0: だ ね、 ね、
1: 心しておきましょうね、
0: はい、皆さんも気をつけてね、
1: はい、みんなそんなこと言わないと、
0: まあ、そうなの、
1: はいはい、では今日も元気にね、
0: はい、
1: スタートしていきたいと思います、
0: はい、
1: では1曲目お願いします、
0: はい、では映画花水木のサントラからですね、ライトハウスオンザヒル。

0: はい、はい、なんかしっとりした曲で始まりましたね、今回
1: 私の選曲としてはですね、珍しいですよね。
0: 本当ね、はい、サントラでしたね。
1: そうです、うんうんうん、はい、花水木、
0: 花水木、
1: はい、
0: いい、いいか、この今日の雨にもぴったりでした。
1: そうね、
0: うん、はいはい、では早速一つ目のコーナー参りましょう。
1: はい、
0: 宮若の魅力を語ろう、パフパフ、ありがとうございます。このコーナーは、はい、私たちの大好きな宮若市の素敵な魅力をね、
1: うん、
0: お話しする、はい、紹介するんですが、
1: はい、
0: 第1週目の火曜日の時にはですね、
1: うん、
0: お友達をどんどんリレーでつないできて、
1: はい、
0: ゲストに来ていただいてるんですが、
1: はい、
0: 今日は前回の松岡さんからのご紹介で、
1: はい、
0: 27人目のお友達。
1: おー、もうそんなになるね、
0: うんうんうんうん、はい、ではご紹介します、
1: はい、
0: 宮若商工会議所青年部会長、そして樹木医でもいらっしゃいます、うん、山田光一さんです。ようこそ。
1: ようこそ、はい、
0: あー、パンパンました。
2: ありがとうございます。
0: 山田さん、私の一個違い、
1: はい、
0: ね、はい、ということが分かりまして、はい、こんなにご活躍、ご活躍ぶりを今から ね、
1: ね、今から語っていただ
0: く、ね、うん、何仕事したの。
1: どうした、
0: あれ、
1: どうした、夏、珍しいね。
0: あ、このラジオに何回か出られたことあるっていう。
2: あ、そうですね、
0: でしたよね、はいはい、なんかいろいろイベントの、
2: そうですね、
0: 紹介とかで出られたことがあるということで、はい、ね、びっくりしたんですが、宮若商工会議所の青年部の会長さんをされてる
2: ということで、はい、そうです、はい、
0: どんな組織でどんなことしている人たちなんですか。
2: ですね、我々は宮若商工会議所という親会がありまして、それの青年部として、うんうん、まあ、通称宮若 YEG というアルファベットで YEG という、う
0: ん
2: う
0: ん、
2: はい、
0: あ、本当だ、名刺に書いて、
2: はい、そうですね、うんうん、で組織で、活動しております、まあ、主にですね、まあ、あの宮若市の、まあ、町の活性化、
0: うんうんうん、
2: 経済とかそういった商業とか、まあ、そういったのを含めて、うん、町の活性化をですね、促進するために動いている組織であります。
0: はい、なんとね、はい、この元気力発電ラジオでも時々何回か紹介したあの宮田の花火大会、うん
1: うん、はいはい、
0: あのあれも関わってらっしゃる、
2: ね、そうです、あれはもう親会さんの、あのイベントですので、うんうん、青年部は直接ではないんですけども、うんうん、間接的に関わっております。
0: なるほどですね、はい、じゃあ青年部としてはどんなことをされて
2: るんですか。そうですね、夏はおみこしを担いで

0: 宮川中を練り歩いてですね、で、まあ、町を盛り上げるというイベントをしたり、そうですね、秋とかではイルミネーション祭りですね、で町全体で、まあ、盛り上げる、で冬は冬で、お化け屋敷ですね、冬あの学校の廃校ですね廃校を利用した
1: これすごい、ね、
0: お化け屋敷、はい、をやっております。はい、
2: なんか全部やっぱ青年部だからやっぱ若いというか、
1: なんか、
2: ね、力を使うようなものは多そうですけど、はいはい、おみこしその宮若寺を巡るってすごいですね。
0: まあ、正直言うと、まあ、80% 以上はちょっと車に乗せて
1: なんですか、
0: ちょっとさすがにですね、
2: 宮若広いから広いね、そりゃ広いから重いし、
0: はい、夏は暑いんでちょっともう倒れてしまいますんで。
2: でもおみこし来るとみんな喜びます
0: よね。あ、もう福祉施設の方たちとかもうすごく喜んでくださいますね。
1: はい、おじいちゃんおばあちゃん大好きよね。うん、
0: ですので、まあ、やはり施設の近く10メーター20メーターぐらいからみこしを担ぎ出してでわしわし言いながら施設に行くみたいな、
1: 昔の参勤交代
2: と一緒だ。
1: 町に入ったら走る、あのゆっくり行ってあと走るっていう、
0: ね、あのまさに同じシステムですね。
2: そうかね、イルミネーションもねみんな楽しみにやるだろうし、
0: はい、去年はそれこそ盛り上がったのがですね、宮古市役所裏のリコリスという駐車場を使っても1000人以上集まって、うん、で冬なのに盆踊りした、
1: それいいね、
2: まあ、宮若といえばほら盆踊りだから、
1: そうね、
2: ね、盆踊り文化すごいから、ね、なんか冬なのにお化け屋敷とか、
0: そうちょっと季節外れでちょっと外すのがちょっと、
1: いい、
0: うん、同じな、そういう流れみたいですね。
1: いやでも学校のお化け屋敷はさ、うん、僕らも学校の教師だったから、
2: うん、いないよね、
1: 学校がいかに怖いかがよくわかるよね。もう若い頃ね、うん、まだね40年ぐらい前は、うん、宿直があったよ、
2: はいはいはい、
1: 今はないけど、
2: うんうん、
1: 怖かったわ、
2: 一人で学校に泊まるっていうやつよね。
1: そうそう、
2: 点検しに行けない、
1: 点検しに行かないかん
2: と、学校の中をね、 あるよね、
1: もうらえずかったね、
2: なんかあった怪奇現象、
1: いやもうねピアノが鳴るとよ。
3: マジですか、
1: 夜中の2時ぐらいに。
3: マジですか、
1: そしたらね先輩が入ってね、うん、わざと怖がらせようと
2: そんな時代があったんだ。
1: 昔よ、でも古き良き、
0: でもあれですよ、我々のお化け屋敷今年やってた時は、うんうん、本当に怪奇現象あったみたいです。
3: マジですか、はい、
2: 本当、
0: もうちゃんと戸締まりして誰もいないはずなのに、うん、アルソックの警報が鳴ったりとか、
1: あーねー、あー
2: それいろいろ来とるね、
1: あるよね、絶対そんなあると思うよ。
2: どうするの、そんなこと言っちゃって大丈夫ですか。
1: でも楽しそうだよね、
2: うん、そう、冬にお化け屋敷っていうのはその学校全部を使うんです、校舎を全部使うんです、
0: ですね、全部っちよりかは半分、
2: うんうん、
0: だから去年は宮田小学校でやらせてもらったんですけど、うんうん、校舎が2つあったんですよね、
2: はいはいはい、
0: で片方の校舎の1階から3階まで全部使って、
2: うん、結構広いよ、
1: 広いよね、はい、
2: でその子供たちとかが入ってくる、
0: そうです、大人ももちろん家族で来たりとか、
2: 家族でこう入っていくわけですから、はい、入っていくわけね、
1: はい、それマットは間も
2: 怖いよ、マットの方も怖いかもしれない、
1: マットは怖いね、
2: キャーとかワーとか、
0: そうです、もう最後まで激乱で途中で危険したりとかもありますよ、
1: でもね若い力よね、
2: 本当 ね、今年もやるんですか。
0: やります、今年はもっとパワーアップする予定です。
2: 楽しそう、商工会議所青年部の取り組み面白そう
1: よね、面白そうやね、
0: でも本当に楽しんでやらせてもらってます、
2: ね、
0: 本当
2: すごい、勢いがありますよね。
1: そう、エネルギーがないとやっぱりね、町もほらの商売というかね、はい、
2: うん、
1: お店も活性化せんよね、うん、やっぱエネルギーよ、
2: そうね、うん、でいろんな人とつながって ね、
0: 知
2: ってもらって、
0: はい、
2: 活性化していく大事な活動です ね、なんか今新しくこう計画しているようなイベントとか。
0: そうですね、まだ企画段階ではあるんですけども、うんうん、宮古市っていうのはまあ便宜上分けると宮田地区と若宮地区、
2: はいはいはい、
0: でそれぞれ商工会議所と商工会が同じような経済組織があるんですけどもね、でそれぞれに青年部があって、我々は宮田地区の宮若商工会議所青年部なんですけども、うんうんうん、まあ、若宮商工会の若宮地区の青年部と、うん、まあ、宮田対若宮と分けて、うんうん、まあ、ちょっと対決としてなんかこう、はい、綱引きか、ちょうど宮田と若宮の境界で
1: 広くなるか狭くなるか、
2: それ勝った方にだんだんじりじりこう、
0: そうそう、陣取りとかいうのを企画してます。
1: 面白い。

0: インスタグラムもやってますので、
1: そうなんですね、
0: それをフォローしてもらってですね、はいはい、逐一情報を、はい、
1: じゃあ今6月なんで、この後近いとすれば、まあ、青年部じゃないけど花火大会とか、
0: そうですね、
1: ありますかね、
0: うんうん、そうですね、花火大会、そうですね、花火大会が一番早いですね、はい、
1: 若者の力でよ、これは楽しみ、
2: そうね、今ねそういう若い力がどんどん減っていってるっていう話ですね、うんうん、僕ら の, あのそれこそ学校行った時も、なんかやっぱ、うん、子供たちの数が減っていってるから、うんうん、ね、子供会がなくなったり、うん、もういろんなことで若い力がね今必要よ、
1: いやでもアイデアよね、
2: アイデアやね、
1: アイデアがすごい、
2: うんうん、そう、
0: あとそれとですね、うん、6月の後半に、うん、これはもう段ずず20年ぐらい続いてるのかな、うん、六ヶ岳って山がありますよね、
1: はいはいはいはい、
0: あれあの山って倉手町と能形市と三若市全部重なってるんですよね、
2: あ
0: で、倉手町の商工会の青年部、うん、能形 JC、うん、で三若の我々 YG がそれぞれ三若から我々は登って、能形は能形から登って、倉手は倉手から登って、で12時ぐらいに頂上でみんなで集まって、で、あの飯食ったりイベントしたりっていう、
1: 面白
0: そう、もうずっと続いてるんですよ、はい、六ヶ岳登山ってですね、共通登山ですね、今年もそれやりますよ、ただ、これ最初言わなかったのはですね、うんうん、まあ、なんていうか、あんまり外部にはなかなか宣伝してないイベントなので、
1: はい、知らなかった、
0: うんうん、あくまでうちうちで結構やってるイベントなので、
2: あ、面白いですね、
1: いや楽しそう、
0: まあ、そういったですね、あの三若市外の、うん、あのそれと同じような青年団体とですね、うん、あの交流は試させてもらってますね、
2: いいことですね、
1: それすごくいいですね、うん、はい、あの自分たちの、ね、本業に関してもいいだろうし、
2: 町、
1: う
2: ん、はい、
1: の活性化っていう目で見てもいいし、
2: うんうん、
1: すごくいい取り組み
2: です、ね、そうね、コミュニティのこうつながりみたいな、うん、とっても大事やもん ね、
1: そうやね、すごい、うん、そうやって三若も本当にバリバリ盛り上げてくださっているんですが、実はね、山田さんはね、本業は、
2: はい、
1: 樹木医さん、
2: はい、造園業なんですよ、
1: そう、造園業しながら の中で樹木医さんって、これね、すっごい難しい資格らしくて、しかも直腕地域でお一人だけなんですって、
0: そうなんです、
1: すごいんですよ、
2: すごい、はい、先生、
1: 先生です、
2: はい、お医者さんですよ、
1: ね、お医者さん、うん、ね、次のコーナーではその辺の話を、はい、聞きたいと思います、
2: はい、
1: では、はい、一旦曲挟みましょう、
2: はい、今日はね、山田さんにね、忖度して木や森に関する曲ばっかり持ってきました
1: ね、
2: それでは、クロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングでウッドストック。

0: はい、
1: ねね、はい、
0: 何が全然雰囲気の違う曲でつないできましたけども、
1: はい、
0: さあ聞きたい聞きたい樹木医さんの話、
1: はい、
0: ね、2つ目のコーナー行きましょう、
1: はい、
0: 元気力発電コーナーというわけで、
1: はい、
0: こう毎回テーマを変えるんですが、
1: そうですね、
0: 今回は樹木医さんとかも本当お会いすることないので、ね、いろいろ聞きたい、
1: 木が元気になる、
0: そう、そうだね、ね、大事なことや ね、
1: そうですね、
0: そう、山田さんは、造園のお仕事をしながら樹木医さんになられたということなんですけど、
2: そうですね、は
0: い、いくつぐらいの時からこのお仕事造園をまず始められたんですか。
2: 24歳の時にこの世界に入りましたね。
0: うん、なんかこう最初はなんていう のきっかけがあったんですか。
2: そうですね、僕はいい4年生大学に行ってたんですけども、うんうんうん、大学の時は法律を学んでたんですよね、
0: うんうんうん、
2: で、まあ、サークル活動で、まあ、音楽活動ですね、ジャズの方を中心にやってて、うんうん、で卒業と同時にちょっとまあ、武者修行といいますか、
0: うんうん、
2: まあ、ニューヨークの方に行って、うんうん、で、まあ、しこたま遊んで、
0: うんうんうん、
2: で、
0: まあ、
2: で帰ってきてお金が全くないので、
0: うんうんうん、
2: まあ、日雇いのバイトですよね、要はもうその日の飯を食うための、うん、仕事やと思って、うん、まあ、造園業にバイトで最初入ったんですよ。
0: バイトで入った、
2: はい、
1: すごいよね、きっかけがね。
0: でも肉体の仕事だからきつくなかったです、続けられたんですね。
2: そうですね、当時は今よりももうその時体重48とかやったんで、
0: うんうん、
2: やっぱ周りももうすぐ辞めてしまうだろうってやっぱ思われてたみたいで、ひょろひょろのガリガリやったんでですね、けど、まあ、僕自身も体力的にきつかったんですけど、うんうん、まあ精神的な面ではすごく楽やったっていうのがあったので、まあ、続けていきましたね。
0: そこからバイトから始まって、
2: はい、
0: 樹木医ってすごい難しいって言いますよね。
2: そうですね、
0: チャレンジしようと思われたんですか。
2: そうですね、まあ、この業界に入ったすぐですね、
0: うん、
2: まあ、全然知らなかった木のことも僕も全く知らずに入ったんで、
0: うんうんうん、
2: まあ、資格とかどんなのがあるんだろうって中で、うん、まあ、この樹木に関する資格では、まあ、日本ではトップだと、
0: お
2: に、ネットで書いてあったんで、
0: はいはい、
2: なもんで、まあ、ちょっとじゃあこれをちょっと目指して頑張ってみようかなと思って、頑張って取りました。
0: やっぱ大変でした、取るまでは。
2: そうです、まず実務経験が7年必要だからですね。しかも草刈りとかそんなのは実務経験含まれず、あくまで樹木のためだけの仕事を7年間したかどうかがまず、うん、最低ラインだったんで、
0: はいはいはい、それをしながら試験みたいなのもあるわけでしょ。筆記試験みたいな。
2: そうですね、7年受けた後に試験を受けると、まず一次試験といってマークシートでまず午前、
0: うん、
2: で午後からは論文、
0: うん、あ、論文、
2: はい、小論文ですねを提出して、で、ですね、基本的に、まあ、上から100人しか受からないんですよ。もう決まってるんですよ、100人って。ですので1000人受けろうが200人受けろうが受かるのは100人って決まってて、
0: あ、厳しい世界だ。
2: もう上位100人 なので、だけばらつきありますよね、
0: うんうんうん、その年に、ね、
2: そうそうそうそうそう、そうですね、
1: でもやっぱさ、木でも命に関わるものやからね。
0: そうよね。で、実際その樹木医さんっていうのはどんな仕事をされるんですか。
2: そうですね、今現在主な仕事と言いますと、やっぱり公園の樹木を調べたり、
0: うん、
2: 街路樹を調べたり、
0: うん、
2: あとはまあ、虹の松原のような、
0: うん、
2: そういう名称ですよね、
0: うんうん、
2: そういったところの樹木診断を主にやってますね、うん、ま
0: あ、
2: 特に何を調べるかというと、倒木するかしないかですね、
0: うん、
2: 治療するしないももちろん大事なんですけども、
0: うん、
2: まずは倒木するかしないかの判断ですね、それをまず第一に調査してますね。
0: 結構大事な判断です
2: よね。そうですね、
0: 人が怪我したりね、下手すると命に関わったりするから、
2: ね、
0: はい、
2: 結構先月とか舞鶴公園の、
0: ね、はいはい、
2: 桜が倒木したり、
0: うん、
2: それ以外にも全国的に結構いろんな各地で倒木事故というのが増えてますので、まあ、こういった我々樹木医のそういった診断業務というのは、
0: うん、
2: 需要が高まってますね。
0: 本当ですよね。
1: 今ね、雷雨とかね、
0: 風がね、
1: 突然のね、
2: なん
1: かあるからね、天候のね、はい、激しい変化が多いけどね、
0: 大事な仕事。なんか最近まで海外にも行かれて
2: て。ああ、そうですね、2週間前は台湾ですね。
0: 台湾にね。
2: 台湾はですね、もう毎年やっぱり5名ぐらい、
0: うん、
2: 倒木事故に巻き込まれて亡くなる方がいると。
0: うん、
2: それだけ倒木が多いんですけども、
0: うん、
2: まあ、そこでですね、まあ、 あの日本の方がそういった樹木診断は進んでいるということで、うんうん、まあ、あの私含めて10人程度でですね、うんうん、台湾の方に行きまして、うんうん、まあ、1週間向こうの、まあ、選ばれたエリートみたいな人たちを相手に、うんうん、まあ、技術指導ですね、
0: 先生だ、
2: 樹木の先生、はい、行いました、はい、
1: 大事なことよ
0: ね。でも直案地域にお一人だけだったら忙しいでしょうね、いろんなとこからやっぱ声かかるんじゃないかな、
2: ですね、まだ直案地区はですね、うん、樹木医の、需要を分かってないのか、うん、あんまり筑豊地区ではあんまり仕事はないですね。
0: おやおや、なんで気づいてないのみんな、こんな近くにいるの。
2: やはり主に福岡市。
0: あ、そうなんですか。
2: と北九州市ですね。
0: 気づいてないんだわ。ね、診断してもらった方がいいよね。
2: まあ、でも徐々に、うんうん、そういったその直案地区でもですね、そういった話はちょこちょこ増えてきてますので、うん、これからだと思います。う
0: ん、
2: はい、
0: ある秋田橋森田家の庭のちょっと
1: お悩み。うちはね、琵琶、うん、梅、うん、ツツジ、うん、もうね、あのおふくろや親父らがね残したね、
0: うん、木々たちが
1: ね
0: 伸び盛りをね、今もね毎年
1: そう無造がたくさんいるんやけど、うん、何をどう切っていいか。
0: そうなんですよ、一昨年かなんかにあのね、あの年末かなんかだったかな、うんうん、わーって切ってもらったら、うん、次の年急に琵琶がしょんぼりして、半分枯れ出して一個もならなかったか、でこれは何かあの切ったタイミングが悪かったのか、
1: 呪われたんだとかいろんなこと言ったよね。
0: 今年は梅がならないんですよ。
1: でもほら裏
2: の、
1: うん、裏な、
2: まあ、そういうのもありますね。
0: そんなのもあるのかな、
1: はい、って安心しそうけど、でもちょっと不安があるんですよね。
0: そうだから、なんかそんな切るなんかあるんですか、こうしたら実がならないみたいな。
2: その実がなるならないを重点的に話をするんであれば、うん、まずはあの花ですよね、うん、花が咲かないことには実はならないというのは、まあ、もちろんみんなご存知だと思うんですけどね、うんうん、じゃあどうすれば花がたくさん咲くかってところに、注目しないといけないわけですよね、うん、で花っていうのはですね、芽吹いた時に すぐに花になるわけじゃないんですよね、うんうんうんうん、あの春に芽吹いて、でまあ、木によっては1ヶ月とか2ヶ月、うん、また半年とか、うん、まあ、その木によって違うんですけども、その芽吹いた芽が花芽になるのかならないのかっていう時期が来ます、うんうん、その花芽分化期って言うんですけどね、うん、その花芽分化期の後に、うん、これはもう今から花芽がなりましたよって時に剪定するともう花がなくなるので、うんうん、花は咲かないですよね、もちろん、うんうんうん、ですので花芽分化期の前に切るか、はい、もう花芽分化期来てしまったんであれば花芽を見極めて剪定するかのどちらかになりますよね、
0: はあ、プロの目がいい
1: 先生だ。今のコメントすげえ。
0: それはその琵琶だったらいつとか、この木はいつとか、やっぱ違うわけ。
2: 違います。
1: あ、ちゅうことはよ、一気にやったらダメっちゅうことなんですね。そうだよね、
2: 本来はですね、
1: あ、だからどれかにこう見定めない感じことでしょ。
2: そうです、そうです。

0: だけその庭の中で何を一番大事にしたいのか、うん、それによって手入れのスケジュールを組むのが一番よろしいでしょうね。
1: そうか、ついね忙しくて年に1回もう一気に全部切ってくださいみたいな頼み方を、
2: ね、することあるですよね、
1: しちゃうと、う
0: ん、いやもう皆さんそうですよ、
1: 日によっては今じゃなかったみたいな時がある、
2: うん、これからっていう時にね、
1: 時に切っちゃったりするんだよ ね、うん、ね、
2: それこそツツジとかはツツジの花が終わった後ぐらいに切って
0: やった方がいいわけでしょ。ですのであのツツジとかも7月とかにはもう花芽ができているので、うんうん、例えば10月とかに切るともう花は咲かないですね。
1: ああ。そうい
2: うことか、
1: はい、あ、だから来年も花が見たかったらまたその終わった後に花芽の出る前に
0: 切って
1: 置けばいいってこと。
0: でもしその花芽できたとも聞いたんであればもう軽くですよね。あのツツジとかは花は先端じゃないので、
1: は
0: 脇芽にも花は咲くのです
1: ごい ね、
2: もうね、山田さんのところにお願いするのが一番です
0: ね。
1: 診断してもらって ね、
0: そうだ
1: ね、この木やばいですよとかある ね、
2: うん、そうね、本当よ ね、 ね、
1: すごいわ。
2: やっぱ生き物相手やからさ、
1: ね、
2: こっちの都合で何でもね、
1: 本当よ、
2: 忙しい件とかね、ダメよ、そんなんじゃね。
1: 本当ね、でも木は喋らないからね、しっかり観察してね、判断してあげないといけない。
2: 木とやっぱり対話とかしてるわけですか。
0: いやいやいや、しないです
2: よ。よくあるじゃないですか、木と対話とか。
1: そうだね、
0: いやいやいや、
1: いいから切るよとか言いながら、
0: まあまあまあまあまあまあパフォーマンス、
2: パフォーマンス、パフォーマンス。
0: ただただただですよ、うん、あの一応樹木の生理学、人間として生理ホルモンとか、
1: うんうんうん、
0: そういったのあるので、ありますあります、あのだけあのなんで赤くなるのかとかですね、うんうん、それは全部ホルモンが、
1: はいはい、
0: そういったホルモンを勉強して樹木の生理状態ですよね、
1: うんうんうん、
0: でそういった意味では会話にはなるかなと思いますけどね。
2: まさに会話、
1: いや本当よね、
2: それこそが会話なんですよね、
1: 寄り添ってあげるんだ、
2: はい、おうおうおう、へへ、
1: すごい仕事、かっこいい、
2: うん、
1: 山田さんその今やってられる仕事のやりがいってどんなところにありますか。
0: そうですね、この仕事でまず必ずと言っていいのが感謝されることですね。やっぱりどうしても仕事なのでお金を頂戴するわけじゃないですか、うん、その時に皆さんありがとうと言ってお金を、
1: はいはい、
0: 僕は頂戴できるわけですよね。それがやっぱり一番ありがたい話ですよね。やっぱり金稼ぐ時にいやいやながら払われるよりかは喜んでお金もらうのが一番気持ちがいいからですね。
1: 確かに ね、 ね、感謝して、
2: これある意味こう木からもね、うん、感謝されるんでしょうね。
1: そうよ ね、 やっぱね、やっぱずっと伸びっぱなしでも木にも良くないで
0: しょう、ね、そうです
1: ね、
0: 本
2: 当ね、仕事ですよね、
1: うん、ぜひぜひワイズナーセリーというね、
2: はい、
1: 宮若を拠点に活躍してある、はい、ありますのでぜひチェックしてみてください、
2: はい、
1: では曲に行きましょうかね、
2: はいはい、ではですね、猪友、悲しみの森

0: い、はい、樹木医さんのお話聞きたいことはいっぱいあるんですけど、はい、いっぱいあるんですけど
1: 早く俺のコーナーにやれよ。
0: 最後のコーナー行かないといけない、はい、じゃあお楽しみのコーナー行きましょう。
1: 皆さん待ってます。
0: はい、わかりました。行くよ、はい、音楽バカ野郎秋高隆のマニアックコーナー。
1: 何とでも言えや。
0: 秋高隆のコーナーです。はい、はいね、はいはい、今日はずっと森がテーマで。
1: そうですよ、森や木がテーマ、うん、
0: 今日誰の話するの。
1: はい、今日はですね、うん、井上智子さんというね。
0: 井上智子さん、は
1: い、井上智子さんというシンガーソングライターの、うん、ことをちょっと語ろうかと。ほう、はい、ほう。でこの方ですね、うん、1973年生まれの福岡県出身のアーティストなんです、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: はい、で別名、うん、まあ、アーティスト名としては井上智子というんです。
0: あ、略して井上
1: 智子さん。そう、井上智子さんの井上智子ですよね、うんうんうん、はい、私この人の、うん、まあだいぶ前ですけどね、うん、あのライブを見たことあるんですけど、うんうん、はい、非常に良かったんですよこの人。う
0: ん、お一人でされるの？
1: その時は一人で、うんうん、基本一人でされてありましたけどね。で、あのギター一本でね、ちっちゃなギターで、うん、ウクレレに近いような感じのギターだったと思います。それでねポロポロ弾くんですけど、実は先ほどかけた悲しみの森っていう、うん、これは井上智子さんの、うんうん、私の大好きなね、うん、曲なんですけれどもですね、うんうんうん、で、あのこの井上智子さんっていう人はね、はい、ちょっと僕はこれ聞いたことないんだけど、あのみんなの歌ってありますね、
0: うん、NHK
1: の。そうそうそう、うん、みんなの歌のね、綿毛のお散歩っていう、ね、曲をこの人を 歌ってたらしいです、うん、この曲は聞いたことないんですけど、うんうん、それとかね、NHK それこそ同じやね、芝わんこ和の心っていうね、
0: 聞いたことある、
1: あのテレビがあってました。
0: 絵本にもなって
1: る、うん、そうそう、うん、であの主題歌を歌ってあるんです。
0: へ、じゃあ結構ご活躍というか。
1: そうですね、
0: ね、
1: あの、うん、本当にそういう世界ではね、まあ、地道にこう長くいらっしゃる方なんですよ、うんうんうん、で、うん、今日この人をね紹介しようかなって思ったのは何かというとですね、うん、あのそれこそ、うん、今日ね木の命のことですけどね、うん、あの山田さんがこう話をされてありましたけど、うんうん、あのやっぱり命に関わるお話会とか音楽会とか、僕たちもう音楽やってるのでね、うん、呼ばれたりすることがあるけど、この井上智子さんの先ほどかけた悲しみの森っていう曲と、うん、今回かけるこのマニアコーナーでかける営みっていう曲にものすごく救われました、うん、はい、まあ、僕はね、うん、あなたね夏美姉さんと結婚する前、うん、

0: まあ、妻がいましたけど、癌っていう病気でね、彼女を 8年前ですかね、見送ったんですが、ちょうど彼女がもう最終的にダメだなって言われる頃に出た曲なんですよ。
1: あ、そうだったのか。
0: はい、アルバムなんです、曲というかアルバムの中の曲なんですよね。でね、このその猪友さんの、その今から書けるけど、声がね、そして歌詞がね、もうね染み入りすぎて、ずっと聴けなかったんですよ。
1: 思い出しちゃうというか、はい、その当時の思いをね、はいはい、
0: でも
1: ね、
0: ちょうどね、あなたと、ね、夏美さんと、はい、出会っもう一回再会して、で、席を入れようって決心をした頃に、やっと聴け始めた時に、今から書けるこの営みっていう曲が、もうこれ俺の曲やんって俺の一番思っていることを言ってたんやなって、今この歌詞がどれだけ俺の心を支えてるだろうと思って、でそれこそ山田さんもジャズをね、やられたりとか、先月の時もね、ジャズの僕大好きなグラント・グリーンというのがいるんですけどね、グラント・グリーンが大好きで、ずっとコピーしたりとかしてたんですけど、でもね、そのね、音楽っていうものが、こう人の心にこう入ってくる、入ってき方、やっぱすごいっていうのを、僕たちも今それで、まあ、ご飯を食べてるわけやけど、なんかね、その音楽の力がこれだけすごいって思わしめてくれた曲です、の中の一曲。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: またタイトルがいいよね、営み、はい、ね、
0: ちょっとこれね、書ける前にね、ぜひね、歌詞をねちょっとね聞いてもらいたいなと思って、ちょっと夏美さんにね読んでもらいたいと思うんですけども、詩がね素晴らしいんですよ。
1: 歌詞カードを渡されましたよ、
0: はい、ちょっとお願いします。
1: はい、じゃあ読みます。営み、それでも時間は流れてく、僕らの思いはそのままに、形だけが変わっていく、儚い記憶だけを残して、繰り返す営みの静かな輝き、それぞれの優しさが行き交う夕暮れ、巡りゆく季節の中で、木々は葉を落とし、また茂らせ、揺らめく木漏れ日はそっと僕らを許し続けている。繰り返す過ちも、抱きしめるぬくもりも、傷つけた痛みも、ありふれた風景も、確かなものなどどこにもなかった、こんなに愛しい暮らしの営み。
0: ね、このね、確かなものなどどこにもなかったっていう言葉がまず僕の心にね、
1: ああそうだろうね、
0: はい、
1: そうだね、
0: ずっと続くものなんて何一つなかったんだなって、いつか終わるって分かっとったのに、いつまでも続くと思っている自分がいるわけですよ。
1: みんなそうだよね、普段意識しないよ、
0: ね、命に限りがあるとかね、木だってさ500年1000年とか生きてるって言うけど、当たり前じゃないや。
1: そうだよね、あれすごいことなんだよね。
0: そうなんや、その本当に些細な営みが、確かなものじゃなかったって気づいた時に、それがどれだけ愛おしくなるかっていうところが、一番こうなんか触りたくなかったところだったのに、やっぱね、よくよく見返してみると、これこそが何よりもの営みなんだなっていうのをね、もう僕にね、もう本当に分からせてもらえて、で実はこの曲を、があったからこそね、僕は今夏美さんとこの森和田っていうね音楽のね、グループに学校の教師を退職して、行こうって踏み切れた一番大きな原因になる、
1: はい、初めて聞いたその話、
0: だから最初ねこのグループを組んだ時に、君にこれ歌ってほしいってずっと言ってた、
1: 言ってた、そういえば
0: でもねすごい難しいんですよ、やっぱ聞いてもらった ら分かると
1: 思う。思い出した、今
0: 思い出した、
1: はい、ずっと車でかけてましたねこれね、
0: 覚えろって言ってね、
1: そうだったわ、
0: 言おったけど、でもやっぱりこの人の曲はこの人が歌うからいいんだろうなっていうのがあってね、だから音楽とか音とか、その響きですよね、そして、ね、そこに乗る歌詞とかね、言葉の強さ優しさとかいうのが、やっぱどれだけ人間の心を癒して、人間だけじゃなくて、やっぱりほら、作物にもね、なんかいい音楽を聴かせたらよく伸びるとか、なんかよく言われるじゃないですか、やっぱね、その

0: 音の持つね力、言葉の持つ力っていうのをね、僕はやっぱ皆さんにちょっと届けたいなと思って、今日は真面目な、
1: マジなんかうっかり今聞き入ってましたねいつもほらちょっと半分小バカにしながらへーはーとか言ってるのに、今日はうっかり聞きそう、聞き入ってしまいました、はい、この3つ目の私あれが好きですね、はい、あの巡りゆく季節の中で木々は葉を落としまた茂らせ、
0: そう
1: ね、揺らめく木漏れ日はそっと僕らを許し続けて、ずっとこう巡り巡って
0: 巡っているんですよ、
1: ね、一回落ちないと
0: そう
1: また次茂らないからね、
0: そういうことです、
1: それをずっと繰り返しているっていう ね、
0: はい、ではですね、
1: はい、
0: このね猪友さん、あの声も非常にいいです、
1: うんうん、
0: で静かなピアノと一緒に、うん、あの流れていきますのでね、はい、ぜひあのこの歌詞と一緒に、ちょっとお聞きください、
1: はい、
0: では猪友で営み

0: ってしまいました、
1: はい、
0: 実はリスナーの方からメッセージ来ていますよ、
1: はい、
0: 強しパイセンこんにちは、
1: はい、
0: 台風大丈夫ですかと来てますからね、はいはい、この度樹木ということで強氏はなんと東京農業大学で樹木を勉強していましたと。パイセンっていろんな引き出しを持ってますね本当は造園学科で造園を学びたかったのですがと書いてありますね。樹木とは言っても森林生態系の仕組みを分析していました。それはとても大変な作業でした。質問がありますと、
1: はい、
0: 樹木医はどうしたらなれるんでしょうか。樹木は多くの人たちが生活する上でとっても大切なものであると思います。話し出したら止まりませんがぜひ教えてくださいと、うん、強しパイセン樹木医さんを目指そうとしてる難しいよどうやったらなれますか。
2: 2通りありますね、
0: はいはい。
2: まずは私のように、うん、まあ、あの樹木に関する仕事を先ほど言ったみたいに7年、
0: うん、
2: まずはやる、
0: うん、やる、うん、
2: もしくは、うん、それの専門の大学に行く、
0: うんうん、
2: まあ、あの福岡でいうと西日本短期大学ですね、
0: うんうんうん、
2: こちらにそういったあの樹木医になるってわけないですよ。そういう造園関係の学科がありまして、うん、そこであの樹木医補という、
0: はいはいはい、
2: 資格を取る、カリキュラムがあります。
0: うん、
2: それをまず樹木医補を取っていただいて、うん、で卒業後に、まあ、1年か2年か確か実務経験積めば樹木医の試験を受けられるっていう、うん、我々は7年やけども、うん、それを取ればそれが短縮できるってシステムやったような気がしますね。試験はどっちみち受けなきゃいけない
0: です。でもやっぱ何年も計画的に、ね、
2: そうですね、
0: 進んでいかないといけないそうですよ、うん、パイセン。
2: ちなみにこの西日本短期大学の学長は樹木医なので、
0: うん、あ、そうなんですね。
2: で僕も何度か一緒に仕事したことあるんですけども、あのたくさん生徒来てほしいって言ったんで、その強しパイセンもぜひよければ
0: 強しパイセンだいぶもうお年ですけど大丈夫です。でも何歳から学ぶことはできるから頑張ってパイセン、
1: はい
0: ね、ありがとうございます、メッセージ、はい、さ、最後にイベントのお知らせをしましょうかね、
1: はい、
0: なんと森和田、6月からこの商店街にありますフリースクールティーダの種にお邪魔してね、
1: はい、
0: あのちょっと子どもたちとの講座といいますか、
1: はい、
0: 一緒に学んで遊ぼうの、
1: はい、
0: 会をすることになりました、
1: ええ、
0: その1回目が6月8日の月曜日、
1: はい、
0: 1時半からになりましたので、
1: はい、
0: 森原やってきます、
1: はい、
0: ぜひ子どもたちや、
1: はい、
0: まあ、大人の人たちとも触れ合えたらいいなと思っていま す,
1: す、ね、
0: はいね、楽しみだね、
1: はい、
0: とこの他にもいろいろあるんですが、あの インスタグラムで見てもらえたらいいかなと思うので、ぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: 次回はですね、思い出の給食について語ろうと思っています。
1: はいはいはいはい、
0: ぜひ皆さん、あ、次回の次回か、
1: そう、
0: ぜひぜひ皆さん給食ネタお待ちしてま す,
1: そうです、ね、
0: というわけで今回はこれにて、は
1: い、終了いたします。
0: ありがとうございます。
1: 山田さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 今日ラジオの日だった。
1: ひろき、おかえり。
0: 毎月第3水曜日正午、絶賛放送中、能形市役所ラジオ課
2: JP トップ20。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

Good time. We're sorry. All circuits are messed up.

増えたいいねの数だけじゃ何も満たされてなくて、でも欲しいものはいつだって漠然。 Fake smile, fake lie 連れてきた Fake friend, fake love ありのままで最初は苦しいの。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目守る。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目守るなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目守る、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: こんにちは。6月2日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。さて、ニュースでも皆さんご存知かと思いますけれども、現在台風6号が、西から東の方に進んでいます。午後2時現在で屋久島の北西およそ30キロにあって、時速35キロで北東へ進んでいます。予報円を見ますと、日本の太平洋沿岸、ことによるとこれ上陸の可能性もかなりあるという、ルートになっていますので、これから

0: から進路に当たるエリアの方、ぜひ早めの準備、警戒をお願いいたします。ということでちょっと東京もね、なんとなくやっぱりちょっと台風が近づいてきてるんだなとい う, そ, う、そういった感じの、ね、空なんで、ちょっと気にはなりますけれども、はい、さあそんな中、エリさん先週は、はい、いろんな出会いがあったということで、はい、懐かしい出会いもあったということですね。
1: はい、はい、再会といいますか、アマチュア団バンドを組んでいた時の、音楽仲間と一緒にセッションしたり、ソロライブを見に行ったりしたんですけども、はい、まず一人は、まあ、私が18歳の時に結成したバンド、エリー&ワンダーラスト、
0: はい、
1: 去年再結成して、ライブをやったり、DVD を、ね、ライブ DVD をリリースしたりとかしたんですけども、そのエリー&ワンダーラストのワンダーラストのうちの一人のドラムの山下雅人くんと一緒に、
0: はい、
1: なんかちょっと久しぶりに話しようよみたいなことになって、はい、話するんやったら音出せへん
0: それがさすがですね、はい、
1: どうせやったらスタジオでしょ、話するのも音出すのもスタジオがいいよねってなって、
0: はい、
1: でノアスタジオを撮りまして、
0: お、
1: はいはい、で三軒茶屋のノアスタジオ、
0: あ、そう三軒茶屋に暴れたんですね
1: 何でも三軒茶屋それで撮って、はい、で二人でなんかすんごいでっかいスタジオしかもう空いてなかった、空いてなかった、もうそうそう全部埋まってたんで、
0: ええ、
1: ものすごい広いところでたった二人で、
0: はい、
1: もっとちょっと近くに寄ろう、もっと近くに寄ろうと言いながら、で 何やるとか言って、もう適当に やっていこうって、
0: はい、
1: なんだかな、スティービー・ワンダーの Isn't She Lovely とか、
0: はい、
1: あともう初めて合わすので、ね、もう歌詞とかふんふんふんとかね、
0: あ、はい、
1: まあ、スキャットだったりするんですけど、スキャットいい言い方だな、違う、鼻歌
0: スキャットスキャット、
1: ね、竹内まりやさんのプラスティック・ラブだったりとか、はい、あと、あ、もう恥ずかしい、本当に申し訳ない、もう達郎さん、山下達郎さんのペーパードールだったり、
0: はい、
1: あとそれからオリジナルラブの接吻だったりとか、はい、自分の曲もちょっと やったりしたんですけど、
0: はい、
1: その他いっぱいやったんですね、でなんかずっとそれ延々もう、休み入れずなんやかんや私は弾いて、はい、彼はドラムを叩いてみたいな感じでずっと空中のおしゃべりをしてました。
0: 素晴らしい。これブログにもね、うん、3曲ほど、それこそプラスチックラブとイズンシーラブリーと、あと、はい、エリさんのあなたに出会えてよかった、
1: はい、
0: この3曲は上がってるんですけど、それ以外も、はい、結構やった、
1: あ、インスタにはあと2曲載せれて、なんか、はい、ブログは3曲、動画は3曲までしかダメって書かれちゃったんで、
0: なるほどなるほど、
1: はい
0: はい、
1: インスタの方は載ってるんですけど、横動画だからちょっと見つけにくくはありますが、
0: はい、
1: まあ、これね、自慢できるほどのか、お知らせするほど の, ものではなくて、本当にごめんなさい、私ミストーン多いしすごい下手くそなんですよ。
0: いやいやいや、
1: まあ、初めて合わせてるので歌詞もわからないし、ただ立ち上がって途中からやっぱり弾いちゃうので、足つったとか言ってますけど立って歌ってんのって、はい、か知らんけど誰かに頼まれたわけちゃうねんけど言いながら、まあ、そんなんでやって、
0: はい、
1: でなんかすごく、まあね、そこにも書いてあるんですけど、アマチュア時代にやっぱり練習日が決まってて、はい、曜日ですよ、
0: ええ、
1: 火曜と木曜日は練習の日ねみたいな、
0: はい、
1: で、バイト入ったりとか仕事入ったりとか、よっぽどの用事が入ったら曜日が変わるけど、必ず火曜日木曜日とか練習をスタジオでやって、それで、500円貯金を茶色い封筒に毎回入れてって、地方の遠征などに使うため、その時はプロになることにやっぱり夢を持っていた、
0: うん、
1: で夢が実現して、みんなそれぞれまだ音楽を続けているということもミラクルで、
0: はい、
1: もうメンバーは本当にすごく有名なミュージシャンになっていますし、今も大戦で活躍してるんですけど、
0: はい、
1: そのプロになってなったからなくしたものもあるんです。やっぱりそこには裏切られたこともあったり、自分が自分を裏切ったところもあったと思うんですけども、うん、思ってたこととは違って、もっと頑張んなくちゃいけなかったこととか、忍耐とか、いらぬ努力とか、
0: はい、
1: それから必要な努力とか、うん、いろいろあって、だから、好きなことを仕事にできて よかったよねってよく言われるけど、確かにそうです、いいんですけど、やっぱりそれなりにすごく頑張ってきたのが 私たちにはあって、でも皆さんそうなんですけどね、みんな必死で頑張ってきた、どんなお仕事でもそうだと思うから、
0: はい、
1: でまあドラムの山下君とそんな感じがあり、アマチュア時代

0: 力にも改めて気づかされたし、うん、あの時代を一緒に共にできてよかったねって。そして日曜日にギターのワンダーラストのギターの古川雅之君のソロライブに行ってきて、
1: はいはい、
0: それで1曲目でなんか涙出てきて、うん、やっぱり変わらない何かがそこにはあって、
1: はい、
0: うん、やっぱ音楽って聞くとその時期に戻りません？
1: そうですね、あります、ね、間違いないです。
0: どんな音楽でも、はい、だから私多分古川くんのギター聴いて、うわ本当にあれからめちゃくちゃ頑張ってここまで来たんだなと思ったし、みんな頑張ってるなと思って、よし自分も頑張ろうと思えた、そういうこともありました。
1: なんかそういうね、同じ時代を過ごした仲間が一線で一緒にやってるって刺激になりますよね、間違いなくね。
0: そうですね、あのみんなやっぱりうん、尋常ないじゃない境地に立たされたりとかして、
1: はい、
0: それでもやり続けてきた人たちだと思うので、うん、非常にリスペクトしてます、
1: ね、
0: はい、
1: ということで、はい、そんな素敵なお話もありましたが、今のお話にもなった、ちょっとこう裏切られたっていう風なねワードが一つ出ましたけれども、うん、今日のメッセージテーマ改めてエリさんから発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切り
1: 今日は優しめの裏切りで ね、
0: そうですね、
1: まあ、でも今みたいな話ですよね。
0: そうです、あのいい意味でのだってそれがあっての、
1: はい、
0: ね、明日ですから ね落ちたままではなく明日があるから頑張れる、
1: はい
0: はい、
1: そんなあの、ね、ちょっと心があの温かくなるようなそういったメッセージもお待ちしております、はい、E メールはメールアットマークアフパラ .jp、 アルファベットすべて小文字です。 mail アットマーク afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストしてください。
0: はい、それでは3時台はこの曲からスタートです。平松恵里でラブソングが止まらない。

0: 3時台オープニング平松よりラブソングが止まらないお届けしました。3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。台風6号は鹿児島県屋久島付近にあって、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。明日には西日本から東日本の太平洋側にかなり近づく恐れがあります。気象庁は静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知、宮崎と奄美地方を除く鹿児島の各県で線状降水帯が発生する可能性があるとして厳重な警戒を求めています。次に、アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。訃報です。今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分、悪性リンパ腫のため東京都の病院で亡くなりました。92歳でした。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、ということでまたメッセージを、ね、ご紹介していこうと思うんですけれども、
2: はい、
0: 先ほどね、あの日大にちょっとおかけしたあの、U35 バージョンの35バージョンの部屋とワイシャツの私について、
2: はい、
0: X から、達也さん、はい、これはすごい、ある意味、うん、いい意味での裏切り、全然違う世界だ、うんうんうん、というふうに。
2: そうですよね。
0: はい、
2: あの今まで、ああやってリミックスというか、ね、また違う編曲していただいた方もたくさんいらっしゃったんですけど、あの原曲のコードをあのこんなに変えてくれたのもあのやっぱり呼ぶのアミカさんのセンス、
0: はい、
2: そのコードそっち行っちゃうんだって。でもそれがすごく良かったんですよ、
0: はい、
2: うん、
0: いやなかなかちょっとまた改めて聞いてみたいなと思う。
2: なんか違う曲になってますよね、
0: はい、そうですね、
2: いい意味でね、
0: はい、うんうんうん、ぜひ、ね、あのまた機会がありましたら番組の中でもおかけしたいなと思います、
2: はい、
0: それから久子おばちゃんから今度メールでメッセージいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
0: 意外な主語ぶりに驚いた平松恵里さん、あの三軒茶屋では結構あの日によってですよ、はい、あくまでもねということなんですけれどもそんな恵里さんにお伝えしたい、
2: はい、
0: フランシス・アルバートというカクテルは裏切らないと思いますよ、うん、
2: へ
0: え、とバーボンウイスキーのカクテルです、由来も面白いしぜひ試してみてくださいということで、うん、はい、フランシス・アルバート、なんかあれですね、名前が人の名前っぽい感じがしますよ ね、
2: う
0: ん、
2: そうです
0: ね、はい、ぜひ試してみてくださいということで、今私ちょっとググってみましたけれども、
2: はい、
0: あ、なんと皆さん知っている歌手の本名でした、
2: うん、そうなんだ、
0: フランク・シナトラ。
2: あ、フランク・シナトラが好きな、
0: はい、彼が飲んでいたお酒を、まあ、はい、1対1で合わせたアルコール度数が高く、力強い味わいのカクテル。へ
2: え、ちょっとメモります、
0: はい、
2: ください、
0: あのお渡ししますそのまま。
2: ありがとうございますこれ今度行こう、
0: はい、ぜひということでございます、
2: はい、
0: じゃあ続いてメッセージいいですか。
2: あのね、先ほどのアップルサイダーにつきまして、
0: はい、はいはいはい、
2: 神戸の文パパさんからいただきました、
0: はい、
2: 飲んだことありませんが永田近辺のものですね。アップル味だと思ったらリンゴの味がしないそうですねと。そうなの、そこがポイントです。全くリンゴの味しないから。
0: あ、
2: これちょっとお伝えしておきます。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: うん、これあれなんですよ、じゃあ単純にサイダーってこと。
2: うん、そんな簡単に言わないでそんな一言で言わないの、神戸のソウルドリンクを

0: しい瓶に入った、うん、
1: それワダップルね、はい、その前身といいますか、はい、もともとあの、その神戸の、
0: はい、
1: 神戸のご当地ソングとして神戸のソウルドリンクと呼ばれているのが、
0: はい、
1: あのアップルサイダーなんですよ、
0: そういうのがあるんですね。
1: そこからあの、はい、ワダップルが生まれた。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: へえ。
1: そう、私言ってること間違ってるかな。
0: いや、ね、今あの、うん、調べてみたら、ごめんなさい、うん、さらにあの、うん、敵に回したら申し訳ないんですけど、ちょっと今、はい、あのちょっとある新聞記事を、はい、あの調べて今それをそのまま読みますか。私の意見ではないですかね、
1: はい、
0: あの神戸で70年近く親しまれているソウルドリンクがあるアップルという名称だが、飲むとどう考えてもみかんの味って書いてあるんですよ。
1: あ、でもそうだった。
0: あ、そうだった、
1: そうだった。
0: あ、じゃあこれは正しいですね。
1: そうだった、そうだった、うん、
0: で一応書いてあるのは1950年代から主に長田区や兵庫区の銭湯やお好み焼き屋、
1: そうそうそう、
0: あ、駄菓子屋などで売られ、年間15万本ほどが今も生産されている。
1: ビンゴ、
0: やった、見つけました。
1: それそれ、だからみかんの味がするのになぜかアップルサイダーというのよ。
0: ああ、
1: そう、だからなんか違和感を覚えたので、
0: はい、
1: なんかそんなサイダーって言われてもみたいな。
0: それはちょっと私は間違ったことを言いましたね。ワナップルはサイダーだけど、うん、アップルのはむしろみかんの味がついているような、また別個のお味のサイダー。
1: ワナップルは何の味かと言われるとちょっと今あの比喩しがたいんですけど、
0: はいはい、
1: あの本当に神戸でソウルドリンクと言われているアップルサイダーはみかんの味、
0: はい
1: です。
0: これ不思議、ちょっと飲んでみたい、
1: うん、もう必ず銭湯やお好み焼き屋さんでは、
0: はい
1: はい、普通にあるの で、
0: でまたこの長田とか兵庫区で売られてるっていうのがいいですね。
1: そうそうそう、長田限定かもしれないですね今ね、はい、もうね、
0: これ神戸 の、 か あ、 のあまりご存じない方に言うと、うん、長田っていうのはもともと靴をね、
1: うん、
0: なんかあの工場がいっぱいあって、
1: そ う、 ですそ、 うです、
0: そういう方々が結構住んでる町なんで、はい、駄菓子屋さんとか多いんですよね。
1: そうそうそう、そば飯発祥のとこね、
0: はい、
1: 知らない？
0: あ、それ知らない。そば飯は知ってますけど、そば飯が長田発祥だったら知らなかった。
1: 発祥です、発
0: 祥
1: です、
0: 知らなかった、
1: はい、
0: すごいですね長田。
1: 長田すごいです
0: ね、
1: うん、
0: ちょっとまあ震災ではね本当にあの、ね、火事で大変なことになってしまったところですけれども、うん、はい、今となっては本当にねあのこうしっかりと復興してね、
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、素敵な場所になってますんで、
1: はい、
0: ちょっと行ってみよう、
1: はい、
0: これでごまかせたかな。
1: ちょっと敵が100人ぐらい戻ってきたかも。
0: 戻ってきたかもということで、
1: 戻ってきたかも、ね、
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切りだってまた。裏切ってないですよ。ということでメールアットマークアフパラドット JP、X の方はカタカナで、アフパラとつけてポストをしていただければと思います。
1: ちょっと動揺してません？
0: 動揺してます。次の曲紹介してください。、
1: はい、それではお聞きください。スティーブ・ウィンウィットで Higher Love。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 消費生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、
0: はい、
1: 今日は安心ドライビング、うん、ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中ではありますが、はい、お電話注文の方だけ決算大感謝祭、うん、さらにお値引きしてご案内します。
0: 今なら決算大感謝祭、はい、さらにお値引きですか。
1: そう、今がチャンスなんです、うん、
0: はい、
1: ソニー損害保険株式会社の調査では日本のドラレコ搭載率が半数を超えました、もしトラブルにあってもさっと証拠が出せますし、逆にないと相手に押し切られるかもしれません。安心ドライビング、そのためにドラレコ頼ってください。
0: なんか実は私の友人もね、ドラレコ買って助かったんですよ。
1: はい、
0: あのね、お家の車が、まあ、追突にあってしまって、過失の割合はこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載してたんですよ。本当ドラレコあって助かりました。
1: よかったです ね、あの駐車場でミラーこすられた私の友人も、ドラレコがついてたことで事故処理が早かったって言ってました。確かな証拠を残すために5大ポイントを備えた今日のドラレコ選んでいただきたいです、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください。
1: わかりました、
0: はい、
1: 1つ目は前後が取れること、はい、の追突や煽り運転は後ろからが多いです、はい、今日のモデル前後同時録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラ、最初からセットになってるんです。
0: あの、こちらに火のないトラブルに適しているということなんですね。
1: そうです、

0: うん、そしてポイント2つ目は画質、
1: はい、
0: 前方カメラはフル HD 対応で、うん、動画はおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるーっと170度、うん、高感度カメラ採用で夜も強いです、はい、さらに3つ目は、うん、動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーの搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます、
1: ね、画質も撮影範囲もバッチリなんですね、はい、そしてお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうです、うん、でまた取り付けと操作がとにかく簡単なのが4つ目、うん、
1: はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、シガーソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラー、カメラ、モニターが一体化しているので、うん、前方の視界もすっきりです、はい、録画はエンジンに連動して、データは SD カードに自動で上書きされるので、うん、設置した後は何もしなくていいですし、はい、映像はミラー部分で確認できますよ。
1: 安全運転していましたよっていう証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうです、うん、で最後のポイントはお安さです、
1: はい、
0: 今日の安心ドライビング、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格は26,180円なんですが、うん、なんと19,030円、うんうん、ビキの快適生活ホームページではキャンペーン価格税込み7,250円でご案内してます。
1: 19,030円ビキですか。
0: そう、でもまだです。今なら決算大感謝祭、お電話でラジオを聞いたでさらに 20% 引きの税込み5,800円、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値になります。
1: 今なら決算大感謝祭で 20% 引き5,800円ですね。
0: はい、電話注文限定、はい、先着100台のみ、メーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフの税込み5,800円、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料は別です。 12V 車対応、メーカー保証は1年、記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。
0: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。この時間は平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。ということで、いよいよ今週末に迫ってまいりました、はい、黒豆ロックフェスティバル2026、
0: はい、
1: いやもう日曜日になりましたね。
0: もう日がないじゃないですか土曜日には移動するわけだから、
1: ちょっとね、台風の進路は心配だったんですが、おそらく台風が通り過ぎた後で、はい、ちょっと今天気見てみたんです、
0: はい、
1: 京丹波町ので週間予報を見てみると、6月の7日は曇りという予報で、
0: はい、
1: 降水確率は 40%、
0: はい、
1: で最高気温が26度、最低気温16度というのが今のところの予報になっております。
0: 京丹波町の、
1: そうです。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: うん、
1: なので、まあ、めちゃめちゃ暑くはなく、うん、ちょっと、まあ、雨具は心配だったら持っておいた方がいいかもしれないけど、今のところは曇りという予報という、うん、そんな感じですね、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: そんな中ですけれども、
0: はい、
1: この黒豆ロックフェスティバル、
0: はい、
1: 改めて、どういったイベントかというところなんですが、
0: はい、
1: 12回目の開催で、
0: うん、
1: 自然と食、そして音楽を若い方から、大人の方まで、
0: うん、
1: お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、楽しんでいただけるようなイベントとなっておりまして、
0: はい、
1: もうエリさんも準備がすっかり進んでいると。
0: いや、すっかりじゃないです、これがすっかりじゃなくて今、
1: はい
0: はいうん、どうしようかなって思いながら、でも、はい、司会の下口正道さんが、
1: はい、
0: 神戸のラジオで、
1: はい、
0: 電話ゲストで黒豆ロックフェスティバルの平松恵里についてちょっとお話をされたようで、
1: おー、ありがたいですね、
0: うん、
1: はい、
0: で、ちょっと無茶ぶりじゃないけど、ちょっとこれやってくださいって言われてることがあるのでっていうことを言っちゃったので言いますけれど、
1: はい、
0: まあ、2人で歌うんですよね。
1: あ、下口さんと、
0: はい
1: はい
0: はい、その曲をちょっと練習したりもしてますけれど、
1: ええ、
0: これもうぶつけ本番なんで、
1: はい、
0: 練習したとこでね
1: あ、そうか、下口さんとは当然離れてるわけですから、
0: うん、でリハもないんです。
1: おっと、
0: で自分のリハが転換込みでっていうか、機材のね、
1: はい、
0: いろいろ配置とか変えるのに、
1: ええ、
0: それ全部込みで15分たらもうパツパツなんですよ。
1: そうですね、
0: だから何の時間もない、本当に本番のそのステージのそのリアルタイムでの時間でしかないから、もうごめんなさい、もうリハも本番も込みで本番です
1: じゃあもう本当に一発勝負という、
0: 一発勝負、何が起こるか分かんない、もう本当に。
1: そんなエリさんのステージは正午からの予定ということでございますので、
0: はい、
1: ぜひね、ま、ステージ自体は11時からなんで、ちょっと早めに来ていただくと間違いなくね、いい席で楽しんでいただけるかなと。
0: あとね、ちょっと皆さんに質問があるんですけど、
1: はい、
0: もともとその、下口さんと出会ったのはというか、
1: はい、
0: ある大阪のラジオ番組で、出させていただいた時に、
1: はい、
0: 人のカバーを弾き語りするんなら長く喋らせてあげるっていうことだったんですよ、
1: はい、
0: でだから自分の楽曲じゃなくて他人のカバー曲を歌うんだったら長く喋らせてくれるっていう条件だったんですよ、
1: は
0: い、そしたら頑張りませんか。私頑張ったんです、去年の12月かな。
1: あ、ラジオに出演するときです
0: ね。そうそうそうそう、
1: なるほど、はいはいはい、
0: それで大阪だしなと思って、上田将暉さんの悲しい色やねを歌ったんです、その時
1: ラジオで、
0: うん、
1: はい、
0: で弾き語りでめっちゃ近くに下口さんがいらっしゃって、
1: はい、
0: 指も凍える震える状態でいっぱい間違ったんですよ、はい、でリベンジでね、今回やろうかなと思って悲しい色やね
1: を。おー、いいじゃないですか。
0: いやいやいや、それね、だから自分の楽曲と引き換えにやるかどうか迷っていて、それをこう皆さんにちょっとね、うん、どう思うっていう質問
1: それはアンケートを取りたいっていうことですか。
0: うん、でも本当に分かんないんですよ。だから平松恵里の、
1: はい、
0: 楽曲を弾き語りでなんか、そうだな、まあまあまあ、部屋とはシャツと私はマスト曲として、それ以外の、まあ、弾き語りの曲を一曲やるのと、
1: はい、
0: かですね、か、上田将暉さんの悲しい色やるのカバーをリベンジで 本当に今度は間違いなく弾けるかっていう、どっちがいいって質問です。
1: ぜひ、ハッシュタグアフパラで、はい、皆さんあのお答えいただければと思います。
0: そうですね、はい、お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ということで、こちら開催日が、6月7日今週末の日曜日に迫っております。はい、会場はグリーンランドみずほの野外ステージ、ただもし雨の場合は、

0: 内ステージに変更になりますので、いずれにしても、開催でございます、はい。場所は京都府府内郡の、京丹波町で、こちらですね JR の園部駅というところから、西口からシャトルバスが当日出ております、はい。時刻表など詳しい情報は黒豆ロックフェスティバルのホームページで、ご確認をお願いいたします。で、前売りチケット現在発売中で、当日と比べると500円ほどお安く、見られますので、ぜひ前売りでチケットね、チェックをしていただければというふうに思います。
1: はい、お願いします。あと西村由紀江さんとのディナーショーがありまして、9月26日土曜日、はい、18時からということで、こちらも、場所は、ホテルアイボリーというところなんですが、はい、大阪府の豊中、はい、2人で鍵盤でセッションみたいな感じで歌ありみたいな、これも未体験ゾーンでございます。
0: ということは、西村さんのピアノと2人で合わせることがあるってことですね。
1: まあ、そういう場面もあると思います。
0: お、これもまたなかなか貴重。
1: これももう本当平松初のチャレンジですよ ね、
0: ね、
1: はい、
0: 素敵な、
1: すごい楽しみ。
0: なんかどんな曲になるんだろうかというところもね、うんうん、選曲も楽しみですね。
1: そうですね、
0: はい、はい。で、こちらは今豊中という話があったんですが、豊中はあれなんですよね、
1: う
0: ん、西村さんの地元中の地元。
1: そうです、
0: そちらの方で、開催でございますので、ぜひお越しください。9月26日の土曜日、はい、大阪府豊中市のホテルアイボリーにて開催です、はい。こちら、18時夕方6時から受付をした後に、ディナー、そして、ショーという形で続いてまいりますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それでは おかけする曲なんですけれども、こちら、はい、森口博子さんの1997年リリースのシングル曲として提供した楽曲なんです、
0: はい。
1: で、先日のね、ピロコちゃんのデビュー40周年記念、はい、ライブの第2章として、
0: はい、
1: 武部聡さんと一緒にピアノ一本でね、森口さんが無理じゃないこの曲っていう、まあ、ロックな曲なんで、
0: はい、
1: それでも武部さんがナイスなピアノをパフォーマンスされて、ね、ピロコちゃんが歌ってくれてて、なんか自分の楽曲を歌ってくださってる姿を見ると、西脇由依さんもお隣でですけどね、はい、自分の作った曲を歌ってくれてる場面って、お互い泣くんだなみたいな、なんか感動するんです、すごく。
0: なるほど、
1: うん、
0: 作り手ならではの。
1: そうですね、
0: はい、
1: 嬉しかったです。まあ、武部聡さんはもうこのできないよっていう曲無茶振りするんだよねっておっしゃってましたけど本当これ絶対難しいからピアノで弾くのということで、今日はおかけしたいと思います。森口博子さんで Someday Everyday。

0: お送りした曲、森口博子さんの歌っている曲ですけれども、書かれたのは平松絵里さんです。サンデーエブリデイお届けしました。さあ、ではメッセージご紹介します。ラジオネームあついでさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 裏切り。先日家族でイタリアンのお店に行った時にあるメニューに衝撃を受け、うん、いい意味で裏切られました。
1: はい。
0: パスタを一品頼むと、うん、ピザやサラダなどが食べ放題のコースで、
1: うん、
0: 最初はマルゲリータなど定番のピザを食べていました。
1: はい。
0: でその中で白雪はちみつピザと書いてあるものがあり、
1: は
0: あ、食べてみると蜂蜜の甘さと生地がとても美味しくて何枚もおかわりしてしまいました。
1: はい。
0: みんなが次から次へと持っていくので慌ててシェフがピザ生地からこねて作り焼いていたので、うん、まさにこれ人気メニューでした、
1: はい、
0: ということでその白雪蜂蜜ピザ
1: の
0: 写真をつけていただきました。
1: 絶対美味しいやつ。絶対美味しい。
0: ピザと蜂蜜もうプーさん大好きみたいです、
1: ね、ほ
0: んと
1: ほ
0: ん
1: と、
0: ねね、またお店に食べに行きたくなりました。ネットでも販売しているそうです、うん、ということで、そして、うん、エリさんへのメッセージ、
1: はい、
0: いよいよ今週末6月7日京都で開催の黒豆ロックフェスティバル2026近づいてきましたね、
1: はい、
0: 新幹線参りチケット取りました。
1: ありがとう。
0: そのべきからシャトルバスもあると聞きほっとしています。正午頃にステージに立つ予定と聞きました。初めてエリさんの生歌を聞くので今から楽しみです。と
1: え、じゃあ動く平松初めて見るのね。先に言っとくわ、裏切るからね。あのねイメージと違うのよ、ごめんなさい。
0: そんな大丈夫です。もうそれが逆に魅力ですが、それからと X から、K ちゃんさんって呼ぶのかな、はい、クルマミロックでの選曲になるエリさん、持ち時間も限られ MC もあり、コラボも決まっているわけですから、
1: はい、
0: 私は1曲でも多く持ち曲を聞きたいですに1票です。と
1: さあそうなんですね。
0: はい。
1: ああ、わかりました。じゃあまた練習し直します。
0: あれ結構練習してた。あら、
1: 練習しましたよ。悲しい色やねは、
0: あの悲しい色やねを聞きたい方のメッセージもお待ちしておりますので、明日がアスパラでよろしくお願いします。
1: リベンジだから間違えちゃいけないと思って一生懸命練習してもう、はい、
0: 皆さんいろいろ考えてらっしゃいます、
1: うん、ね、
0: はい、
1: さくらえび太郎さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。学生の時テスト前に全然勉強してないというクラスメイトに安心して勉強せずにテストを受けて案の定自分の結果は悪いのに、そのクラスメイトが高得点を取った時、人間ってそういうものなのかなと裏切られた気持ちになったこと何回もあります。バカ正直な私って本当にバカでした。全然勉強してない。
0: まあ、これあるあるですよね。勉強してないって言ってるやつが勉強してるっていうパターン。
1: 私でも勉強してないって言って本当に勉強してなかったんですよ。
0: あの宿題やってないって言って本当に宿題やってないやつってね、あの私もそうなんですけど、
1: うん、
0: 私あの夏休みの宿題は夏休みにできなくて9月の1日の朝になってから始めるタイプ。
1: あ、はいはい。まあそんなもんですよ。
0: ですよね。
1: 私本当にテスト勉強しなくて本当にしてなくて、はい、でその試験受ける前の休憩時間が15分ぐらいあるじゃないですか、
0: はい、

0: その時後ろの子にねどの辺出ると思うって聞いて、
1: はい、
0: こことこことこことここは出ると思うわってうーんって教えてもらって、全部出るんですよ。で大体それで70点ぐらい取れるんですよね
1: 出た容量のいいタイプ、
0: うん、そうそうそうそう、何もしない、もう15分だけ。
1: うわそれはなかなかですねそんなエリさんにこんなメッセージをご紹介しますね、
0: はいはい、
1: ラジオネーム教授さんです、
0: はい、
1: 学生時代私はどちらかというと真面目に授業に出てノートを取る学生でした。
0: いや
1: こういうのに目をつける調子のいいやつらが 2,3 人いて、
0: いや
1: 試験前にノートを背びりに来ます、
0: はい、
1: ずるいのは嫌いだという気持ちが変に働き、
0: うん、
1: もう一冊、
0: うん、
1: まるっきりデタラメを書いたノートを作って貸してやりました。まさに裏切り行為であります。試験後当然連中は単位を落として再履修となり、
0: うん、
1: 二度と私に近寄らなくなりました、
0: うん、
1: 当時は自業自得だと高飛車な思いでいましたが、
0: うん、
1: この年58歳になって、うん、裏切りの代償は35年以上経っても心に残るんだなと感じています、
0: うん、
1: という
0: それで人間関係はどうなったの
1: それ書いてない
0: それ大事じゃんそのね、それ単位落としてもまだ友達でいられるんだったらそれはいいけど、
1: はい、
0: 私は借りる方だったから、そのちゃんとしたノートを借り入れたので、
1: はい、
0: 今もあの友情関係は熱く残っておりますが、
1: まあ、そこまでじゃなかったら、まあ、これもこれであり
0: ありありです、ありです。
1: 借りるまでのやっぱり関係性、
0: うん、あそうやっぱ普段からいろいろおごったりとか、
1: はい、
0: いろいろよくして、ね、友達じゃないと、
1: はい、
0: そのただ貸して貸してじゃダメですよ。そんなのそんなの通らない
1: ですよね。
0: いいいい、それは、はい、そうだったら
1: やっぱりね残った水が少しだったらあの二口飲んじゃダメっていう、うん
0: そうそうそうそう、そういうことです
1: という、はい、見事にオチがつきましたということで、はいはい、一部の地域の方とは、ここでお別れです。また来週もお付き合いください、その他の方はおっきのステーションで引き続き4時台もお付き合いいただければと思います。
0: はい、では曲をお聴きください。 Swing Out Sister でララ means I love you。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
0: はい、
1: しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは長谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 長谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
3: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
2: はい、お願いします。
3: 一つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあ、センサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
2: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
3: はい。二つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなった

0: でもまあラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
1: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね、うん、それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね、うん、アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね、はい、これらを選ぶポイントってあります？
0: 電気製品なんですけど、まあ、信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ、生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
1: あと2つは何でしょうか？
0: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。まあ、調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあ、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。まあ、最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らずタンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
1: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね、うん、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: おはようサタデー、思いのままにミュージックサンキュー。パーソナリティの日野真嗣です。
1: 本町横です。
0: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。

0: 6月2日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしております。
0: 今日のメッセージテーマは裏切りです。
1: 今日はあれですね、毎時間毎時間いろいろパターン変えましたね。
0: そうですね、いろんな裏切りがあるからね。
1: そうですね、今の裏切りどんな感じの裏切りですか。
0: 今の裏切り、はい、ちょっと念のこもった感じですね。
1: なんかちょっと違いましたよね、さっきまでとね、はい、若干このどす黒いものがこうなんとなく下の方にうごめいているような感じ。
0: そうですね、はい、まだもうちょっとまだ息づいている感じ、
1: はい、
0: まだ残っている痛みの、あの傷の痛みを含めてみました。
1: ありがとうございます、はい、そんな裏切りが本日のテーマでございます、はい、実は先週ね、誰かさんがダイエット会を歌ったんですけども、
0: よかったあれ。
1: いやもう本当にね、クリスタルキングさんのね、あの名曲をですね、
0: はい、うん、はい、評判良かったですよ。
1: もう開けても何も出ないんで本当にね、
0: いやマジで
1: もう本当にごめんなさいって感じなんですけれども、まあ、そんな中、先週はちょっと先に

0: ご紹介しちゃうと、先週は大都会クリスタルキングご紹介しましたが、はい、今週は実はですね、うん、普段は1時台にお送りしている昭和歌謡パラダイスのコーナーを4時台に移しました。
1: はい、
0: はい、ということで今日お届けする曲をエリさんから紹介していただこうと思います。
1: はい、昭和歌謡パラダイス、今週は西城秀樹さんの YMCA。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: ね、そろそろちょっとストレッチを ね、
1: そうですね、
0: 始めないとね。
1: そう、はい、昨日 YouTube 見て一生懸命練習してきたよ、私。
0: あ、すごい。ね、西城秀樹さんのやつ歌ってるのを見ると、大体こう後ろにスクールメイツさんなのか、ちょっと、はい、詳しい名前は分からないんですけど、はい、ね、昭和のよくある、うんうんうん、踊ってるダンサーの皆さんが、ね、一緒にやってますよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、うんうん、で私ちょっとビレッジピープルのバージョンもちょっと見てみたんですよ、はい、元曲が、
1: うんうんうん、はいはい、
0: でビレッジピープルも実は踊ってたんですね。
1: YMCA って踊ってた。
0: ただね、 YMCA の形はしなかった。
1: どうやって踊ってました？
0: なんかね、 Y だけはやってたけど、あとはなんか普通になんか、うん、M とかの形にはしてなかったです。
1: あー、 Y だけはしてたんですか？
0: Y だけはなんかそれっぽい感じの やってたんですけど、後でもしよろしかったらちょっと見ていただければと思いますけれども、
1: はい
0: はいはい、まあ、そんなこんなでごめんなさい、話それちゃいましたけど、うん、という、昭和歌謡パラダイス、今週は、はい、YMCA ヤングマン西城秀樹さんの名曲を、お届けする予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: そしてメールメッセージもお待ちしております。ですね、みやびのじいじさんはこういうふうにおっしゃってますよ。
1: うん、
0: 先ほど黒豆ロックフェスティバルでカバー曲をやるべきか否かに関して、エリさん以外のファンの方がいらっしゃるのであれば、カバー曲を混ぜるのも、ベターなのかなというふうにも思います。逆に可能であれば、他の出演者にエリさんの曲をカバーしていただけるのであれば最高ですよね、ですって。
1: それを他の人にやってもらうのも時間がないから無理だけど、
0: はい、
1: 私のファンじゃない方がご覧になる場合にカバーをやった方がいいっていうのは、めちゃくちゃなんか私のスタッフみたいな意見で面白いなと思いました。
0: はい、あえてっていうことですよね、きっとね。
1: ね、うんうんうん、
0: はい、違う側面も、皆さんにご紹介いただくという、そういった意味
1: なのかな。いや、どうしよう、
0: これ迷いますね。
1: 普通に SNS で聞いてみようかな、自分の。
0: あれですよ、最近、ね、X とかはね、できますから、うん、アンケート。
1: そうですか。
0: はい、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: いはい、
1: ま
0: あ、こんな感じで、うん、メッセージをね、はい、お寄せいただければというふうに思っています。はい、メールアットマークアフパラドット JP、そしてハッシュタグはカタカナでアフパラとつけて、ポストをよろしくお願いいたします。それでは4時台最初の曲、エリさんからお願いいたします。
1: はい、それではお聴きください。この曲はやっぱ裏切られると、神様なんでっていうことになりますよね。
0: はい、
1: ね、別れるならなぜ出会わせるみたいな歌詞が途中で出てきますが、聞いてください。平松エリで教えて神様。

0: 4時台オープニング平松より教えて神様お届けしました。
1: はい、
0: さあでは、メッセージいくつかご紹介をしていこうと思いますが、まずは X の方からご紹介します。三日ぶりの民さん、味のしな、期待はしないでフラッと入ったラーメン屋さん、うん、いい意味で裏切られて美味しかったというね、こういうパターンありますね。もう一つ、ゴムちゃんさん、長野県でお聞きの方、はい、日本史上の、日本史の上での一番の裏切りは本能寺の変でありますと。明智光秀が主君の織田信長を討った本能寺の変、うん、これは最強の裏切りですということで、うん、裏切りはね、そういうなんか、うん、あの地位的に下の人が上の人を、
1: はいはい、下克上、
0: そう、うん、やるっていうケースがね結構ありますけれどもね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 昔は戦がね、
0: ええ、
1: 多かったからね
0: 多かったです、
1: 多かったって言うんだけどまあいろいろそういうことなんでしょうね、
0: まあ、あとはねよくあるのは会社の中でも社内的な派閥があってクーデターが起きて、ね、ある何々派の社長さんを、ね、引きずり落とそうということで、
1: それは結構しょっちゅうあったりするじゃないですか。
0: ね、
1: ね、
0: ありますよ
1: 社会ではね。
0: ありますあります、
1: どこの社会でもね
0: まあそんなね、いろんな、裏切りがございます。メッセージじゃあエリさんから。
1: はい、ね、こちらはねこれでいいですさんからいただいたんですけど、
0: これでいいですさん、
1: はい、はい、私は神戸市長田区で生まれ育ち現在は大阪に住んでいます。在宅勤務の日だけになりますが、これから楽しく聞かせていただきます、よろしくお願いします。ところで、神戸市内のあるところで料理学校の先生監修と大きく書かれたラーメン店を見つけました。これは間違いない、絶対美味しいやつ、そう思って入店しました。待つこと数分、美味しそうなタイタンスープ、
0: はい、
1: タイタンスープのラーメンでした。タイタンスープ、
0: パイタンスープ、
1: パイタン、
0: はい、
1: パイタンスープ、
0: 白い湯の、はい、
1: パイタンスープ、スープのラーメンでした、
0: はい。
1: ワクワクしながらスープを一口、どう味あってもお湯に塩を入れただけの味です。これは人生で初めて出会ったタイプのラーメン、見事に期待を裏切られてしまいました。
0: 多分その塩の深みがとか、割とこう繊細な味わいを味わってもらいたいみたいな、そういう趣旨の あれラーメンなんですかね。どうなんだろう。
1: 並国はね人によっても違いますけれどもね、まあたまにたまんないですか、一緒にご飯食べに行って

0: て、
1: はい、
0: うわ美味しいって思った時にあんまり一緒に行った人が反応しなくて、
1: はい、
0: でその人がこれうまいわって言った、麻婆豆腐がえそうって思うことないですか？
1: ありますありますあります。
0: それですよ。
1: あります。あの好みですよね。
0: 好みはありますね。
1: ありますね。私はもう麻婆豆腐はしびれがないともう麻婆豆腐とは認めないので。
0: しびれって何？
1: あの山椒のしびれ。
0: あ、
1: ファージャオ、中国山椒。
0: はい、それはわかる。気持ちわかります、は
1: い、もうあれが入ってなかったらいくら美味しいって言われても違う。
0: 甘いのもありますもんね。
1: そうなんです。
0: あ、甘い、
1: はい、
0: のはダメ。
1: そう、
0: あ、ただ甘いやつ。
1: ただ甘い、甘いのは。ただね、あのうち我が家の実家の麻婆豆腐、うん、ちょっと変わってて、
0: はい、
1: あのまず唐辛子そもそもそんなに入ってないんですよ、
0: は
1: い、で、
0: うん、
1: なぜかピーマン入ってるんですね。
0: おお、それはね、子供の健康を思ってお母さんも入れてくださったんですよ。
1: はい、でそれが麻婆豆腐だと思って育ったので、
0: うん、はいはい、
1: 大きくなってから、
0: うん、
1: あれみたいな、
0: うん、
1: これが麻婆豆腐だとすると俺が食べてたのはこれ何だったんだろうっていう。
0: あ、
1: はい、
0: なるほどね。あるかもしれないですね。
1: 独特の我が家のなんか流儀みたいな、
0: うんうんうん、
1: 平松家はなんかそういうのありました？
0: うちはハンバーグに細かく人参が入ってたん で、
1: はい、
0: でハンバーグにも人参が入ってるものっていうようなイメージがあったから、
1: はいはい、
0: 普通に外でハンバーグ食べて、こうフォークとナイフで切ると、
1: はい、
0: あれなんか茶色、あのなんかオレンジのものがないっていう、
1: はいはいはい、
0: そんな
1: それ刻んだ細かくなってる人参。
0: うん、そう。
1: ああ、なるほどね。はいはいはい、はい、
0: 子供の健康を持って。
1: いや、いいじゃないですか。平松家やっぱり愛がある。
0: よし、だからピーマンそうですよ。
1: そっか。
0: いい話。
1: 確かに。ありがとうございます。ちょっと親の愛を改めて感じなきゃいけないというね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。はい、続いて七尾のパープルおばちゃんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 娘は仕事で金沢にしばらく住んでいました。この方の石川県の七尾市の、うん、あの能登の方ですね。
0: はい、
1: でも自分の可能性を信じて東京へ行ってしまいました。涙。私は裏切られた思いでした。金沢が好きだと言っていた娘、東京は遠すぎる。最初は私は悲しくて寂しくて、でも今では東京で旦那さんに出会って結婚して可愛い孫も産んでくれて、でも私は寂しいけど、たまにしか会いに行けないけど、娘が幸せなら見守るだけですというふうに。
0: ああ、なんかね、切ないけれどもやっぱり、はい、一番大切な人が世界一幸せになることが自分の世界一の幸せですもんね。
1: そうです ね、
0: ね。こんなお便りいただいてますよ、
1: はい、
0: エリさん、ニッさん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: ということで、
1: はい、
0: エリキングさんなんですけど、
1: はい
0: はい、頑張って A 大学入ったけど目的を見出せなくて勉強やる気を起きずで、4年で卒業できず、就職も妥協して超エリートになったわけではない。僕は、両親の期待を裏切ったと今でも自責しています。でも両親はそんなことは全然気にせず元気でいてくれて、結婚もして、孫を見せてくれた僕を温かく見守ってくれてるんで感謝しかありませんと。
1: 進路はね。
0: ね。
1: はい、
0: うん。
1: でもエリさんはもともと音楽やりたいって言ってたわけですよね。
0: そうです ね、
1: ね、
0: うんうん、
1: だからある程度はあそっちの方向行くのかみたいな。
0: いや、うん、だから自分で曲書いたり歌ったりしたいと思ってましたけど、音楽大学に行きたいと思わなかった。だって毎日8時間もピアノ練習できないっていうか、あの譜面で書いた通りに弾くんだったら私じゃなくていいじゃないって思ったんです。
1: そうするとやっぱりどっちかっていうとこうポップスジャズ思考みたいな、
0: そっち系ですね。ですね、
1: はい、
0: ある時、うん、思ったんですよ。
1: 譜
0: 面に書いてある通り あのことを弾いてるのも今レコードで流れてる、どういうことと思って、あすごいショック受けて、私じゃなくていいんだ誰か他の人がうまく弾けばいいんじゃんって思って、じゃあやめたってなって、それであのなんか我が道を進んできちゃってでも一応大学行かないとっていう、
1: はい、
0: うん、4年生行きなさいって言われたので、それで、まあ、英語が好きだったから、
1: はい
0: はい、国語と英語、
1: はい、
0: うん、だけで受けれる大学受けたみたいな感じですね。
1: まあ、でもそこまではね、あの、うん、納得するんですけど、
0: はい、
1: あの親御さんワンダーフォーゲル部に入った時なんておっしゃいました？
0: 何も言わない。
1: あ、意外と。
0: だから電気使わなければ文句言わないです。うち うちだからフォークやってた時は良かったんですよ。でいきなりバンドでギターの子が電気使ってアンプ

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分、62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2 万5000円も？
2: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、 86098989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: は時代を超えて愛されるエリスグリの名曲からお届けします。昭和歌謡ダイスローラーちょっとほら
1: ローラ
0: 傷
1: だらけのローラ
0: おかしくなったっちゃっか
1: 台本にね秀樹風にって書いてあったんです
0: よ。 そう、
1: それを表現しようというねあの、はい、ことでございました、はい、改めて今週お届けする曲はエリさん何でしょうか。
0: はい、はい、西城秀樹さんのヤングマン。
1: はい、もともとはあのビレッジピープルが、はい、歌っていた、まあ、洋楽だったわけですけれども、
0: はい、1979年に
1: はい、
0: はい、ビレッジピープルの曲をカバーした曲ですね。
1: ねえ、
0: はい、はい、うん、
1: まあ、あの私はやっぱり振り付け歌謡の走りだというふうな認識でいるわけですけれども、

0: はい、すごいですよね。
1: そうですね、本当になんかみんなが幸せになりますよね。
0: ですね。
1: ね。
0: でなんかもう最近はそれこそこの曲に合わせてあのね、あの大統領選でトランプさんが踊ってたりとか、なんかいろんなところで聞くようになったり、はい、ね、してたりもしてます。はい、
1: はい、うんうん、
0: そんな曲なんですが、はい、まあ、まずはどうしましょうね今日、うん、
1: まずですね、まあ、皆さんにはね、はい、ちゃんと振り付けを思い出しておいてくださいねみたいな感じのことを SNS で、はいはい、あのメッセージしといたんですけれども、はい、その前にあの西城秀樹さんの歌唱力、
0: あ、
1: もうずっと、音程下げずに、
0: はい、
1: ね、
0: 高いですよ。
1: ずっと同じ、はい、同じ、うん、キーで歌ってらっしゃったと思うんですよね、
0: はい、
1: で、うん、歌い癖みたいなのも全く同じで、はい、素晴らしいことなんですよそれって。
0: 常に秀樹は秀樹であり続けましたもんね。
1: そう、はい、秀樹感激
0: ね、本当ですよ
1: マジで、
0: はい、
1: で、元々のその歌詞のところで、
0: はい、
1: 結構あの秀樹ならではの、はい、って呼び捨てにしちゃってるけど、
0: まあ、もう秀樹という固有名詞として ね、
1: はい、秀樹ならではの歌い方っていうのがあって、
0: ええ、
1: でもう、それは、西城秀樹さんにしかできない、
0: はい、
1: うん、その中でもなんか皆さんがもしカラオケで歌えるのであれば、ここちょっと真似するといいかもっていうところがありまして、
0: はい、
1: それは、素晴らしい YMCA YMCA 憂鬱などを吹き飛ばして君も元気出せよのこのね、君もっていうとこ、
0: 君も、
1: そう、これがね、あの音程にもが合ってなくて、あのね、
0: ちょっと投げてるな感じ、
1: 憂鬱などを吹き飛ばして君ものもじゃなくて君もって歌ってんの、
0: あえて喋ってる感じだ、
1: もう
0: もう
1: 君も元気出せよって歌ってるんで、
0: はい、
1: もうこの君もこのもうね、
0: もう
1: ぜひカラオケで歌われるときは真似してコピーして歌っていただきたいっていうのが私の望みでございます。
0: じゃあ今日はこの君ものもうを一つ課題として、
1: 課題としながら、
0: はい、
1: はい、それでは、はい、振り付けの時間でございます。
0: はい、
1: 西さん心の準備よろしいですか。
0: はい、あの大丈夫でございます。で、はい、ね、
1: はい、
0: 回ってますね、
1: はい、
0: カメラもね、今あの、うん、ね、ちゃんと撮れてればということをチェックしましたんで、はい、さあ、はい、それでは、行きましょうか。
1: はい、イントロはまあてーてーてーてーてーてー、まあいいですね、
0: はい、
1: まずヤングマンからいきますね。これね、ヤングマンのとこってね、
0: はい、
1: あの普通、右手から出したくなる、
0: 右手から出したくなる、はい、
1: じゃないですか、右手の方多いので、
0: はい、
1: なんですけど左手なんだこれが、
0: あのいわゆるワンツーパンチの要領で最初やるんですよね。
1: そう、
0: はい、
1: 推薦時記憶さんですか
0: 365のマッチ
1: また
0: なんだっけ、
1: グーでパンチをするのに、
0: はい、
1: 左からパンチなんですよ、
0: はい、
1: ワンツースリーフォーヤングマンなんですよ、
0: まあ、左から出す、はい、
1: 左からヤンって入れて、
0: はい、
1: あとはもう右手、1,2,3,4 が右、
0: はい、
1: 1は左、2,3,4 が右なんですよ、
0: はい、お、皆さんやってくれてありがとうございます。あ、外国からの、
1: あれ、
0: 俺ヤングマン来てますよ、 YMCA
1: ヤングマン
0: びっくりした、
1: You are ヤングマン、
0: You are ヤングマン、
1: Where do you from? Where did you from? どこ？
2: フランス。
0: おお、
1: あれヤングマン知ってるかな。
0: え、ヤングマンって知ってます？ YMCA、do you know?
1: 知ってる？
0: おお、
1: すごい、
0: すごい、ありがたい、
1: ありがたいです ね、じゃあ一緒に踊ってもらって、
0: メス僕
1: レッツダンス
0: じゃあ一緒に行きましょう、レッツダンス、
1: はい、レクチャーしてまして、はい、で、あのヤングの一拍目がヤングマン、
0: はい、
1: ダラダラダダダダダ、ヤングマン、
0: はい、はい、はい、
1: はい、
0: はい、はい、
1: ヤングマン、ダダダダダダダダなんですよ。これまずね、あの平歌です、
0: はい、
1: でサビのところの、
0: はい、
1: いわゆる
0: YMCA
1: が、
0: はい、
1: はい、これが、
0: はい、
1: YMCA なんですよ、
0: はい、
1: この C がね、
0: C がね、
1: 自分だとこう C だからこうだと思うでしょ、ところがこっちなんだよ、は
0: い、あの見てる人の方にちゃんと C と分かってもらうというね、
1: そう、そう、
0: はい、そういうことでございます。
1: なので、
0: はい、
1: 2,3,4 YMCA、 ほんでトントン、うん、

0: ン、はい、脇をこう締めるような
1: 動き、そうそうそう、
0: はい、
1: ワン、ツー、スリー、フォー、
0: YMCA、
1: 間違えた、ごめん。I'm sorry。 ワン、ツー、スリー、フォー、 YMCA、 トゥトゥトゥトゥ、
0: YMCA、
1: そう、そう、
0: オッケー、
1: オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、
0: はい、
1: じゃあ行くか、
0: 行きましょう、
1: 行こう、
0: はい、
1: はい、
0: では、お聞きいただきましょう。曲紹介を改めてお願いいたします。
1: YMCA 歌うとき、はい、ちょっとマイク上げてくださいね、はい、行きますよ、
0: はい、じゃあ行きましょう、
1: はい、では行きましょう、はい、西城秀樹さん、ヤングバーン。

0: ということで、いい運動になる。あの日本こんな国じゃないですからね。すいません、あの もっとみんな普通に過ごしてますんで、あの楽しんでください。 Enjoy Japan. Thank you.
1: Thank you very much. 息が切れますね。
0: あ、疲れた、
1: 疲れた。
0: なんすかねこれ。
1: なんだろう、うん、
0: あ、でも一応私あの一言主張させていただくと、うん、
1: はい、
0: 君ものもは意識しました。
1: あ、偉い、
0: はい、
1: 偉い偉い偉い。
0: 君も、
1: そう、
0: はい、
1: 君も元気出せよ、君もじゃなくて君もも
0: う
1: 君もも
0: ういやでもやっぱり名曲ですね。
1: ね、
0: なんかあれなんですね、一曲踊るだけでこんなに、
1: うん、
0: はい、あのストレス解消になるとは。
1: いや、これでしっかりね、秀樹さん歌われてるわけですから、
0: はい、
1: すごいね、エネルギー。
0: いや、やばい、これやっぱ名曲になるわけですよ。
1: 私もうちょっと広かったらよかったな。
0: もうね、あのとりあえず映れる範囲内で今一生懸命こうエリさんが動いてくださいましたんで。はい、あ、黒豆ロックでありますか。
1: いや、もう悲しい色やねじゃなくて。
0: はい、いろんなあの反応がありますけれども、ジャック・バウアーさん、なんだなんだ、名付けてエリーズブートキャンプかっていう。
1: エリーズブートキャンプか。
0: テキテキさん、私まで踊ってしまいます。ヤングマン、ありがとう。
1: Thank you.
0: 今フランスの2人イケメンの彼らが、はい、去っていきました。ヤングマンが去っていきました。
1: なんでここに来たんだろうか。
0: なんか
1: 不思議な景色見に来たのに、
0: ね、そう、
1: なんか踊ることになっちゃう。
0: なんか日本人が踊ってる様子見て、すいません、なんか、ね、景色の記憶を忘れてしまうかもしれない。
1: あ、ぶっ飛んだと思うわ、
0: はい、
1: すごい踊ってくれてたよ今、
0: ね、よかったよかった、
1: ね、
0: 本当に、
1: うん、
0: あれだけノリがいいんですね、フランスの方ってね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あ、なんからしいですよ、ライブとか行くと、もうちょっと、はい、もうあの穏やかな感じでしっくり聞かれるのかって思ったら、すごいノリがいいって。
0: いや、そうなんですよね、うん、
1: 今そうで踊ってる振り付けのとこ以外でもものすごい踊ってらっしゃいましたよ。
0: でしたよね、やっぱりさすが、
1: うん、
0: なんかちょっと見習いたくなるようなね。まあ、とりあえず疲れた。まあでもなんか踊った方もいらっしゃるんじゃないですかね。
1: あ、いらっしゃるじゃないですか。ちょっと聞いてみましょうよ、
0: ね、はい、
1: リスナーの皆さん、皆さん一緒に踊ってくださいましたか、
0: ね、
1: X とかいっぱいください。
0: 直樹、はい、さんは西さんから貼ってるねっていうふうに、あ、で、宮城のじいじさん、こちら早々に脱落していますというふうに。
1: 脱落。
0: さらに音声からも息切れが明瞭に聞き取れます。
1: 息切れが
0: という。
1: いや、結構これなんか思ったよりも、
0: はい、
1: ヤングマンのとこ多いですね。
0: 多かったです。
1: もうサビそのまま行って終わるだろうと思ったら、もう一回ありましたね。
0: なんかどっかで感想で休めるのかなと思ってたんですよ。
1: うん、
0: とんでもなかったですね。
1: そうですね、感想は、はい、わーい、ですからね。
0: あ、そうですね、でもあそこもやってますからね。
1: あそこやってんね。
0: ということで、
1: でも本当に、ね、はい、あのご協力ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ということで今週、ヤングマン、YMCA 西城秀樹さんの名曲をご紹介いたしました。
1: はい、
0: じゃあ、ちょっとね、うん、それでは、
1: はい、
0: はい、最後の曲をご紹介しますか。じゃあワンコラスだけでもいきましょう、せっかくですね。
1: はい、
0: はい、
1: これ大江千里さんのナンバーで私がカバーしました、はい、非常にいい曲なので聴いてください。
0: はい、
1: 平松絵里で天気図。

0: 今日のアフターラストナンバー平松恵里天気図お送りしました。
1: はい、
0: さあ、それではエンディングへと入っていこうと思いますけれども、ちょっと、はい、それでは来週の、火曜日のメッセージテーマをね、発表していただこうというふうに思います。じゃあ、はい、エリさんの方から来週のメッセージテーマを発表していただきましょう。
1: はい、来週火曜日のメッセージテーマは私の相棒です。
0: はい、ということで、先日先週お越しいただいたカメラをお持ちのナノモノさんから、まさにその相棒で撮った写真をね、アナログでつけていただいてありがとうございます。
1: このカメラすごいですね。
0: フィルムの感じがね、
1: はい、
0: 素敵でありがとうございました。
1: アナログ感が出てますね。
0: こういった道具あるいは人、相棒にあたるもの、人、ぜひお寄せいただければと思います。はい、そしてゲストが、
1: はい、ゲストはあの有名な音楽プロデューサー木崎健二さんです。
0: はい、プロデューサーというとなかなか表には出てこない立場の方なんですけれども、例えば沢田健二さん、吉川浩司さん、牧原のりゆきさん、そして伊藤健二さん、
1: はい、
0: いろんな皆さんを、
1: はい、もうすごいたくさんのアーティストの方をプロデュースされている方です。
0: はい、ですので来週はいろんな裏話、
1: はい、
0: 聞けそうですね。
1: そうですね、はい、そうですね、ミュージシャンの方、特にアーティストの方、特にもう必聴でございます。
0: ぜひ質問などもありましたらね、うんうん、お聞きいただきながらメッセージを寄せていただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さあ、そして、明日のじゃあお知らせをしていただいてもよろしいですか。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りします。
0: メッセージテーマはザ・コンビニということで、ゲストはギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしてお送りをしていきます。さあ、それではちょっと時間まで許す限りで、メッセージもご紹介したいんですが、一つ情報です。気象庁は今日午後氾濫の恐れがあるとして、宮崎県日南市を流れる河川にレベル4の氾濫危険警報を発表しています。5月に新たな防災気象警報の気象情報の提供が始まって以来、危険警報が発表されたのは初めてです。宮崎県日南市、放送しているエリアですので、ね、お聞きの方もいらっしゃると思いますが、どうぞ、警戒をしていただければと思います。さあ、そして、メッセージご紹介したいと思います。ちょっと名前だけになっちゃいますけれども、
1: はい、
0: まず、大阪のイルケンさん、それから、ラジオネームマイマイさん、ラジオネームイチトさん、それから黒木メイシャさん、それからヘベレケさん、龍神姫さん、猫議長さん、それから活字と馬の日々さん、おそれからやばい、海の中のお猿さん、それから福もっちゃん、それから、ちかちゃん、ルンルンギュッコさん、やっぱりデビルマン上がってますね、それから小山1130さん、さらには、よいしょ、その他、たくさんの方々からメッセージを頂戴、あと能登侍さん、メッセージいただきました。
1: ありがとうございました。ました、
0: さあ、それでは、はい、時間、残りあと1分ほどとなりましたけれども、
1: はい、
0: 今日の総評を平松恵里さんからいただきたいと思います。
1: ポコポコポコリン、裏切られあんなに心を傷つけど、気づけば裏切る人の常。
0: すごい、いつ考えたのそれ。すごい綺麗に収まったじゃないですか。
1: さっき
0: すごい、あんなに踊ってた中で、
1: うん、
0: すごい。ということでお届けしました。はい、最後、締めをいきましょう。
1: はい、アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに、あ、せーの、乾杯。いっとー

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
1: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
2: そうです。なんと1位がカナダの20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいで、どのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
1: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
2: ああ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
1: そんなに長いんですか？
2: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
1: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
2: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
1: どういった法律なんですか？
2: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
1: これが安全安心につながればいいですね。
2: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても、肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと

0: ますか。
1: まあ、どこにどんな人が暮らしているのかとか、うん、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、うん、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
0: そうですね、まあ、住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育も力を入れてほしいと思っています。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

International music. Remember.

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハローチューリッヒ。
2: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
3: 保険料は？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: チョークラディオ 86.1。
1: シワミューのマイフェイバリットシングス。

0: 月も始まりましたシワミューのマイフェイバリットシングス。この番組は筑豊出身のおしゃべりクラリネット吹きシワミューがお気に入りの音楽、楽器、プレイヤーなどをご紹介したり応援したりする番組です。はい、ということでシワミューのマイフェバ6月号始まりました。
1: はい、
0: はい、今月もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、最近ちょっと続いてますが今月も、事前の収録となっておりますね。
1: うん、だから今5月ですね。
0: はい、5月です。5月の、うん、今日はね5月の20日でございますが
1: 大事な日にね、
0: 大事な日に、
1: はい、収録させていただいております。
0: はい、また意識がちょっととっちらかってるかもしれませんけれども、
1: そうですね、
0: はい、意識を集中して
1: はい、スタジオ入った瞬間からもなんかね
0: そわそわしてるでしょ。
1: ここにあらずの感じが分かりやすいです
0: そうです。朝からもなんかいろいろちょっとバタバタですね。なんかこういろいろありましたんでねちょっとドキドキな感じですけれども、はい、はい、季節はそう5月の末ですけどなんかもう暑いですね。毎日
1: 本当ね
0: 夏が来ちゃった感じがしまして
1: 真夏日だとか猛暑日とかを
0: ね
1: 超えてますよ。
0: ですよね。うん、それになんか今日からはちょっとお天気ぐずつきましてなんか梅雨に入るんじゃないかみたいな感じで、ね、言われてますけれどもね、だんだん先取りにねなんかいろいろなってますけれども、はい、まあ、夏が長くなるのかちょっと分かりませんけれどもね、うん、まあ、まあ体調崩さないようにね元気に過ごしていただければと思いますが、うんうん、まあ、まあそんなこともあってちょっと今日はジメッとしてます。なんか雨が降りそうかなポツポツっていう感じですけれども、うん、そんなジメジメも吹き飛ばすような素敵な爽やかなゲストの方をね今日もね今日またね素敵な方をお招きしてますのでね、
1: うん、
0: あの本当にめちゃくちゃ今大変お忙しいピークのところに
1: すいません
0: 来ていただいていただいてますのでね、ちょっとお疲れのご様子がもしかしたら見えるかもしれませんけれどもねいろんなお話をちょっとあの聞いていきたいと思いますので、はい、今月も元気いっぱい参りたいと思います。それではこの番組は日本楽器工房の提供でお送りいたします。今月のマイフェイバリットパーソン。

0: それでは早速ゲストさんにご登場いただきたいと思います。
1: はい、
0: 山口を拠点に全国で活躍されていらっしゃいますジャズベーシストの権丈泰さんです。
2: はい、どうも、ベーシストの権丈と申します。あの今ね僕実は大阪在住なんですよ。
0: あ、そうか、そうですよね。
2: 実家がね山口にあって。
0: あ、そうですね、失礼いたしました。はい、いえいえ。

0: 口ご出身で、大阪を拠点に愛されてらっしゃいま す,、
1: は
0: い、
1: で, すでもやっぱり山口は結構、ね、大事な場所ですので、はい、まあ、アメリカの方に2014年から住んでたんですけども、はいはい、まあ、ちょっとコロナとかいろいろあって、うん、で、まあ、大阪に移る前に、まあ、結構2年ぐらいいたもんですから、うん、だからやっぱ結構ね今それがまた後にひ、ね、いろいろ聞いてきているというか、山口があるから結構またいろんな面白いことできてるなっていうのはあります、
0: ね、う
1: ん、はい、
0: そうですね、もうやっぱり山口ご出身ということで、もうね山口にもう根性さん帰ってきたよみたいな感じでね皆さん喜んで、ね、いらっしゃると思うんですけども ね, は, ね、うん、はい、そんな根性康さんに今日はご登場いただいておりますけれども、うん、はい、この直方市という町ですけれども、こちらに来られるのは
1: 初めてですね。
0: ですよね、
2: 当然そうでしょうね。
0: そうですよね、
2: ありがとうございます。
0: そう、あの直方に来てくださいと言って、多分ね直方ってもうどんな感じだろうってまずね多分思われたんじゃないかなと思いますけどもね
2: 山口
0: と
2: ね近いっちゃ近いですね。
0: あ、まあ、確かに
2: 北九州、
1: そうですね、だって博多より北側ですもんね。
0: そう
1: ね、私もよく北九州とかね、あの博多ではよくあのツアーで行くんですけど、うん、あ、本当、あ、こんな近いんだ、
2: はい、ありがとうございます、はい、
0: なんとかカルバーね、
2: ぜひちょくちょくね、
1: はい、ぜひ
2: お越しください。
0: 本当ですね、
1: 何どうぞ、
0: ぜひぜひ、
1: ここにカメラ
0: あ、そうです、カメラここに映ってます、はい、
1: 何どうぞ、
0: はいはい、そして、ゴンジョエスさんはですね、あのバンドの要であります縁の下の力持ち、まあ、ベースというですね、低い音の出る楽器をあの演奏されていらっしゃいますけれども、私が本当人を聞き惚れしたベーシストでございます。本当にとっても素敵なんです。なんかこう本当一音出た時にそのなんか骨太のサウンドとですね、あともう端正っていう言葉が本当になんかぴったりな感じの素敵なプレートですね、うん、そしてなんかちょっとこういう言われ方されたことあるかどうか分かんないんですけど、私はすごいなんかちょっと色っぽいなって思うんですよ。
1: あ、まあ、色っぽいとは僕ですからね調子乗ってん
0: な。そうなんですよ、いやいやいや初めて聞きました。いやいや、でも本当なんかなんて言ったらいい、色っぽい、そう、色気を感じる、なんかセクシーなんですよ。
2: へ
0: ー、そうそう、
1: すいません
0: 本当にな
1: んか批判浴びそうですけど大丈夫ですかリスナーの方に。
0: いやいやいや、本当そう、そうなんですよ。私はなんかすごい色気を感じます。
2: 色気といえばね、
1: 恐縮です、
2: はい、ゴンジョ
0: さん、はい、はい、そうね、あの今日はそんなあの素晴らしいねゴンジョ康さんをご紹介していきたいと思いますが、まずはプロフィールからご紹介したいと思います。1985年生まれの山口県のご出身でございます。大阪音楽大学在学中より演奏活動を開始され、オテロ・モリーノさん、
1: オテロの森野さんね、
0: オテロモリノさん、
1: 世界的なスティールパン奏者で、あ、あれジャコパ・ストリアスの、ね、ビッグバンドの要となった人物ですけど、
0: さようですか、素晴らしい方ですね、はい、そして、ルイス・ナッシュさん、うん、この方ドラマーですね、エディ・ヘンダーソンさん、そして、マスオ・ヨシアキさんだと、共演されていらっしゃいます。そして現在までに7枚のリーダーアルバムを、発表するとともに、サイドメンとしても10枚以上のアルバムに参加されていらっしゃいます、うん。台湾ライブイベントチェンジーズシリーズやアメリカ在住ミュージシャンのツアーとプロデュース活動も、精力的に行っていらっしゃいました。そして2014年より拠点をニューヨークに移されて活動された後日本に帰国され、現在は大阪を拠点に全国で活動されていらっしゃいます、うん、はい、ということでですね、ここから深掘りをしていきたいんですけれども、まあ、まずそもそも、まあ、まあ概ねの方がご存知かなと思いますけれども、ベースという楽器自体が、まあ、どんな楽器かっていうのをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: あ、そうですね、うん、まあ、まあ、我々はジャズという音楽をやってますけども、まあ、ベースベースって言いますけど、うん、まあ、ジャズの場合は一般的には一応その、まあ、ウッドベースと言いますか、
0: うん、
1: まあ、ウッドベースってあれ和製英語なんですけどね、
0: は
1: い、本来はやっぱりそのコントラバスって言ったりとか、はい、まあ、ダブルベースって言われたりするんですけど、まあ、クラシックの世界だと、でも、まあ、ジャズ界だとやっぱもう単にベースって言ったら、まあ、コントラバス、まあ、ウッドベース木で、ね、できた音、まあ、ちょっと弾きますけどもなるわけですね、はい、で、まあ、エレキベースの場合は、まあ、やっぱエレベって言ったりしますね、日本語
0: で、
1: 日本のね、
0: エ
1: レキベース略してエレベみたいな、うん、で対して、まあ、ウッベって言ったりもするんですけど、
0: ウ
1: ッドとかね、そうそうそう、だからそんな感じの、とにかく、まあ、大きくて運ぶの大変な感じなんですけども、やっぱりジャズのそういうスイングのフィールとかはやっぱりこうウッドベースじゃないと得られないそのフィールがあるんですよ。ですんで、やっぱりあのストレートヘッドのジャズをする上ではまずやっぱりウッドベース奏者がバンドにいるっていうのが、まあ、デフォルトの形 でまたいろんなね、あのちょっと方向性によっても、もちろんエレキベース奏者がいたりとか、あのベースがいないバンドとかも歴史的にあるわけですよ。そのポール・モチアンっていうね、ドラマの方のバンドなんかはあえてベースレス その浮遊感のあるサウンドとか出してするわけです。基本的には、まあ、ジャズにおいて、まあ、ウッドベースっていうのは本当さっき縁の下の力持ちとおっしゃいましたけど、まあ、本当にそういう役割で

0: 基本的にはそのビートをみんなに共有、共通、みんなにですね提供しつつ、うん、でそれとともにこう和音をの一番下の音ですね、うん、なんかその、まあ、音楽をたしなんでらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、いろんなコードネームっていうのがありますけど、 C メジャーだったら C の音、ドの音をしっかりまずはみんなに聞かせるっていう、うん、そういう意味ではもちろんお客さんに対して演奏している部分もあるんですけど、共演者に対して演奏している部分もあるというか、やっぱみんなその特にジャズの場合はその、まあ、アドリブがメインですから、でその中でいかにこう極限まで、うん、なんですかね、自由にというかその限界を突破するようにこう挑戦していくわけですから、やっぱりそのともすればあれ今どこだっけみたいなことになるもん、可能性もあるわけじゃないですか、うん、でそういう時にしっかりベースがここだよっていうのを示してあげるっていう、はあ、そういう役割があるかなと思うんですよ、うん、だから元リズムとハーモニーとそういう根底の部分を支えながらみんなを刺激しつつ、うん、まあ、だからスポーツでいうとやっぱりそのなんでしょうね、野球だったらキャッチャーとか、あー、まあ、サッカーでいうとゴールキーパーみたいな役割かなと、家族だったらお母さん、
1: お母さん一番大事ですね。
2: 本当の要ですよね、本当にね。ちなみにその楽器自体はコントラバスとも言われてましたけど、そのオーケストラとか吹奏楽で使う、うん、あのコントラバスと楽器自体は同じなんですか？
0: 楽器自体は一緒です。ただ、まあ、あのセッティングが微妙にね、うん、違うんですよ、やっぱり調整というか、あのクラシック向けの、うん、まあ、コマの部分のセッティングとか、うん、まあ、弦の、種類がちょっとあの向き不向きだったりとか、うん、まあ、とにかくその、まあ、あと弦高っていうんですけど、うん、この弦とその指板っていう押さえる部分の距離感はあの微妙に、やっぱジャズだともうちょっとこんな感じがいいよねとか、クラシックだともうちょっとこんな感じがいいよねとか、その角度とかいろいろ細かいところあるんですけど、楽器的には基本的には同じものを、はい、使ってますし、テクニックの基本もやっぱクラシックと共通するもんなんで、私もずっと20代の時とかね、あの交響楽団の先生に連れてクラシックもずっとやってたんですけど、その時はもう基本的に弓をねやるわけ
2: なん
0: です
2: 。うん、なるほど。で楽器 の本体のボディのところ自体の大きさがなんか違いとかあったりするんですか？大きめ、
0: ありますね、
2: 小さめ
0: みたいな。まず個体差もまずあるんですけど、うん、そのいわゆるその基準的にも4分の4のフルサイズっていうんですけど、と4分の3っていうサイズがあって、で基本的にもう今終了になったのは4分の3っていうサイズなんですよ。でも私のもそれですし、でもたまにフルサイズ持ってる人とかいて、それもめっちゃでかいんですよ。
2: あ、そうなんですね。
1: 今スタジオにあるのよりもまだ大きいんですか？
0: 大きいです、大きいです。でその中でもまたいろいろ個体差あるんですけどね、ちょっと大きめだねとか肩が張ってるねとか、まあ、やっぱり手作業のものですからね。で僕これを持って本当新幹線は乗るわ、飛行機は乗るわ、
2: すごい
0: 路面電車は乗るわ、バスは乗るわ、ね、まあ、もちろん車も乗るんですけど、まあ、そんな感じで運んでおります。
2: いや、すごいですね。
0: だから毎日タンス運んでる。
2: いや、本当そうですよね。本当に
0: 引っ越しっていうか読み入り道具じゃないか。
2: 本当ですよ、すごい。もういかになんかクラリネットが楽かっていうのを思いますけどね。でも私クラリネットでももうでかいなとか思って、フルートいいなとか思ってるぐらいですけどね。もうそれから比べたらね、本当にもう失礼しました。
0: 運ぶのも仕事のうちで、半分運送業みたいなもん。
1: 半分運送業
2: 気持ちはね、そんな感じになっちゃいますが、すごいね。後でね、あのしっかりね、ちょっとあの音もね、生演奏ちょっとしていただこうと思うので、ね、うん、
1: ありがとうございます。
2: はい、そして月並みなんですけれども、ね、権丈さんとそのベースとの出会いっていうのはどういう出会いだったんでしょうか？
0: あ、そうですね、まあ、僕やっぱその山口県の美祢市という、まあ、大変のどかな、ライブどころの出身なんですけども、なんかまず小学校の時に全校を挙げてこうマーチングバンドっていうのをやってたんですよ。でちっちゃい学校だから全員なんか当てがわれるんですよ。でそれは私は最初はコルネットっていうトランペットの 弟みたいな感じでやって、でそこからなんかユーフォニウムとか、でなんかそんなのもあったから中学校入ってもサックスをあの吹奏楽部みたいなやったりとか、でギターにも興味があってみたいな。ギターちょっと弦の数が多いんで、
2: あ、そっかそっか、
0: ちょっと4以上、4本以上
2: 数えない。なんかこちらからすると変わらない気がしますけどね、なんかね
0: 6本は多いなみたいな。で高校に入ったらその吹奏楽部にもこの楽器があるわけなんですよ、なんかパーカッションの一部みたいな。でそれでなんかね、あの先輩方が座って吹いてる中、一人立ってああいう演奏してるかっこいいじゃん、
1: なるほどね。
0: それだけで、選んで、
2: ね、
0: やってみて、まさか今こんなね、仕事になると思ってなかったんですけども、まあ、おかげさまで、あのなんとかかんとか、この道一本でやらせてもらってますけども。
2: 高校生になってから、
0: そうです、
2: 出会ったんですね。
0: 16の頃ですね。

0: 面白い。しかもちょっとなかなかな動機ですね。
1: もっとかっこいいこと言えたらなんか
2: 目立つからって感じですよね。だからね、
0: ね、本当ですね。
1: 渋いなと思う。
2: 渋いね。
0: すごい、そこにでもなんか目をつけるのが、でもかっこいいって、それこそね、サックスとかね、トランペットの方がね、かっこいいって言ったのか、子供だと ね
1: 目立つし、
0: ね、そうそうそうかなと思うんですけど、それをかっこいいと思うその美学がちょっとねすごいですよね、やっぱりね。ちょっと一味そこからも違かったんだなと思いますけれども、
1: 結構性格といろいろリンクするんじゃないですかね、楽器のチョイスって。
0: よく言いますよね、うんうん、そうそうそう、そう思います。本当にそもそもでも楽器をなんかその、まあ、小学校の時に、まあ、強制的にこう音楽、ね、マーチングしてたかと思うんですけど、その時はもうすでに音楽はご自身の中で好きだったんですか、昔から、小さい時から。
1: まあ、今はもっと好きだったんでしょうね。
0: なんか自主的にこういうのを弾いてたみたいなのがあったりしますか。
1: やっぱりなんかですね、まあ、その頃も本当にその全然かっこいいエピソードじゃないんですけど、やっぱドラマとかも結構好きなわけじゃないですか、うん、子供の田舎に住んでる子供の娯楽なんか本当、う
2: ん、はいはい、
1: ね、ドラマやらアニメやら、うん、テレビやらですけど、でそういう、もちろんそういう作品自体も好きなんだけど、なんかそこの BGM とか、うん、そういうものにもなんか興味も、うん、なんかいいなみたいな曲とか、でそれでそういうのサントラとか買って聴いてみたりとか、でやっぱりその普通はそういう CD 買おうってなったら、やっぱ歌入ってる CD 買うじゃないですか、はいはい、でも僕とかなんか知らんけど、そういうサウンドトラックとか買ってて、それで基本的にインストでしょ、うん、だからなんか今もっとそういうものを通じてこうインストロメンタルの音楽に親しみがあったのかなと思って、でそれを突き詰めていくと、やっぱジャズとかになっていくわけじゃないですか、
0: なるほど。やっぱりなんかもうそこでやっぱりなんでしょうね、まあ、普通とかそうじゃないですけど、まあ、多数派少数派でいうと割と少数派の方を ね、
1: そうですね、
0: 走ってたのかもしれないですね、うん、その頃からですね。
1: 今もずっと走ってます
0: ね、そう、そう、はい、それが生きてますね、それをね、うんうんうんうん、いいと思います。でそしたらそこから、高校生になって、その時も普通に吹奏楽部でやってたんですよね。じゃあ、まあ、吹奏楽のオリジナルだったりとか、まあ、クラシックをされてたっていうところですよね。
1: まあ、いわゆるもう本当そういう感じですよね。
0: 吹奏楽コントロール、
1: ミュージックエイトです、
0: ね、あ、M8 懐かしいですね。
2: わかんない。
0: 吹奏楽でね、そういうあの楽譜のね、有名な、そうそう。
1: 今、経験者の方、脳裏にね、あのロゴが思い浮かんだと思います、
0: ね。あ、そうそうそう、そうですね、M8。
2: ついていけない、何
1: ただまあ田舎の学校だったんで、そのちゃんとした指導者の方っていうのはやっぱりいなかったから、はいはいはい、やっぱりそういう奏法とかをしっかり勉強するってなったら、まあ、ちょっと音大行きたいなってなってから、うん、最初はね、北九州工業楽団の方にちょっとあの、うん、そういう受験とかの前はね、習ってたんですけども、うん、でそこからやっぱ大学行ってからまたしっかりそういう基礎とかもやってっていうことでした。
0: ああ、そうなんですね。でもやっぱりその進路は音楽の方に行こうっていうのを思われてたんですね、高校の時。
1: 今思うとよく親がね、許してくれたと思いますけどね、感謝です、
0: そこは。お勉強とかの方は どうだったんですか。真面目にちゃんと
1: 今日はちょっとい
0: や勉強すごくしてそうって言ったらあれですけどいやいや、なんか成績も優秀そうな、ね、感じがありますけれども、そうこれ以上聞かないようにしときましょう、はいはい、でそして、じゃあ高校の時に、まあ、大学、音楽の方で大学に行こうと思って、でもその時にはやっぱり音大に行くならプロになろうっていうのは思われてた感じですか。
1: そうですね、やっぱりそれはもうそこにね、うん、行かせてもらったからにはっていうか、行ったからにはもうこの道で食っていくしかないという、うん、
0: 素晴らしい、
1: 気持ちはやっぱりありましたね。だからあえてもうとにかくアルバイトはしないっていうふうに決めて、とにかくそれで、まあ、身を立てる、う
0: んうん、なるほど。でそこからその時はだからクラシックをやってクラシックの先生に疲れてですけれども、いつこうジャズの方にこう方向転換をされた。
1: まあ、ジャズはね、でも最初からその、まあ、私はあの大阪音楽大学のとこですけども、あのジャズコースってのがあったんです。でそのジャズのコースに行ったんです。
0: あ、そかそかそか、なるほど、
1: は
0: あ、
1: で行きつつでもクラシックはすごい大事だからクラシックもやったっていうところなんですけど、まあ、ジャズに興味を持つっていうのはやっぱ自分は高校生の時に、まあ、私はあの峰市っていうところですけど、そこに、秋吉台国際芸術村っていう施設があるんですよ、うん、でそこはその、まあ、ホールもあって、で研修室もあって宿泊棟もあってっていうそういう施設なんですけど、そこで、まあ、ジャズのワークショップが私が高校生の時ぐらいあって、その講師がすごくバリー・ハリスさんとピアニスト、でそれこそさっき名前出たルイス・ナッシュと、もうリチャード・デイビス、もう僕のもうヒーローの一人ですけども、うん、というね、とんでもない方たちが、大巨匠が来てワークショップをするっていうのが2年あって、
0: すごい。
1: で自分もその時は本当ジャズもその興味なかったけど、またすごい人たちが来るらしいぞとかって言ったら、まあ、とんでもない、まあ、インパクトをそれで受けまして、なんかジャズやってみたいなって。

0: ですけども、結構関西のミュージシャンってその30前後でいろいろまた思うタイミングがあるんですよ、まあ独特な場所というか、やっぱし、まあそれでね、プロとして生活はできているし仕事もあるしみたいな、でもこのままでいいんだろうか、と思って、もちろんそのままそこに根を張ってしっかり素晴らしい活動をする人もいれば、結構そのタイミングで東京に行く人もいるし、日本の中ではねやっぱり、だしあのそこでもうあの足を洗う人もいるし、まあ厳しい世界ですからね、で自分もどうしようかなとかと思って、まあ、東京に行くのもいいけど、まあ、同じ苦労するんやったらちょっとニューヨークで苦労した方がいいかなみたいな。でやっぱり自分の先輩とかでも、例えば今で言うと、まあ、黒田拓也さんとか、はいはいはい、当時他にもいろいろと関西出身の先輩がニューヨークで活躍されたりしたから、割とそういう、まあ、先輩の背中を見て、あ、そういう生き方もあるのかなみたいな、っていうのはやっぱ大きかったですね。あと広瀬美樹さんね、
1: はいはいはいはい、
0: だから割とその自然と選択肢に入ってたんですよ。
1: なるほど。
0: でそれでちょっと30っていう一つの区切りを見て、その決断をしたわけ
1: です。ああ、そうなんですね。あ、そっか。じゃあその間がすいません、私お話抜けてましたが、はい、大学出られてもうすぐじゃあもうお仕事をされてたってことですね。
0: そうですね、もうずっと関西拠点に。
1: あ、その時から、今も、ちょっとまたお話ね後で出てくるんですけど、全国でいろんなところで活動されてると思うんですけども、その時にもすでにも関西を飛び出ていろんな各地で演奏してた形ですか？
0: 僕は割とそうでしたね。
1: すごい、
0: 結構関西でだけでもスケジュールを埋めることはできるんですけど、やっぱり、まあ、僕は割とちょっと結構こういろんなところでやりたいなっていうのがあったんで、まあ、割とツアーもよく知ってましたね、まあ、それこそバンドで CD 作って回ったりとか、個人的に一人で動いたりもしてたんですよ、
1: なるほど。でそれでいろんな活動してる中で、あ、このままでいいのだろうかって一回思ってっていうところでニューヨークとか考えたっていうところなんです、はい、あ、なるほどなるほど、つながりましたね、話が、はい、そしたら、まあ、いろいろお話をちょっと聞いていただいてますが、ここで、ゴンジョーさんの演奏をちょっと聞いていただこうと思います。ゴンジョーさんの YouTube チャンネルに上がってる演奏でございますが、よろしければ曲紹介をお願いしてもいいですか？
0: ですね、まあ、ピアニスト小森陽子さんという方がいらっしゃいますけども、まあ、本当九州ね、代表するピアニストの方ですけども、そのちょっと小森さんとですね、さっき話に出た秋吉台国際芸術村でちょっとビデオ何本か収録したものを上げてますんで、その中で、ブロードウェイという曲、これは本当ニューヨークの、ね、通りの名前ですけど、彼女もニューヨークに住んでたということで、ちょっとそういうつながりもあって、選曲させていただきました。ブロードウェイです。

0: はい、ありがとうございます。ブロードウェイお聞きいただきました。かっこいいでしょう。
1: あの僕あの動画見ながら聞いてましたけど、うんうん、指が早い早い、もう権丈さんの
0: 生がドルルルすごいんです。すごこの大きな楽器をですね、この速さでね、
2: う
0: ん、弾いてね。でそう、実際この YouTube、 あの権丈さんの YouTube チャンネルにね、うん、映像上がってますので一緒にお楽しみいただけます。
2: ぜひご覧ください、
0: ね、本当映像も美しくてですね、あのいろんなね、あの映像もありますけど、そこにもこだわりがねあられますので、うん、ぜひ動画も、ね、ご覧いただければと思います。はい、それではちょっとお話戻しまして、
2: はい、
0: で、ニューヨークに行くぞということでニューヨークに行きました。その時に、お仕事はどういうふうにこうなんか始められていったんですか。
2: まあでも基本的に日本と一緒ですよね、うん、やっぱこういう音楽の仕事って人づてのもんですから、うん、とにかくいろんなところに顔を出して、うん、まあやっぱそれジャムセッションであったりとか、うん、つてのある友達のライブとかに行って、まあ、シットインするとかで、うん、であ今度空いてるみたいな感じで、それで仕事に行ってっていうのはどんどんどんどんつながっていって、でそれでまあ演奏活動が広がっていくわけなんですけども
0: 。なるほど、すごいですね。でもニューヨーク、本場ニューヨークって言ったらやっぱりもうすっごい人たちがやっぱ、
2: ね、もうねとんでもないですよ ね
0: 世界中から集まる場所だと思うんですけど、その中でこう、ね、やっていく、あの仕事を取っていくっていうのはやっぱりすごいなと思うんですけど、なんかそこをなんか意識していたこととかありますか。
2: もうそれもやっぱ日本にいた時と一緒で、うん、アルバイトをしないということですね。
0: そこに、
2: うん、それをやると、うん、まあ、自分はそこに甘えが生じてしまうんじゃない
0: ですか。確かにそうですね。
2: 仕事が、そう仕事がなくても食っていけるんで、バイトしに行ってるわけじゃないから、ニューヨークに、うんうん、っていうのはやっぱり常に考えてましたね。だから、まあ、あんま仕事ない時とかね、ストリートライブとかもやってましたけども、
0: あ、まあ、
2: とにかくそれで身を立てるっていうのは第一です。
0: ですね、そんな茨の道を、ね、歩まれて、でそしてそこで、いろんな活動されてあって、今はもう完全に日本に戻られてるんですよね。
2: そうですね、まあ、やっぱコロナっていうの
0: がね、そうですよね、
2: そうだよね。だから僕が2014年から行ってたんですけども、まあ、ちょうど7年目ぐらいの、よりさらに頑張るぞみたいな決意を新たにしてたぐらいの時に、まあ、パンデミックが起こったわけで、ちょうど私 そのアーティストビザというのを行ったんですけど、それ3年ごとに更新なんですけど、その更新の時と重なってたんですよ。で更新の申請をしてたんですけども、うん、もうその時なんていろいろ混乱してましたから、うん、移民局も全然仕事しなくて、めっちゃ待たされたんですよ。大体、まあ、そういう時弁護士を使うんですけど、やっぱ書類のことですから、うん、で弁護士からも、例えばこうアメリカ国内でビザを待っていて、もしそれがビザが下りなかった場合、うん、その前のビザが切れてからこの間降りる、うん、その間が不法滞在になっちゃうと非常にまずい、だから一回帰っといた方がいいよみたいな、ああ分かったって帰って、うん、そっから本当1年ぐらい待たされたんですよね。でそうこうしてるじゃないで、結構こっちの仕事も忙しくなっちゃったんで、なかなか戻れずだったりとか、うん、まあ、プライベートにもちょっとこう変化があってですね、うんうん、まあ、それはちょっと大阪に、まあ、結婚したんですけども、うん、まあ、そういうのもあったから、まあ、やっぱりちょっとまずはその家庭

0: 生活をちょっとしっかりしなきゃなってことで、アメリカも、まあ、2023年にちょっと戻れたんですけども、うん、まあ、それがその新しく取れたビザの、まあ、期限だったもん でそこでじゃあ一旦畳ん で、うん、はい、でそれでまあ日本戻ってきて今大阪に移ったって感じです、
1: うんうん、あ、なるほど、はい、そうだったんですね。じゃあもしそれがなかったらもちろん向こうでまだまだやりたいことがあった、
0: うん、それはもう未練がないといえば嘘になるんですけど、
1: じゃあもしかしたらまあ今はね本当あのいろいろ日本で活動されてますけど、まあ、将来的に向こうでまたやりたいとかあるか、
0: ね、いい形でそういう風に動けたらなとは思ってるんですけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね、なるほどなるほど。で、今こちらに帰ってこられて、で先ほどからもそう、あの絶対もう音楽の仕事しかしないということでね、うん、もう確固たる決意されてますが、うん、まあ、それもあってか本当にこうゴンチョさんは企画力だったりとかそれをあの実行していく力っていうのが本当にすごくてですね、そうなんです。そう、例えばあのそう今日実はですねここにお越しいただいているのは5月の20日ですけれども、うん、直方市のザバーで、うん、ゴンチョさんがをリーダーとあのしまして、もう本当にそうそうたるメンバーがですね集まってライブを、
2: ね、
1: はい、するという、うん、企画をあのしておるんですけれども、それもあの、まあ、実は私がもう最初も言いましたけど人聞き惚れした、ね、ベーシストで、ぜひこれを直方の皆さんに聞いていただきたいと、うんうん、この街にこの音楽を届けたいと思って、あのこういう活動私やってましてって、ぜひ来ていただけませんかってお話したら、ぜひって言っていただいてですね、そうなんですよ、そうなんです。それでね今回ね、来ていただいてますけれども、まあ、それだったりとか、うん、あのご自身でも本当にあの今大阪拠点ですけれども関西だけじゃなくていろんな各地にの素敵なミュージシャンと一緒に、もしくは今回みたいに、その場所に素敵なミュージシャンを一緒に連れてってみたいな形でもされて、すごい大阪拠点ってやっぱ言われてますけど、うん、今日どちらにいらっしゃいますかみたいな
0: 住所不定みたいな、
1: そんな感じ、そんな感じです、ね、もうもうなんですけれども、やっぱりそれはあの何ですかね、ご自身でこう仕事を作っていくぞっていうやっぱ決意があったりだと思うんですけど、うん、なんかまあどういう信念があったりだとか、なんかどういうなんか思いがあったりみたいな、なんかあったりしますか。
0: そうですね、まあでもやっぱりうん、そうですね、
1: なんかね、
0: ちょっと言葉選びが難しいですけど、うんうん、やっぱりジャズにもいろいろあるじゃないですか、うん、すごくこう、まあ、なんだろうな、チワキ肉踊るジャズもあれば、そうですね、いやこれは難しいなというのかなでもとにかく自分のやり、自分が信じている自分がやりたいことをやるためには、うん、やっぱりそれをやる場を作るしかないですよね。その、まあ、すでにあるね、例えば、まあ、ボーカルのお姉さんの伴奏みたいなお仕事もありがたいんですけれども、うんうん、それとやっぱり昨日とか今日、ね、やってたものはやっぱ違う部分があるの で、うんうん、でやっぱり、まあ、適材適所じゃないけど、まあ、どっちもいいものなんですよ、その僕が言ったさっき言ったようなものも素晴らしい仕事なんですけども、まあ、自分がやりたいことを突き詰めるとしたらやっぱりもうそうやって、まあ、自分でその場を作るであったりとか、うん、でまたそれを見た誰かが、あ、じゃあうちでやってくださいみたいな、うん、そういう流れをするしかないんですよね、うん、今のところはね、うんうん、言葉選びが、
1: ね、あ、そうね、難しいところです
0: よね、なんか言っちゃいけないこと言いそうだから
1: いろいろ思うところがあるということ、うん、いやいやでもそうですね、それこそやっぱりベーシストとか、まあ、他の、まあ、ドラマーとかもそうかもしれないですけど、割とこうリーダーにならないがちというか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ねえねえねえ、どちらかといえばあの、まあ、使われる方って言ったらあれですけど、うん、呼ばれる方、ね、ね、基本なんですけれども、そんな中でもご自身でこうなんか道をやっぱり作ってされてるっていうのがすごいんですよね。
0: だからやっぱそういう方向性でいくのはそうするしかないんです、ね、うん、それがそうじゃない方であれば、うん、あのやっぱり呼ばれ仕事の方が、うん、あのリスクがないですから。
1: あ、そうですよね、そうですよね。
0: でもそれで自分の本当にやりたいことができるかどうかは分からない、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
2: そっか、やりたいことっていうのがあられるわけですよ ね、
0: もちろんどんな現場においてもベストは尽くすし、
1: もちろんもちろん、
0: あのそこに何らかのこうやりがいは絶対あるんですけども、うんうんうん、
1: はい、伝わりました
2: 伝わりました、
1: はい、いやでも本当になんかそういうなんかいろんなことを企画してみたいなところがご自身でやられてっていうのがやっぱりあるから、今回もやっぱりお声かけしたときになんか すごいなって、それも嬉しいなっていうのもありますが、それ以上にすごいなって思ったのが、こういう私企画したいんです、来ていただけませんかっていうと、うん、なんか、あ、分かった分かった、まあ、普通だったらって言ったらあれですけど、あ、まあ、行くよ、あとよろしくねみたいな感じになりがちだけど、あ、分かった、じゃあ僕はこういう風にここでこういう風な形で頑張るから、じゃあ一緒に頑張ろうみたいな感じで言ってくださったんですよ。もうそれが、いや、嬉しいというのとともにすごいなと思ってそういうことが多分、ね、出てこないと思うんですよ、
0: まあ、そうですか、
1: うんうんうん、 そういうマインドをやっぱり持って普段からこういろんなご苦労されてるっていうのがないと多分そういうふうにはならない。

0: と思うので、うん、それがなんかすごいなと私は本当に思いました。 なんか、うん、そうなのでその、ね、なんかお姿を見ながらこういう先輩を見習ってね、なんかこう私も頑張ろうと思っている次第でございます。そしてあの今日実際に5月の20日直方で演奏していただきますが、昨日もツアーの中の一つなんですよね、はい、今回の曲もね、うん、うん、そうそう後半戦なので、ね、結構ちょっと
1: 今回は長いですよ
0: そうそうそうそう
1: 8日間の旅になっちゃって、
0: そう結果
2: 8日間
0: 8日間
1: 1週間以上ですから
2: ね。で毎日ですか？それ
0: 。そう毎日なんです。
1: メンバー言いましたっけ？
0: メンバーそう言ってないですね、ちゃんとね言ってないです、ご紹介してないですけれども、うん、そうで前半、終わって今日もう6日目ですかね。
1: 6日目ですね。
0: もう終盤になってます
1: ね。大変来てますね。
2: 大変来てますね。
0: でそれで郷長さんリーダーですけれども、本当メンバーがすごいメンバーでですね、うん、まあ、フロントにお迎えしているのはもう日本一のテナーサックスプレーヤー川島哲郎先生、はい、お呼びしておりまして、で、前半のピアニストはこちらまた番組でもご紹介しましたが、あの小帰亜美さん、素晴らしいピアニスト、うん、もうみんな大好きな人気のね、うん、おかえり亜美さん、お呼びして、であとドラマーは、菅原隆さん、この方もね本当国内外で、うん、もうあの昨年もね海外で公演されたりとかでご活躍な方 で後半はまたピアニストが変わりまして、名古屋在住のもうこの方もファーストコールのピアニストでございます、後藤浩二さんという、うん、もうすごいメンバーを引き連れてですね
1: ようやるな、
0: いや本当ですよ、もう心配になっちゃうぐらいこちら本当にもうそんなメンバーを本当に熱しきってですね、もうで普段からやっぱりお気遣いもすごいから、もうすごいマメな方でですね、いろんなところにこう配慮がいってなので、もう人の5倍ぐらい多分ねもういろんな負担がかかってるかと思うんですけども、
1: どうかしてますよね。
0: いやいやでもねそれだけをする価値がある、本当昨日と一昨日と私公演見に行かせていただいたんですけど、もう本当にお客さんも大喜びで、もうこんなメンバーを揃えられるのすごいね、やっぱゴンジョー君っていう感じ
1: で、ね、
0: 言われて、もう昨日のニューコンボ博多の、ね、ニューコンボも熱かったですね、うん、めちゃめちゃよくってですね、で私はやっぱりそれを聞きながら、うん、あこれが明日の大型で聞けるんだなって思ったら、もう嬉しくて仕方がなくて、もう本当に先輩たちありがとうって思いながらですね、すごいもう今日のを迎えるのがもう楽しみになっておりました、うん、なのでちょっとお疲れのところありますけどね。
1: もうだって、ね、車でね今日博多から移動して着いた瞬間にこのスタジオにしてもうでもいいソファーいいですよ、これ一回ホテル入ってソファー座ったらもう立てなくなるから、
0: 確かにそうですね、勢いでねここまで来てい
1: ただきましたね、勢いがないと来れないです
0: よ、はい、もうちょっとありますね、はい、ちょっとね最後お付き合いいただければと思いますけどね、本当にもう音楽だけじゃなくてそういうところでもね男気があふれるね、本当にもう大尊敬する先輩でございます。さあ続いて、そしたらですね、まあ、ちょっと時間も迫ってまいりまして、うん、そうですね、どっち先に行きましょう、ちょっともう少しお話いきますが、はい、まあ、先ほど冒頭でもちょっと楽器のお話しましたけれども、うん、あとは音の出る仕組みなんですけれども、私もですねちょっと実は、まあ、ベースのことあんまりこう詳しく存じ上げてなくて、はい、もちろんそのまま楽器自体楽器だけでも音が出ると思うんですけど、うん、場所によってこうコードをつないで、はいはい、アンプから音を出すみたいなのもあるんですけど、なんかその、ね、なんかクラリネットじゃイメージが湧かないんですよ、まあ、うん、そうなので どういう風にその時はなんか音が出てるケーブルをつないで急に電子楽器になるっていう感覚ですか？
1: まあそうですね、うん、結果的にはそうなるって感じですけれども、音の出るそのケーブルをつないで音を出す時の仕組みは本当にさっき言ったのは、まあ、エレキベースとかエレキギターとかと、うん、まあ、共通するもんで、まあ、そうやって音を出すためにはまずマイクがいるじゃないですか、うんうん、クラリネットとかだったら普通のマイクを立てたりとかで、まあ、さっき言った名前が出たような楽器は、うん、その音を拾う回路がそのピックアップってやつがあるんですよ、うん、まあ、そのピックアップっていうものの中にも、まあ、いわゆる磁石というか、うん、そういったものがあって、それが、まあ、振動を拾うことによって、うん、でそれをこう、まあ、いわゆる音の、まあ、電波的なものにこう、変換して、うん、でそれがコードを伝っていく、
0: うん、
1: でそれが、まあ、アンプであったりとかに入ることによって、まあ、増幅されたりとか、まあ、味付けされたりとか、まあ、プリアンプとかいろいろあるんですけども、まあ、大まかに言うとそういうこと でそれを、まあ、増幅したものを、まあ、スピーカーから音を出すっていうことで、だから、まあ、コントラバスにも、まあ、特に現代においてはやっぱピックアップっていうのはそうやって取り付けられてるんですよね。まあ、でもやっぱ本当ジャズの世界でも1950年代とか、そのぐらいまではそういうものも発達してなかったので、うん、もう本当生音でもう勝負するみたいな、うん、レコーディング時 もうマイクをにらみつけながらみんな演奏してたみたいな話ですけども、でそれが後にその60年代とかになってくると、まあ、ピックアップっていうものが開発されて、うん、音増幅するのがしやすくなったんですね、うん、昔

0: やっぱり例えば普通にマイクで拾ったものを増幅すると、まあ、ドラムの音もかぶったりもするし、ハウリングが怖かったんですよ、うん、だからそうすると楽器のセッティングをタフにしてハードにして、でかい音を出すしかない、うん、要するにさっき言った弦高ってやつが上げれば上げるほど、まあ、強い音が出るんです、うん、でもそれって弾くのがすごい大変なんですよね、うん、その抑えるにしろ、はい、でもピックアップにで音を増幅することができたらそれをもうちょっとこう体に優しいセッティングできるんです、うん、そしたらもっといろんなテクニックが速く弾くとか、うん、高い音域を弾くとかってことができるようになるから、うん、この、テクノロジーの進化とともにその楽器の奏法も進化していったっていうか、うん、やっぱり昔の30年代40年代とか、まあ、50年代ポール・チェンバース的なベーシストと、まあ、その後の、まあ、スコット・ラファロからの流れじゃないけど、やっぱり飛躍的にね、またその奏法も変わった、うん、でもどっちもすごいんですけど、うんうんうん、昔のベーシストがあの劣るとかそういうわけじゃないですけども、うんうん、それによっていろんな多様性が生まれてきたというか、うん、僕はやっぱ昔のあのサウンドが好きなんで、うん、ポール・チェンバースとか、うんうん、だからまあそれはもうとにかくそういうもんだってことですよ。
1: そうなんかね、どうやって音が出てるのか、なんかいまいちいつも分からずにっていう感じだったんですけど、うん、そういう風になってるんです。ありがとうございます。あとは、そうなかなかやっぱり、皆さん例えば、まあ、ボーカルがいたらボーカルだったりフロント楽器がいたらフロントとかね、ピアノとかに目が行きがちなんですけども、ベースのぜひあのこういうところ聞いてほしいみたいな、ライブの時とかもここに注目してみたいなあったりしますか？
0: そうですね、まあ難しいところですけども、逆に例えばライブがあるじゃないですか、でワン全部終わった後に、いや本さん今日すごいベース 目立ってたねとか言われると、うん、逆に良くないんじゃないか
1: な。あ、なるほどなるほど、
0: ベースってそう思うんです。
1: はいはいはい、なるほど。
0: だからその時、うん、そう、縁の下の力持ちって言葉が出ましたけども、うんうんうん、その時にいる他の特にフロント楽器とかね、うんうん、ピアニストとかがむちゃくめちゃいい演奏をしている、それはなぜかというとベーシストが安定しているから安心して冒険できるっていうのが、まあ、役割のピブムなんで、逆にベースが印象に残ったってことは何かその他の部分が頼りなかったりとか、はいはい、多分その時自分が何とかしなきゃみたいな判断をすることによって何か変わったことをする、そしたら目立つわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: だからなんか目立ったじゃないって言われると、うん、あんまり良くなかったんじゃないかなと思う、そのトータルのショーとして。
1: はいはいはい、なるほど、
0: そうそう、だからそういうあえて自分をこう表に出しすぎない美学みたいな、うん、
1: かっこいい、
0: でもそれも人によるんですよ、
1: ね、なるほどなるほど、
0: 自分が俺が俺がのベーシストもいるし、ね、うん、僕はどっちかというとそういうものを大事にしたいというか、例えばフリージャズとかをやるにしても全員がとにかくむちゃくちゃをやるのもあれば、でもフリージャズとその何でもありは違って、あのじゃあ例えばフリーものすごいこうアバンギャルドな人ことをする人間がいたとしたら、そのアバンギャルドな人間が壊すための枠を作るのがベースの役割というか、うん、
1: なるほどなるほど、
0: そういう、ね、対比であったりとかっていうところをなんか楽しんでほしいなと。
1: あ、そういうことですね、うん、あ、じゃあそのバンドによってもまた違いますね、いろいろね、聞きどころがですね、
0: だからその都度その都度のベストは何なのかを模索しながらやるっていうのが楽しい、う
1: ん、なるほど、あ、分かりました、今日もそういう気持ちで聞いてみようそしたらあのもう本当に時間迫ってきたんですけども、本当にまた贅沢なことにちょっとこのスタジオでゴンジョーさんに生演奏
2: お疲れのゴンジョーさん捕まえて、
1: もうでも楽器持ったらもうね、本当にね、もうそんなこと関係ない、
0: 終わったらもうホテルの部屋で
1: もうゆっくりお休みされて、
0: 気絶します、
1: はい、ここでちょっとだけもあの演奏を披露していただきたいと思います。
2: 嬉しい、
0: は
1: い、
0: ミオさんセッションするんだと思ってた、まさか一人で、
1: いやもうこんな本当にそれこそもうここじゃないと弾けないからですね、
2: 縁の下の力持ち言ってんのにね、
0: 渋すぎるでしょう
1: それがいいんです
0: ちょっとなんかじゃあそのなんかベースの役割的なものをちょっと言いながらなん
2: か、ね、ああはいはいはい、
1: ぜひ、すごい嬉しいですね。あ、じゃあ私がマイク持っておきましょうか。あ、ワイヤレスをじゃあ、うん、

0: そうですね、なんかまあ曲をやるというよりもちょっといろいろこうね、なかなかベースに触れ合うことじゃないと思うんで、これカメラ映ってるんですかね。
1: カメラはですね、ちょっとあっちの全体のカメラで、ちょっと遠いですけど、
2: はい、

0: あ、すみません、みんな総出で校長さんにもすみません、まあ、こういう楽器ですよ。いや、まあ、大きなこうバイオリンみたいなね形しておりますが、うん、で、まあ、低い音を出すわけです。一番低い音はこれなんですけど、低音の E というミの音がね一番低くて、で、まあ、そのまあ、こういうのいろいろ音が上がっていくわけですけど、もう一番高い辺の音はもうこういういわゆるハーモニクスっていう、まあ、倍音なんですけども、こういう音も出るし、押さえても結構高い音まで出る。
1: お、出ますね、
0: こんなんとか、はい、で今のはこう指でこう弾いてるわけですけども、指で弾いてる状態ですね。これがまあジャズとかポピュラー系、まあ、ブルースにしろ、まあ、9割はこの奏法で演奏されるんですけど、うん、まあ、こうちょっとクリスピーな音が出るんですが、やっぱりあの伝統的にはやっぱクラシックなんかも9割9分この弓ですね、これ、うん、はい、これもやっぱり使われるんですけど、まあ、こういった、
1: あ、弓か、
0: まあ、こういったサウンドですよね。やっぱ、うん、これはもう摩擦をね生じさせて音を出してるんですけども、まあ、両方使われると、はい、で僕は割とこう弓のソロも弾くタイプなんですよ。すごく少ないんですけどね、これやる人は。でもまあやっぱこれもねジャズのベースの、あの伝統なんで、それを絶やさないように恥を忍んでやってるという、
2: いや、
0: そう、技術的に難しいんですけども、はい、というわけでですね、うん、でまあ、今一応ちょっと楽器の音の紹介とかしましたけど、基本的には

やってこうリズムとハーモニーの、まあ、ものをこう提示しながら、これ今

0: 感じで、まあ、いろいろできるわけですね。ベースでもメロディも弾けるし、まあ、こういったことを日夜やっております。
1: わ、
2: はい、ありがとうございます。もう素晴らしいですね、いい音でした。本当に
1: コントラバス教室ね、
2: コントラ本当ですね、
3: レッスンもやってますんで。
2: 確かに確かに、
0: 山口とか広島とかでもやってるんです。大阪でもやってるんですけど、
1: あ、そうなんですね。
0: また九州、あの九州教室も開講したいなと思って。
2: ぜひぜひね、
1: 大型で、
2: 本当ですね、大型で、本当に私も通わなきゃ
0: いいですね、本当に本当に
2: ね、本当に
0: 興味のある方はぜひお問い合わせください、
2: うん、ですね、はい、もう本当こんななかなか生で本当ベースだけをこう聞くっていうのも ね、いろんな役割を知るっていうのもなかったと思うのでね、皆さんあの何度もこう見てみてね、またね、あ、素晴らしいと思いながら知っていただけたらと思います、うん、はい。そしたらまだまだねちょっとお話聞きたいところあるんですけれども、よかったら権丈さんの方から何かお知らせがありましたら、もう好きなだけお知らせを、
1: 好きなだけ、
0: はい、ございます。そうですね、まあ、私は本当にこうやって、日本各地をツアーするのが結構メインの、ね、仕事ですけど、まあ、今回 そのね、川島さんとのツアーは、あと2日間で終わってしまうんですけども、またちょっと九州の方に、来る予定がありましてですね、

0: よかったらちょっとそちらを紹介させていただきたいんですけども、うん、今度8月の末に、今度はですね、札幌在住のギタリストで長沼達さんという、彼実は私と、同い年でありましてですね、まあ、本当その札幌のジャズシーンにおいてね欠かせない存在で、まあ、結構本州の方でもよく食べてきて東京でもやったりとかしてるんですけども、まあ、そのちょっと彼とですね、まあ、1年に1回ぐらい僕も札幌に呼んでもらってね一緒にやらせてもらうんですけども、もう呼んでもらってばっかりじゃねあれだからこっちも恩返しなきゃってことで、年に1回ぐらいこっちの西日本であったりとか一緒にツアーしてるんですけども、今年もですね8月の末にツアーをしまして、ちょうど福岡空港にですね8月27日に降り立ってちょうどその日の夜に、8月27日は、福岡の、ニューコンボ、まあ、昨日それこそライブさせていただいた場所ですね、8月27日がニューコンボ、そして、8月28日の金曜日が、小倉のビッグバンドという、これまたね田部さんという素晴らしいねテナサックスプレイヤーの方がオーナーのお店ですけども、この日は田部さんも交えてトリオでね演奏する予定であります。その後またちょっと山口とか広島とか行くんですけども、九州での公演は、8月27日木曜日のニューコンボと8月28日金曜日の小倉ビッグバンドということです、ぜひ皆さんお時間ありましたらですねぜひお聴きいただきたい素晴らしいギタリストですので、足を運びいただきますと幸いです。
1: はい、ここですね。もうでも他も いっぱいですもんね、各地でねいろんなことされてらっしゃいますし、もうなのでホームページ SNS 等フォローしていただいてね、もうチェックしていただければと思いますし、あと最近はYouTube だったりとか Instagram でこう何ですか、 レッスン動画とか一緒に、ね、やりましょうみたいな感じのね、けどどうされましたけど、
0: だから最近結構その SNS 系の潮流はああいう縦の動画ですよね、はいはい、スマホのサイズになるやつ、あれを、まあ、ショート動画をね毎日、去年の6月ぐらいから毎日上げてたんですよ、1日1本、でその短い、本当今日は C メジャースケール弾きましょうとか、B フラットメジャースケール弾きましょうとかやってたんですけど、やっぱ3月ぐらいねもう忙しくなりすぎてちょっとね止まってるんです。
2: あ、そ
0: っ
2: か、
0: だからまた、また毎日投稿するといいんですけど、
1: いやでも過去の、ね、ものがいろいろあります。本当に権丈さんとがベースを弾いていただいて一緒に練習できるみたいな、ね、そうそう感じになってますので、そんなそう何回も再生しながら一緒に、ね、こうやってそのニュアンスだったりとか音使いだったりとか、ね、そういうのをちょっと、ね、勉強できますので、ぜひ、権丈さんの YouTube チャンネル、そして、まあ、Facebook、Instagram
0: とかも、ね、やってます。ちょっとまたサボらないように、
1: いやもう
0: ツアーが終わったらちょっとやれます。
1: そうですね、もうこのズタボロの状態で、ね、ちょっとやってくださいとはもう言えないですけれどもね、いやもう本当に、ね、メインはもう本当現場で起こってますのでね、それを見に来ていただければと思います。はい、そして、まあ、今こうスタジオでお話聞いてもなんかやっぱり優しいお兄さんみたいな感じかと思いますが、もうねまたねライブになったらもう多分
2: 違うんだ、
1: もうかっこよすぎてひっくり返ると思う、
2: 局長ひっくり返る、
1: 局長今日来てくださるんですよ。
0: ありがとうございます。
1: そうなんですけれども、今と
2: 多
1: 分また印象
2: が違う、
1: そう、
0: ちょっと色気を、
2: 色気をね、
1: そうセクシーな、そうそう
2: 色気の権丈ですもんね。
0: お風呂入ります
2: ね。いい香りもしたね。
1: そういう意味
0: ツアー中大事なんですよ。でもそれ、あ、毎日疲れが溜まるから、とにかくホテル入って、お風呂に入って、5分でも15分でも寝るっていう、
1: 確かに
0: すると回復するん
1: ですね。
0: 静香ちゃんぐらいお風呂入ってます僕。
2: かわいい。
1: 覗いちゃうかな。
0: あれね、どこでもドアと
2: か、そう
0: ドラえもんと一緒に入って水かけられるみたいな。
1: そうです。そこはですね、本当もすごくかっこいい。それこそ、今日メンバー川島哲郎さんもいらっしゃいますが、ね、ここスタジオにも来ていただきまして、あの時もなんか優しいこう仙人みたいな先生みたいな感じだったと思います。
2: 違うんだね、ライブの時は。
1: もうね、これまたかっこよくてひっくり返ると思います。
2: ひっくり返る。
1: 本当に。
2: 何回転するやろ、今日でも。
1: 一人でね、
2: 客席
1: でシャキ先輩とかね。まあ、そうなんで本当にね、もう素晴らしいプレーをこの後、ご披露いただきます。で、今日の放送が、5月、収録が5月で、なんだっけ、放送が6月の、ね、初めになってますので、多分もう今日のライブは、ね、聞き逃した方もいらっしゃるかと思いますが、
2: ね、
1: またね、そう能方だったりとか福岡でもね、演奏をいただきたいと思いますの で今日もちょっとお話がまだまだ聞き足りないところがねありましたので、ぜひスタジオにもまた遊びに、今度は元気な時
0: ですね。いや、今も元気なんだけど、
1: 1日目ぐらいに来てもらおうから。
0: 元気なんですよ。そうですね、1日目の夜にまず飲みすぎるから、
1: いき
0: なりそこでもう使うようになるんで、
1: ね、
2: そっか、
1: 行こうって感じでね、今からって感じで
0: 元気だし飲みすぎちゃう。
1: そうですよね、そうですよね、
0: 昨日も3時ぐらいまで飲んじゃったんですけど。
1: 本当ですか。いや、それは元気、もうそれは疲れますよね。そんなとこね、お忙しい中に来ていただいて本当にありがとうございました。いろんなお話も聞かせていただいて、今日の

0: ライブもね本当に楽しみにしておりますので、はい、ということで、本日のゲストは、素晴らしいジャズベーシストの権丈靖さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、それではこのまま、エンディングになっておりますけれども、またね私も6月入っていろいろとライブやっておりますので、特にドラム館音楽川でありますドラム館はもう、定例になりまして第2水曜日ですね、毎月第2水曜日になりますので、次が6月の、10日ですね、6月の10日に、ドラム館で予定しております。こちらね今まで結構デュオの編成であのやってたんですけども、今回から、それこそベースと、ね、根性さんじゃないんですけども、あのメンバー違いますが、ベースとドラムも入ってちょっと今までと違って華やかな感じでお届けする、またね違ったサウンド楽しめると思いますね。お越しください。あと他に関しては、関しましてはまた SNS と私更新しますのでね、そちらでチェックしていただいてまた、お会いできればと思います。さあそれではまた、この後私ちょっと一瞬緊張しますけれども頑張ってまいりたいと思います。では皆さん、また元気にね来月お会いしたいと思います。それではこの番組は日本楽器工房の提供でお送りいたしました。
2: Hi, how you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it.

0: 皆様お元気でしょうか。スターダスレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございますよ、
0: はい、
1: 皆さん。
0: お相手はスターダスレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
1: はい、始まりました。
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: ね、ちょっとずれてますけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: まず時系列に、あったことの、うん、ことを話さないとね、
0: はい、
1: まず、4月の29日、
0: はい、
1: 大阪のね、ウツボ公園の、テニスコートでやりました、
0: はい、
1: 風のハミング、
0: はい、
1: その話の、まあ、リハーサルからの段階でも、いろいろな、なんか、
0: そうですね、いろんな、まあ、エピソードもあったしね。
1: はいはい、
0: なかなか楽しいイベントでしたね。これ初めて杉さんと一緒に、
1: は
0: い、風のハミング
1: ね、あの一度あのナックファイブの、ね、イベントで、
0: 杉さんとは以前にナックファイブでスリードクナイト、
1: ああそうです、ね、
0: っていうイベントで一緒にやらせてもらってますけども、はい、ウツボには初めて来ていただいて ね、
1: もちろんあの馬場君はほらもうずっとね、もう仲間みたいなもんじゃないですか、で、ヤイコもね、もうもちろんもうずっと、
0: まあね、何回もヤイコと一緒にやってますけど、
1: はい、
0: これもウツボは初めて。
1: あ、そうなんだ。
0: そうですよ。
1: あ、そっか。
0: まず女性アーティストが、昨年初めてで岸谷かおりさん。
1: かおりちゃんが、あ、そっか。
0: それまで女性はいなかったんです。
1: あ、そうなんだ。13
0: 回やって。
1: ああ。
0: はい。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。で、今年が14回目で、
1: はいはい、
0: で、女性としては2人目のヤイコです。だから、もう本当男臭い中によくいらっしゃいましたっていうね、ことで。
1: ああ。
0: うん。
1: だからあのもうしょっちゅうなんか会ってる気がして。
0: そうだね。
1: だからいろんなところでイベントやってる感じだったじゃないですか、
0: うん、
1: だからあ初めてなんだって逆に驚きました ね、
0: あ、そうですか。
1: SDB もやったし、音市なんかもね、あと北海道のやつもやったし、
0: やってますね、
1: いろんなところで、ね、そういうね、イベントで出てますからね。
0: そうですね。
1: そうなんだね、
0: なかなかウツボはね初めてっていうのが今年は杉さんとヤイコっていう
1: ね、杉さんもね、もう最初からなんか優しい人でね。
0: そうだね、都内でのリハーサルの時から、
1: はい、
0: まあ、すごいなんか信頼してくれてるなって感じが
1: 嬉しいよ ね、
0: あったね、
1: だってリハでさ、杉さん入ってもらって、合わせると、いやもう完璧、
0: もう、ね、終わった途端にバッチリ
1: バッチリもう最高
0: OK っていうね。
1: いや、なんか、え、そうですか、
0: もうあれがなんかありがたいね。
1: ありがたいですね、もうそれ言うことなしみたいなね、あれは嬉しいですね。そうで、ウツボなんか毎年、前日にあの、リハーサルがありました
0: 、はいはい、
1: もうピーカン
0: この日はね、リハの日はね、
1: めっちゃ暑くて前日、
0: はい、
1: だってあのいるだけで汗出てきた。
0: そうでしたね、
1: 日が当たって、もうだから、ね、あのね、ベースって結構日に当たるとね、チューニングやばいんですよ。
0: あ、気温で、
1: まあベースじゃん、ギターもそうか、
0: まあみんな楽器はみんなそうですけど、
1: そうね、電子楽器はね、あの、電圧さえしっかりしてれば、あの持つんですけど、この弦が張ってあるものはね、日に当たるとね、すぐあのキーが落ちちゃうというかね、伸びて下がっちゃうんで、もうこれね、しょっちゅうあの何チューニングしないといけない。その前日でしたが、当日は、まあ、雨ちょこっと通り雨、
0: バラッと降ったけど、まあでもあれぐらいはね、もうウツボ

0: ここであれぐらいの雨は降ったとは言わないぐらいの。
1: あ、今14回目って言ったっけ。
0: 14回目です、今年
1: で。 しっかり晴れたのが
0: 2回だけです。
1: あ、2回か。
0: そうです、
1: 皆さん本当にね、あのお客さん来てね、まあ、本当に雨だったんですね。
0: しっかりね、今年はしっかり晴れたとは言わないけども、うん、でもね、過ごしやすい状態じゃないかな多分。
1: 俺はね、出た時寒かったよ、
0: うん、寒かった。ああそうか、そうか、
1: 寒かった。
0: そうだ、ちょっと寒かったから、うん、衣装の下に T シャツ俺着てた。
1: あ、俺なんかね、うん、衣装の下に T シャツ着て、うん、あのジャケット着ました、あの自前の。
0: あ、自前のね。
1: そう、そうか、あのもともとあのスーツの形のね、うん、あの形で出てたんだけど、皆さんあのジャケットなしで、
0: うん、そうです。
1: でもあまりに寒くてね、うん、いやこれ着ちゃってもいいかなと思ってね、うん、わ、あの着ちゃいました。
0: あ、まあ、普段はね、うん、あのスーツの形みたいになってるからね、う
1: ん、
0: 黒でね。
1: そう、ズボンはちょっとジーパンだったりするんだけど、うん、あのフォーマルのいでたちの中のね、えんじのシャツ、うん、
0: はい、
1: 俺はあの衣装好きだな。
0: あ、気に入ってるね。
1: 気に入ってる。あれ一番って言ったらあれですけど、うん、なんかしっくりきていいんじゃないって僕は思います、ね、皆さんはどうなんでしょうかね。
0: どうでしょう
1: ということで、
0: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: はい、
0: はい、ということで、うん、メールをちょっと読んでいきたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネームかぐさん。
1: かぐちゃん、ありがとう。
0: 垣沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 最近は坊さんの出演回数が増えて嬉しいです。
1: あ、ありがとうございます、
0: ね。
1: はい、
0: 風のハミング、今年も参加することができました。
1: うん、あ、ありがとうございます。
0: 正直杉正道さんはよく存じ上げていなかったのですが、聴く曲全部知っている。
1: そうな
0: ん、歌える。これも杉さん、これもなのと驚きでした。そうなんだよね。私は職場がうつぼ公園から徒歩15分くらいなので、今年は前日に午後休を取ってスタトモちゃんとリハの音漏れを聞きに行きました。
1: いいですね、
0: うん、はい、暑いくらいの晴れ、はい、青空に心地よい音が聞こえてきて、はい、良き休暇でした。
1: あ、
0: やいこさんがリハの時に、うん、蝶がボーカルマイクを順番に回って飛んでいき、
1: あ、蝶々ね、蝶
0: 々、
1: はいはいはいはい、はい、
0: これはカンちゃんが来てたんだと素敵なお話をされていました。
1: 思うよね、うん、うん、
0: 会場の外の私たちのところにも腕にも足にもおでこにもふわふわと蚊が、うん、かいって書いて、かかいって、かい、かいがかゆいのかいです。
1: はいはい、
0: まだ4月だというのに、きっとあれも菅さんだったんだと思っています。蝶、うん、ね、うん、が飛んできて順番にマイク飛んで、要さんのところに来たのは蚊だったって言ってましたけど、蚊になって睨みつけやがったって言ってましたけど、まあそんなこんなでいろいろね、カンちゃんの存在を当然みんなね、
1: なんかやっぱり
0: いろんな形で感じて、
1: 皆さん持ってらっしゃいますよね、はい、まあ、かんちゃん中心のイベントでなんかね、
0: うん、
1: こうスタートしたようなもんですからね。
0: そうだよね、
1: うんうん、でもこの時期って、うん、まあ、雨降んなければ、うん、毎回あの蝶々飛んできますよね。
0: ああ、そうですか。あれ毎回飛んできますか。
1: なんかね、雨降ってないと、あ、蝶飛んでるなって俺は思いますよ、ね、
0: あ、そう思ってたんだ、
1: うん、俺今回もね、楽屋出たところに、うん、あのキアゲハチョウがね、うん、飛んでました。
0: あ、本当に、
1: はい、
0: お、それは俺はだから気が付いてなかった。
1: 蝶見るとね、うん、いや、みんな同じこと思うんだね、うん、あ、カンちゃんかって
0: あ、
1: 思っちゃうんだよね。
0: そうだよね、
1: うん、そうですか、はい、
0: はい、じゃあ1曲目、
1: ね、いかけますか、
0: 行きましょうかね、はい、早速、はい、このカグさんのリクエストで、
1: はい、
0: ウツボのハミングを聞いてください。

0: SKB っていうね、スターダストレビューとカンちゃんとババ君というね、はいはい、この3組で、作りました。
1: ね。ね
0: これはシングル版しかないのかな。
1: シングル版ですね。
0: ね。
1: はいはい。
0: という形で、これね、なんか手に入れる方法があればいいと思うんですけどね。なかなかいい出来で。
1: 今、何、うん、サブスクかなんかには入ってんのかな
0: 。その辺ちょっとね、
1: ちょっとわかんないね。
0: すいません、調べてなくて。
1: うんうん、ちなみにですね、ジャケット の歩いている、はい、後ろ姿は私でございます。
0: ですよね。で、娘さんが楽器担当のヨッシーの、う
1: ん、まだその頃はね、俺とそのジャケットを取った時は中学生だったんですけど、うん、今はもう立派な大人です。
0: ですよね。
1: レイビーです。
0: で、遠くから走ってきてるのはカンちゃん。
1: ああ、そうそう、遠くにいるんだよね、カンちゃんがね。
0: そうそう。
1: で、実は駒沢公園で撮りまして、うん、で、ウツボ公園 のテニスコート の、うん、照明を、うん、それに合成してね、ウツボ公園に見せてかける。
0: なるほど。
1: そう、これ今だから言いますけどね、
0: はい、
1: 昔も言っちゃったのかな。
0: うん、言ってたんじゃないかな。
1: はい、ありがとうございます。
0: はいはい、じゃあもう一つメールいきます。
1: はい、
0: ラジオネームペティさん。
1: ペティちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、坊さん、こんばんは。柿沼さんの脱線発言に、うん、うろたえず滞りなく進行を続ける寺田さん、こんばんは。
1: 俺脱線なんか一回もしたことないのよな。
0: ああ、そうですか。
1: もうよ。
0: 4月にリンゴスターのアルバム、うん、ロングロングロードがリリースされましたね。ネットニュースで、ね、この記事を読んだ時、はいはい、リンゴスターは椅子に座ってドラムを演奏することにこだわっている。
1: こだわってというドラマはだってほとんど椅子じゃん、
0: ね、まあ、まあほぼそうです
1: よね。じゃないと叩けないよね、
0: うん、でもそういう記事があったんですね。ということを知りました。
1: はいはい、
0: 私はアマチュアバンドでキーボードを担当していますが、座って弾くより立って弾く方が演奏しやすいです。そうなんだ。
1: J-Hawk の杉田君も立って弾くんだよね。
0: あ、
1: なぜか、
0: うん、
1: あ、立ってた方が弾きやすいんだ
0: ね。ピアノから入った人は割と座ってんのかなって気はするんだけど、そんなこともないのかな。
1: どうなんだろうね。
0: どうなんだろう。
1: へ、
0: うん、
1: はい
0: はい、でもドラムという楽器は逆にしっかり座って叩いた方が演奏しやすい楽器なのかなと記事で読んで思いました。
1: うんうん、
0: 寺田さんはドラム演奏するときに椅子の種類や高さなどどのようにこだわりを持っていらっしゃいますかっていうことですけども、逆にドラムを立って演奏するってなかなかないですね。
1: ない、見たこと、あ、一回だけあるか。
0: うん、カクテルドラムとかっていう形で、
1: カクテルドラム、
0: うん、
1: 立ってやるの。
0: 立ってやる、っていうのもありますけど、ロカビリーとかで使ってたりとかね。
1: あ、
0: そういうのはあります。
1: ドンパンドンパンみたいな、
0: うん、ストレイキャッツとか。
1: あ、ストレイキャッツ、 あの人も立ってんの。
0: 立ってやってる
1: 時もあるんだ。
0: 時もあります。
1: へ、
0: うん、そういうのはありますけど、まずほとんどは座ってますね。うん、
1: だよね。
0: うん、だからみんな多分それぞれに椅子に対するこだわりはあるんじゃないかなと思ってます。うんうん、僕の場合は普通に丸い椅子で背もたれはないタイプ、
1: うん、あ、
0: で高さは、うん、まあ、膝が、太ももが若干こう前に下がる感じ。
1: あ、うん、あ、そのぐらいの高さなんだね。
0: うん、それぐらいが演奏しやすいっていうふうに思って、うん、だいたいセッティングしてますね。
1: あ、
0: うん、
1: 昔さ、うん、ジョー・コッカーのバンドとさ、はいはいはい、一緒にジョイントっていうか、まあ、出たことあるじゃない、
0: うん、
1: あのドラマーさんって、うんうん、めっちゃ椅子低かったよね。
0: 低いし、パイプ椅子
1: でした。パイプ椅子か。
0: そう、もう背もたれのあるパイプ椅子で、
1: あ、
0: もう高さ調整はできない。
1: できないね、
0: うん、めちゃめちゃ低いですね。しかもね、
1: そうだ、膝が上上がってたもんね。
0: そうだよね。膝が上上がってる人もいます。
1: うん、
0: 背が高い人は ね、
1: ね、
0: 膝が上がる傾向にあります、うん、椅子低くするとね。
1: あ、うん、ドンブリューアはどんな感じ。
0: あ、膝上がってますね。
1: あ、やっぱ上がってんだ。
0: うん、ドンブリューアはもう低いんですよ。
1: 低いよね。
0: グランドファンクレイル
1: の、グランドファンクレイル、
0: はい、
1: うん、
0: 椅子低いです。
1: なんかそんなイメージ、なんか膝が上がってるようなイメージなんだよね。
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、あの人も背がでかくてね。
1: あ、やっぱり体でかいから。
0: そう、ベドラもでかいんだけど、それでも膝がちゃんと見える。
1: あ、なるほど
0: ね、うん、それ

0: ぐらいのでかい人です。
1: まあそういうことでね、まちまちな人は、はい、まあそりゃそうだよね、うん、そりゃそうです。俺がドラマだったら絶対背もたれつけるな。
0: ああ
1: そんなことは聞いてねえよ。
0: そこで楽しようって考えてるわけですか。
1: いやだってさ、
0: 演奏しやすさじゃなくて、
1: いやなんかさ、こう姿勢もさ、うん、まあ自分でな保てばいいんだけど、うん、背もたれがあると奥までお尻をグッと入れると、うん、なんかピッてこう伸びるな。そういうイメージがある、まあ
0: ちょっと強制される感じが、ね、
1: そうそう、
0: ある
1: かも、ね、だ俺はドラマだったら別にドラマじゃないんだけど、うん、背もたれつけますね。
0: ああ
1: まあどうでもいい話、
0: そういう人もいます。
1: はい
0: はい、
1: はい、じゃあね、ラジオネームスイちゃんでございます。
0: はい、
1: お三人さんこんばんは。
0: こんばんは、
1: 先日行われた風のハミングに参加しました。
0: ありがとう。
1: 今年ものんびり楽しく、過ごせて幸せでした。この日一番感動したことは何といっても寺田さんのドラムマーチが聞けたことです。来ましたよ。杉正道さんの、It's Showtime という、ね、曲があって、うんうん、その伴奏で、ドラムマーチを刻まれてましたね、
0: うん、
1: 私はブラスバンドの打楽器出身でマーチングもやっていたので、あのドラムマーチを聞くとゾクゾクするんです。寺田さんのスネアオンリーのプレイを聞くのはライブではなかなかないので、貴重で大興奮して、しまいました。リムを交えたアクセントと、うんうん、軽さがあるのにつぶだっているドラムマーチに感動しました。
0: あ、
1: なんかこう
0: 表現、ありがたいです。
1: 表現にリムを交えたアクセントと、
0: うん、もうさすがやってる、やってた方です、
1: ね、軽さがあるのにつぶだっているドラムマーチに感動しました、うん、タンタンスカタンタンという、16分音符、うん、2つ目のアクセントがたまりません。
0: おお細かいですね。
1: あら、私はアクセントを つけた後に遅れがちになってしまうのが癖で、うん、悩みでもあります。お寺田さんにとって、余裕だと思いますが、本番はどんな気持ちで叩かれていたか聞きたいです。うん、唯一残念だったのは角度的に寺田さんの姿は全然見えなかったことです
0: それは残念そうですか。
1: ちなみに柿田さんも見えてませんでしたが、出入りの時に見えた姿はシュッとされていた気がし、シュッとされていた気がしますが、ね、いかがでしょうか。
0: うん、
1: 次回は坊さんも少しだけ出演できたらいいですねという、
0: はい、柿田さんシュッとしてるって最近よく言われてますね。
1: これね、うん、痩せてはない、
0: 痩せてはいない、
1: ね、あどうなんだろうあでもね、
0: 体重測ってない。
1: なんかね、ちょっとだけ落ちましたね。
0: あそうですか。う
1: ん、でもどっちかって太るのもね、うん、痩せるのも俺顔からなんですよ。
0: あなるほど。
1: だ多分落ちてきた時なんでしょうね。うん、
0: あ
1: そう、この、ね、収録してる時どうなってるんでしょうかね、これね。
0: うん、どうでしょうね。
1: まあでもね、最近のライブ行って、ミュージシャンのね、
0: はい、
1: 寿司 の翼くんなんか、
0: うん、
1: ちょっと痩せましたわって言われて、ね、痩せてないんだけどねって返事しましたけどね、でもシュッと見えてるのはありがたいです。ありがとうございます。はいはい、ということで、
0: はい、
1: このスイちゃんのリクエストに応えたいと思います。
0: はい、
1: これはアルバム、スタートするビューのツヤの中から2人を聞いてください。

0: 千葉からの参加。
1: おお、遠くからありがとうございます。
0: 4人で参加できるだけでも嬉しい、楽しいなのに、うん、席はアリーナ2列目。
1: お
0: まさに盆と正月気分で、金目さんと馬場さんはもちろん、柿本さんと寺田さんの演奏もがっつり拝見、拝聴させていただきました。初スタレビの友人は、うん、めっちゃ楽しかった。
1: ああ、よかったよかった。
0: スタレビは知ってただけど、うん、歌も演奏も MC もうますぎる。そして、メンバーの皆さん全員かっこよかった。本当か。
1: そこはどうかな。
0: 推し活歴、2年目の私ですが、
1: ありがとう。
0: そうでしょう、うん、そうでしょうと鼻高々でした。気分にさせていただきありがとうございました。おかげさまで風はめは4人毎年恒例行事に認定されました。
1: それはありがとう。
0: 長文となりましたが、末永く応援させていただきますのでどうぞご自愛くださいということですね。メールを紹介させていただきました、
1: はい、
0: ね、これ恒例行事に認定、うんうん、ね、じゃあこの千葉の方ってもう毎年あの時に、うん、
1: ね、大変だけど大阪まで、ね、遠くまで、
0: あら、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます、
1: はいはい。ちょっと話戻しますと、
0: う
1: ん、
0: いよいよ、
1: いつショータイムっていう杉さんの曲の、
0: そうだね、あ、そうだね、
1: うん、あのドラムマーチは、うん、チューリップの上田さんが、あの叩いてるんです、レコーディング
0: で、レコーディングだ、
1: はい、それをなんかサンプリングしたらしいですね。でそれと清水さんともう一方ドラマの方、うんうんうん、名前ちょっと忘れちゃいました、
0: はいはいはい、3
1: 人で叩いてる曲なんですね、うん、
0: あ、
1: なのでもう上田さんへの思いもあり、いろんなこと考えてあの曲を演奏しました。
0: あ、
1: はい、
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ。
0: もう杉さんっていうともうビートルズ研究家の第一人者でしてね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あのということでやっぱりビートルズといったらやっぱり上田さんだってことなんですかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そういうことかもしれないです
0: ね。ですね、
1: うん、
0: あ、それはなかなかいい情報ありがとうございますね、はい、
1: はい、
0: ありがとう、
1: はい、ということでじゃ次のメールに行きます、うん、
0: はい、
1: はい、ラジオネーム猫かおりんさん。
0: 猫かおりんちゃん、ありがとう。
1: 柿野さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日風のハミング参加しました。
0: ありがとう。
1: 皆さんのボルドーのシャツに黒のネクタイ、
0: うん、
1: ベスト、ジャケット、特に寺田さんのメガネ姿に周りのスタトモさんがざわついていました。
0: 来ましたよ。
1: 寺田さんは普段コンタクトなのですか、うん、それとも見慣れぬ楽譜を読むためにメガネだったのですか。またメガネの寺田さんにお目にかかりたいです。よろしくお願いします。
0: ああ
1: 、というメールいただきました。
0: はいはい、
1: はい、これ最近あのよく、なんか言われるというかね、
0: うん
1: うん、なんでメガネしてんですかって。
0: 今ねステージずっとメガネだよね、う
1: ん、はい、うん、でこの間楽屋ネオンパラダイスではお答えしたんですけども、はいはい、うん、もう一回ここで、
0: うん、そうだね、
1: 説明しますと、
0: はい、
1: ちょっと 目の調子があまり良くなく、
0: あららら、
1: コンタクトがちょっと、
0: ちょっと合わなくなってきた、
1: うん、でお休みしようかなと。
0: あ、それいいですね、うん、
1: というところでちょっとねあの目がゴロゴロ痛かったりとか、
0: わかるわかる、
1: あと目やにが増えてきちゃったりとか、
0: あ、
1: まあちょっとね、うん、そういう症状が出てきてるのでちょっとコンタクトをお休みしてます今。
0: あ、そういうことらしいですよ、はい、皆さん。
1: そうなんです、ね、でまあ、うん、メガネで今はライブも演奏してます、
0: うん、
1: はい、もうリハーサルの時はね前からメガネでやってたりとか、うん、普段の生活もほとんどメガネでしてたので、はい、
0: うん、
1: 自分的には全然違和感もなくやれてるんですけどね、うん、ただステージはずっとコンタクトでやってたなのでお客さんは見慣れない姿かなという、
0: ああ、そう、そうだね、
1: うん、ふうには思います。
0: でもほらメガネ男子素敵って言ってますよ皆さん。
1: あ、なんかねどうなんだろうその言われ方。メガネじじいですからねメガネ男子ってなんかな今あの、ね、はい、この収録してる時はメガネ外してるのは老眼だから、は
0: い、あ、分かる分かる、ね、うん、
1: メガネしてると小さい字が見えない、
0: うん、
1: 近眼矯正されちゃってね、
0: うん、
1: なので
0: 俺なんか最近さ、
1: うん、
0: あの楽屋ネオンでさなんかつい何も考えないでさ、うん、眼鏡触っちゃったんですよ。触っちゃったっていうか、
1: はい、
0: 最近あの眼鏡作りまして、
1: うん、
0: ほら遠くを見るときは近眼のレンズじゃない、
1: はい、
0: で、近く見るときは裸眼にすると近く見えるんだ、
1: うん、
0: あの近視の人は、
1: はい、
0: で それを一挙両得するにはっていうんで、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 眼鏡を跳ね上げ式のやん。
1: あ、はいはい、レンズがパカッと上がるやつね。
0: そう、
1: うん、
0: パカッ、あの、ね、あのドラマなんか出てくると、
1: うん、
0: あの老眼鏡をこう鼻の下にこうあのずらしてさ、
1: うんうん、
0: あの裸眼とさ、
1: うん、
0: あとレンズを使ったりするシーンがあるんだけど、俺は、うん、あの眼鏡をこう跳ね上げして、
1: うん、
0: あのレンズがパカッとこう上上がるわけ。
1: あ、それはいいね。
0: そうすると、うん、眼鏡を頭に刺さなくても

0: うん、その作業がなくなる。
1: ああなるほど。それは便利だね。
0: そう、うん、でも昔ねあれ、うん、あれやってたのおじいちゃんだったじゃん俺の子供の頃ってさ。
1: そうか、
0: うん、どっか商船のおじいちゃんがさ、うん、なんかそろばん持ちながらさ、うん、なんかそういう跳ね上げ式のさ眼鏡をさ、うん、なんか使ってたイメージ、うん、
1: あ
0: ーそれをね私使うようになってしまったということですね。
1: あね、そう言われてみれば確かに昔おじいちゃんがよくそういう眼鏡かけてたて。
0: そうそう跳ね上げ式、ねうん、ありましたね、うん、ということ で曲、うん、どなんだ
1: 曲ですよ。あの、猫かおりんさんの今メール読んだので、
0: はい、
1: そのリクエストにお答えします。
0: はい、しましょう、はい、
1: 夜更けのリフを聞いてください、まあ

0: スターダストデビューでアルバムラブソングスの中から夜更けのリフを聴いていただきました。それでは告知の方に参りたいと思います。まずはリリースの情報です。ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報です。スターダストデビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王、まずは6月6日土曜日が名護市民会館大ホール、そして6月7日日曜日が、沖縄コンベンションセンターの劇場等の方ですね。はい、でやります。そしてイベント情報です。7月の1日水曜日、スターダストレビューと杉山清隆&オメガトライブで横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスというタイトルで、ライブやります。会場がピアアリーナです。そして9月の22日ですね、だいぶ先になりますけども、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026、パシフィコ横浜国立大ホールでやります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、またね、杉さんと一緒にできます。そして杉山清隆、
1: はい、
0: またね杉山君と、そして佐藤筑前、久しぶりですね筑前。あ、でもやってますね、昭和歌野郎、
1: そうそうそうそう、
0: ね、前回の昭和歌野郎は日比谷で
1: やりましたね。
0: はい、
1: はい、
0: すごいこれ SSSS ですね、全員 S っていう、まあそんなことを思いました今。はい、続いてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スタートストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までと思います。
1: この辺ですかね。
0: ね、ウツボの話を、はいはい、いろいろしてきました。
1: 来週はですね、
0: はい、
1: 来週は私のですね、熊谷次郎図の話をさせていただこうかなと思ってます。
0: そうですね、はい、今年もやりました、
1: はい。やりました。
0: はい、ということで、今週はこの辺までになります。
1: はい、
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と、
1: ベースの柿本、
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: その寿司屋さんがいっぱいあって、並べばすぐ食べれます。で、スーパーに行ったらすぐいいお肉買います。そういう、その肉と海鮮系両方美味しくて出る国が本当に日本しかない。
1: そうなんですか。
0: って私が思います。
1: 例えば台湾だったら。
0: 台湾の牛肉は、台湾牛は多分そんなに有名じゃないし、そのほぼアメリカから輸出とか
1: 輸入している
0: 輸
1: も
0: 入
1: の。
0: ソースのが多いです。
1: なるほど、そういうことですか。
0: 輸入になるとちょっと高くなるじゃないですか。
1: そうですね。お魚は。
0: お魚は一応海鮮はあるんですけど、でも衛生面すぐその生
1: 生でね、そのまま切り身の刺身の状態で食べられるということがやっぱ珍しいということですね。
0: 海の周辺に行かないと多分難しいです。
1: うわー、そっか、でももう海ばっかりじゃないですか、周り。
0: 海ばかりですけど
1: 海の周辺って もう、
0: 確かに
1: 国自体海の周辺ですよ。
0: でも刺身料理より焼いたり、その煮込んだりするのが多いかもしれない、台湾。
1: 調理をして美味しくいただくと。
0: そうです。気候的にもそのヒューミッド、蒸し暑いし、
1: まあ
0: す
1: そうです
0: ぐ、
1: ね。
0: 悪くなっちゃうのが
1: 日
0: 多
1: 本で
0: 分。
1: もやっぱりそうですよ。沖縄県の方とかはやっぱ気温が基本的に高いので、市場のお魚とかあんまりお刺身で食べるっていう文化が。
0: なるほど。
1: じゃあそうなんですね。で、そのメイさん、日本でね、9年間住まれていて、今はそのイベント会社とは違うところで働かれてるわけですよね。
0: そうですね。一回転職しました。
1: 今はどのようなお仕事をされてるんですか？
0: 今は海外営業として働いてます。日本企業の海外営業。
1: 日本企業の海外営業。なので、日本から見た海の外ということです
0: で
1: ね。
0: すです。
1: どんな仕事というか、どんなものを扱われてるんですか？
0: 今、圧電セラミックスっていう
1: 圧電セラミックス。
0: 専門用語になりますが、でもよく使われる場面が、例えばそのセンサーと超音波、医療関係だとエコの中に一
1: エコ、
0: 番重要な材料を、
1: エコーの中のパーツの一つですか。
0: そうです、そうです。
1: 圧電セラミックス。圧電ってどう書くんですか。
0: 圧力、電
1: 圧
0: 力、
1: 力の
0: 圧電。
1: 圧に電力の電のセラミックスということは、まあセラミックなわけですよね。
0: セラミックの上に筋電極をつけて、そこから超音波発信する。
1: もう難しすぎますね。
0: っ
1: 筋
0: てい
1: 電
0: う。
1: 極をつけて超音波を発する。それがエコーの、まあ元に、要になっ
0: そう
1: てる
0: で
1: ということ
0: す。
1: ですね。
0: それがないともう機能しないです。
1: それを作られている会社の海外営業ということは、そのパーツ、圧電セラミックスを日本から世界に向けて販売するための営業をされてるということですか。
0: そうです、そうです。
1: じゃあ日本に今ベースはあるものの、お仕事としては世界中飛び回ってらっしゃる。
0: そうですね。一応私のミッションとして、この会社に入ったミッションは、中国市
1: イー
0: 場
1: サンハントみたいなことをおっしゃいますね。ミッション抱えてらっしゃるん
0: ミッ
1: ですね。
0: ション、中国市場を開拓することになってました。
1: 中国市場を開拓すること。で、それは実際に今叶えられているんですか？
0: そうですね。今まで中国の専門用語を喋れる人材がいなくて、
1: なるほど。
0: で、私が初めて喋る、で、その専門用語を技術者と通訳できたりしちゃうので、すごく関係性が作られてます。
1: なるほど。それはもう双方の国の言語が話せるからというだけではなく、専門用語のレベルで話せないといけない。
0: そうです、そうです。
1: うわー、それはもうレア人材ですね。
0: あり
1: す
0: がとうご
1: ごい。じゃあそれね、もう今中国だけですか、行かれるのは。

0: 国だけじゃなくて、一応、英語も喋れますから、そのアメリカとかヨーロッパはよく、年一度二度くらいは行きます。
1: じゃあもう本当に世界中にお仕事で、まあ、その、なんていうんですかね、圧電セラミックスを持っていかれるんですか？
0: あ、そうじゃなくて、そういう評価期間が長いものになります。一回、先方のスペック、いろいろ詳細を聞いて、それのものを出して、で、評価状況を聞きに行きます。技術者と協議して。で、改善品を出して、で、量産っていう1年以上のプロセスになります。
1: なんかもうすいません、もう
0: あ、
1: 僕
0: い
1: が思っていたよりもはるかに大規模な ビジネスを展開されております。すごい。でもそれは、まあ、例えばエコーをはじめ、まあ、医療系のものが中心なんですか？
0: 今は医療系なんですけど、もう、中国の市場もある程度出来上がったので、次の用途を探してます。
1: 次の用途っていうと、例えば。
0: 私、一番興味あるのが台湾の半導体事業。でも、チャンスはどこにあるのかまだ分かんないから、これから調査
1: 調査。
0: からやる感じです。
1: 調査から始められるんですね。もうスタートラインがね、すごいところから始められるから。でもまあ台湾といえばもう半導体ですから。
0: ぜひ、台湾の出張をいっぱい作って帰れることのが一番望ましいです。
1: そうなったらやっぱりご家族の元に帰られるんですか？
0: 完全に戻るじゃなくて、よく会える風になったらいいなと思います。
1: お仕事でこう台湾に戻って、でちょっと帰ってきたからご飯でもしようよっていう感じ
0: そう
1: が
0: であ
1: っ
0: す、そうで
1: て、
0: す。はい。
1: で「ただいま」って言うんです
0: あ、
1: ね。
0: いってらっしゃいって言われる。
1: と言ってくれないと思いますよ、そこは。
0: それは言ってくださいってお願い
1: お
0: し
1: 願いし
0: と。
1: て、いってらっしゃいがまだね浸透してないですから、やっぱり。ということで、まあ、じゃあこれから、まあ、この仕事を通じてどのような展望をメイさんご自身はお持ちなんですか？
0: そうですね。私は一応文系の出身ですけど、すごく技術を持ってる営業がすごくレアな人材だし、
1: そうです
0: す
1: ね。
0: ごく強みがあります。なので、もっと自分も理系の技術の方を携わりたくて、いろんな学会とか行ったり、そういう知識を得ることを、そういうチャンスを探していきたいと思ってます。
1: もう最初から最後まで向上心の塊ですね、本当に。この目が覚める思いです。
0: あ、ありが
1: あり
0: とう
1: がとうございます。今日は本当に貴重なお話たくさんありがとうござい ざいまし
0: います。いや、こ
1: た。
0: ちらこそありがとうございま
1: あり
0: す。
1: がとうございます。では、メイさん、最後に、メイさんのリクエスト曲をご紹介いただいてもよろしいですか？
0: そうですね。私が好きな曲は Wolves っていうセリナ・ゴメズの、
1: セレナ・ゴメス、
0: の曲になります。これは私が日本に来たばかりの時、通勤中にいつも聴いてる曲です。
1: なるほど、ヘビーローテーションだったわけです
0: そうで
1: ね。
0: す、そうです。テンポが速くて、速く歩きます。
1: 歩く速度にも影響を受けていた。
0: 歩いたらもう元気になる
1: 元気に
0: 曲
1: なる。
0: です。
1: わかりました。ありがとうございます。ということで、皆さん、今週のゲストは台湾出身のシャウ・シャンメイさんでした。本当にありがとうございました。
0: ありがとうござい
1: ありがとうございま
0: ます
1: 。
0: した。

さて代打でお送りしておりますガウラジ、本日も松田聡が、本日もというのもおかしいですけれども松田聡がお送りさせていただいております。はい、ということで先ほどねメイさん素敵な方でしたね。今ね X いろいろ読ませていただいてるんですけれども、皆さんのねあの X でのこのリアクションがもうめちゃめちゃ多くて、本当にねあの言ってらっしゃいという言葉がお守りみたいな言葉なんですねなんていう、これってなんかね日本人の僕たちにとってはなかなか言われてみないと気づかなかったというか、そんな視点はなかったなみたいな話じゃないですか。なんかすごい新鮮だなと思いながらあの聞かせていただいていました。本当にね聞いてみなきゃわからないことってこんなに近い国の方同士でもあるんだなということをね改めて驚きました。はい、ミッションインポッシブルのこれどなたですか、エリーさん、イーサンハントみたいなこと言いますね。ミッションインポッシブルやないですか、拾い方がうますぎると書いてくださってます、ありがとうございます。はい、トモモさん、メイさん、行ってらっしゃいよ、行ってほしくて行ってきますわざわざ言うのかわいいと、本当にね、はい、もうだから お見送りする時もさっきね行ってらっしゃいって言うとお見送りしましたから帰ってこなきゃいけないのかっていうね話ですけれども、はい、なんか言葉って素敵だなということをね改めて、感じました。そして、僕の近況のお話をちょっとねさせていただきます。なんかね今日ねすごくご丁寧に僕のスケジュールを1枚のペラにねまとめていただいていてありがとうございますなんて言ってたんですけれども、今日が6月2日そして、2日後の6月4日木曜日にですね、実はコットンクラブさんに僕立たせていただくことになっておりまして、ワンステップトゥタップボリューム1というイベントがありまして、こちらタップダンサーのヒデボーさんという方がねあのメインで立たれるイベントに僕はゲストという形で呼んでいただいております。そしてなんと、ピンクレディのミーさんもあのゲストでご参加されるということで、ミーさんがメインのゲストで僕はねどっちかというと朗読ストーリーテラーとあと歌とっていう感じで参加させていただくんですけれども、ヒデボーさんというねあの僕ももう出会ってからはもう20年ぐらいになるんですかね。でここ近年この本当 2,3 年ぐらい朗読劇に一緒に立たせていただくことが何度かあって、でそんな流れでですね今度佐藤ちゃん出てよみたいな話になって、あぜひぜひなんて言ってたらもうめちゃめちゃ軽い返事ですよ、あのはいはいみたいな感じで言ってたらコットンクラブへの出演が決まるともう考えられないようなね展開があったんですけれども、まさかのその僕の大好きなヒデボーさんとそしてピンクレディのミーさんと僕というねこんな3人でステージ立たせていただくこと俺得の極みじゃないかと思いながらね、はい、立たせていただくのが6月4日木曜日ですね。そして、そのさらに2日後6月6日土曜日にですね松田川激流下り梅雨編という、もうこれねあのガウラジ聞いてくださってる皆さんにはもう何の話だっていう感じのねタイトルですけれども、松田川激流下りといういつもねあの隅田川だと思うんですけれども、もうどこの川かもいまいち僕分かってないんですけど、あの屋形船でねあの東京湾の方に下らせていただき、そしてレインボーブリッジをね経由して回って戻ってくるというイベントを毎年やらせていただいていて、それがなぜか松田川激流下りという名前になりましてですね、もう今年で4回目4年連続激流を下らせて、今激流ではないんですけどね。

むちゃくちゃのどかな流れなんですけれども、まあ、激流下りというイベントになっていまして、それが6月6日土曜日ですね、はい、あります。そしてあと一つだけ、6月7日にガットイン TV というね、僕のたこ焼きトークバラエティという、ここまたね謎の番組がありますので、ぜひともご興味のある方は調べてみてください。僕の X 等でもまたねお知らせいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで、ここで一曲聴いていただきたいと思います。 IMP でインベイダー。

0: ガオラジ。
1: 代打でお送りしておりますガウラジ、本日のメッセージテーマはピクチャー写真です。メッセージたくさんいただいております。ご紹介させていただきます。ラジオネームマッスーさんです。ありがとうございます。代打の松田さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 心理的な余裕で写真は撮られ慣れている、あるいはまあいっかと開き直れているほど表情が自然で写真写りが良くなりやすいと言われています。柔らかい光が当たる位置に立つのもいいそうですよ、という。ありがとうございます。確かにね、写真になると急にね、こわばってしまうという方多分ねたくさんいらっしゃると思います。僕もねやっぱ仕事からよく撮られるんですけれども、やっぱり今から撮りますよって言われるとね、こう構えてしまうようなところがあります。はい、続きまして、MC 安本さんですね。はい、ありがとうございます。10年ぐらい前まではフィルムタイプのカメラを使っていましたが、最近はスマホのカメラのみになりました。盛岡近郊ですと現像できるところが減ったのが悩ましいです。あ、そうですよね。スマホで撮影して自宅のプリンターで印刷か、コンビニのコピー機で印刷かという感じです。スマホで撮影しても写真のように印刷することが少なくなったかもです。久々にフィルムタイプのカメラを使いたくなりました、と。はい、ありがとうございます。確かにね、フィルム、現像するということ自体がめちゃくちゃ減りましたよね。本当に現像してくれるカメラ屋さんも減りましたし、なんか、プリントするということが本当に減りましたね。確かにもうスマホの中とかパソコンの中

で見るということがね、いざという時出せるっていう状態にあると、なんかもうそこで完結しちゃってるみたいなことがありますよね。はい。そしてトミちゃんさん、松田さんこんばんは。久しぶりのガウさんのガウラジピンチヒッターありがとうございますと、今週のテーマピクチャー、自動車の免許更新だったので、ペーパードライバーながらも更新してきたのですが、残念すぎる証明写真にしょんぼりでした。年齢も重ねているので前回の免許証の写真と比べてはいけないと思っているものの、やっぱり女心としては少しでも写真の中の時間を止めたいものですと。なるほど。ところがブルーな私の気持ちもつゆ知らず、主人は免許写真を見て爆笑するばかり、腹が立ちました。そんな主人の免許更新が今週あります。松田さん、私は笑う準備をしててもいいですよね。面白いメールですね。松田さんもちょうど船舶免許の更新をされたばかりで気持ちも引き締まっていらっしゃることと思います。今夜の放送も最後まで楽しく聞かせていただきますと。ありがとうございます。なんかもうハガキ職人かというぐらいまとまったハガキですね、これも。ありがとうございます。確かにね、免許証の写真はね、これはもう本当に僕らの業界でもよくね、免許証の写真どんな写真っていうのはよく話題になりますよ。やっぱりね、なんか悪い顔になってしまうとムスッとしてしまう感じがねあって、でもあれ落とし穴みたいなのがあって、写真撮られる方も僕ね何度かあるんですよ。ニコッと笑ったら、いやそんな笑わないでくださいって言われて、でムスッとしたらムスッと撮られちゃうじゃないですか。でそのねさじ加減を探るというのがね、口角の上げ具合で調節できますんで、ぜひチャレンジしてみてください。ということで、生放送でお送りしているガウラジ、一部の曲をお聴きの皆さんとはここでお別れです。引き続きこの後20時台もどうぞお楽しみください。

時刻は8時を回りました。改めましてこんばんは、俳優の松田聡です。ガウアウレディオ、略してガウラジ。毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてまいります。今週はガウさんがドリームスカムトゥルーさんのバッキングボーカルとして全国ツアーに参加中のためお休みということで、同じ事務所の僕松田聡がお送りしてまいります。本日のテーマはピクチャー、写真です。大切な写真、歴史や記憶に残る写真、奇跡の一枚、写真集、アルバム、カメラなども、皆さんの写真に関することならどんなエピソード、思い出でも何でも OK です。今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは e メール gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、 ファックスは03-3288-8902、 3288-8902です。番組公式 X もあります。ハッシュタグガウラジでぜひご参加ください。ということで、8時台も引き続きたくさんのメッセージをお待ちしております。今ね、早速メールいただいたものをご紹介させていただきます。ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、どこかで聞いているガウさん、パーソナリティ松田様、スタッフ様、全国リスナー様、お疲れ様でございます。今宵もよろしくです。あ、松田様、番組進行についてさらりと軽く柔らかくシンプルにスマートに、まさにガウさんかと錯覚します。さすがでございますありがとうございます。嬉しいです。非常に励みになります。ありがとうございます。ということで、8時台もしっかりとお送りしてまいりたいと思います。8時台のゲストの方いらっしゃいます。今週は写真家の清水博澄さんをスタジオにお迎えいたします。どうぞこの後8時55分までお付き合いください。ということで、ここで2曲お届けいたします。未来古代楽団フィーチャリング足峰きわこ、探し人の紡ぎ歌、そしてレイニでそばにいるよ。

0: 生放送でお送りしているガウラジ、20時台も素敵なゲストの方をスタジオにお迎えしております。写真家の清水博澄さんです。よろしくお願いします。
1: はい、皆様こんばんは。信州からやってまいりました写真家の清水です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。もう清水さんは長野ご出身ですか？
1: はい、そうです。
0: はい、でプロフィール今僕の手元にいただいてるんですけれども、八十二銀行に入行後、銀行員の傍ら数多くの舞台撮影を手掛けるという、もう一行目からインパクトが強いんですけど。
1: いやいや、先日昨年写真展、まあ、地元でやりまして、
0: はい、
1: その時に上司がですね、
0: はい、
1: 清水君は写真家の傍ら八十二銀行に勤務してあの書き直した方がいいんじゃないかというちょっと話もしていただきまして、
0: はい、
1: 大爆笑でした。
0: いやでも本当に、はい、なんか印象としては写真家の傍ら銀行員もされていたぐらいの印象なんですけど、実際はどうなんですか？
1: いやいや、実際はやっぱり本業の仕事をですね、
0: はい、
1: きちんとしないとやっぱり切り替えが写真の方に集中できないというふうにいつも思いながら仕事はしてましたけど、はい、銀行では本部にいまして、
0: はい、
1: 経営支援の仕事が主な仕事だったもんですから、
0: はい、
1: まあ一応そちらもしっかりやりながらと私は思っているんですけど。
0: なんか今の若い方々だと、なんかこう本業と副業があって、そのどっちが本業でどっちが副業か分からなくなっているような状態で、いくつも仕事を持っているって方結構たくさんいらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: もう清水さんの世代でもうそれを地で行かれていたってことですね。
1: まあ、小倉圭さんを目指してましたね。
0: あ、そうなんですかでもこの銀行退職後、
1: はい、
0: 公益財団法人北野美術館にディレクターとして数多くの企画イベントなどを手掛けられ、その後軽井沢脇田美術館館長補佐として現在に至ると。
1: そうですね、美術館の仕事をもう15年ぐらい、
0: はい、
1: やっておりまして、
0: はい、
1: まあ、賞に合ってるんでしょうか、楽しい仕事だと思ってますね。
0: これはじゃあもう銀行にお勤めの時からやっぱり写真家であられて、そして心はアートに傾いていたと
1: か。そうですね、やっぱり20歳ぐらいの時に油絵を描いておりましてね、
0: はい、
1: それで5年ぐらい描いてたんですけれども、ちっともものにならなくて諦めまして写真に転向しました。
0: それはもう20歳ぐらいってことはもう銀行に勤められている中でってこと

0: ですか。
1: そうですね。
0: うわー、すごくアグレッシブというか、このバイタリティにあふれてらっしゃいますよね。
1: もうね、もう大好きだったんですよね、ミレーとかね。やっぱり家自体が両親が農家だったんで、やっぱりミレーの作品には憧れが強いものがありましたね。
0: 美しい作品多いですからね。じゃあもう絵も描かれて、そして写真に転校になるんですか、それは。
1: たまたまですね、僕も20代の半ばぐらいに、劇団四季の、シャイロックの役を、保坂武さんっていう俳優が、長野で、舞台をやられまして、その姿にですね、ひどく感銘を受けまして、まあ、舞台終わると何も残らないですよね。
0: 舞台はそうですね。
1: それで、まあ、なんとかこれを形に、フィルムに残しておきたいっていう思いが非常にありまして、それで当時、演出家の浅利慶太先生がおいでになられまして、楽屋に八重銀行の名刺を持って、すみません、舞台を撮らせてくださいと、
0: 八
1: 日下さん
0: 重
1: の
0: 銀行の名刺を 持ってですか？
1: それで、保坂武さん、ぜひ撮らせてくださいって申し上げたんですけど、いや、銀行は関係ないから、今日は帰れって言われましてね、それで5年ぐらいかかりましたね、
0: あさりさんを口説き
1: 浅
0: 落
1: 利
0: とす
1: さ
0: の
1: ん、
0: に。
1: 浅井先生を口説き落とすのに。
0: 何ですか、そのエピソード。
1: 5年かかりましてね、じゃあ、試しに1本撮ってみるかって言われて、それでお撮りして、そしたら、浅利先生がとても気に入ってくださって、それでお許しをいただいて、日下さん、30年ぐらい撮影させていただきましたね。
0: 草加さんを
1: そうです、
0: 30
1: お
0: 年。
1: 一人を。いかんせん、銀行員ですと、いろんな役者さんを一度とか二度とか、被写体として残すことがなかなかできなくて、もう一人食らいついたらずっと20年30年追いかけるという感じなんですよね。
0: 僕今てっきり清水さんが舞台作品はこの公演で終わってしまう儚いものだから、後に残すために写真で記録をということなのかと思っていたら、日下さんの写真のみを30年。
1: いや、他にも、唐十郎さんも30年、それから文学座の太地喜和子さんとかですね、杉浦春子さん、それから18代目の中村勘三郎嬢なども、まあ、撮影をさせていただいたんですけれども、その役者さんの、まあ、榎木孝明さんもそうなんですけれども、
0: 榎木さんも撮られてるんですか？
1: だから榎木さんは20初演がオンディーヌでしたから、四季の。それからずっとですから、その人のその人生をドキュメンタリーとして残していきたいっていうのが僕の手法なんですよね。
0: うわー、もうすいません。僕はもうてっきり記録写真のことをおっしゃってるのかと思ってたんですけれども、そうではなく、もう写真家ですね。やっぱ清水さんの感性というのは、写真家アーティストとして一人の俳優に密着する。
1: 銀行員の傍らです。
0: わ、忘れてました。完全に忘れてましたけれども。うわー、
1: だから
0: そうで
1: 一
0: す
1: 番
0: か。
1: 困ったのは、ゲネプロがね、大体金曜日なんですよね。それで当時は土曜日もちょっと出勤が半日あったりなんかしてる時代
0: 独
1: だった
0: 特
1: の
0: な悩
1: で、
0: みすぎるでしょ、それも。
1: だからお休みをこう調整するのにとっても苦労しましたね。
0: やっぱりそこは銀行員さんなんですね、そこで抱えられるお悩みは。
1: だからかなりやっぱり本番一発で撮るケースがやっぱり長かったですよね。
0: うわー、これ、すみません、素朴な疑問なんですけど、例えばその清水さんがもう写真がもう本気で撮られてるわけじゃないですか。その時に、ここどうしても銀行出勤しなきゃいけないと、ただ、これ絶対今日じゃなくてもできる仕事だよなと思った時に、休みを取るって選択はなかったんですか？
1: いや、休みたまに取りましたよ。親父を入院させたり、
0: いや、
1: お袋がちょっと具合が悪いん
0: そん
1: で、
0: な
1: 介護に行かなきゃいけないとか、
0: で、写真を撮りに行
1: ご
0: かれ
1: めん
0: て
1: な
0: たんで
1: さ
0: す
1: いっていう、その前の日までにきっちり仕事は終わらせておくと。
0: あ、じゃあ開けても

0: 社会人としての矜持というのがもうせめぎ合ってた時期があるんですね。
1: そうです。悩みました。
0: 面白すぎます。でもこのね、今手元にいただいているんですけれども、林英哲さんのこの活動55周年記念、
1: はい、
0: 清水博澄写真展、
1: はい、
0: こちらチラシいただいてるんですけれども、
1: はい、
0: この林英哲さんという太鼓奏者の方に密着されたのは、
1: はい、2000年の時にですね、
0: はい、
1: 信州は善光寺の奉納演奏を、
0: はい、
1: 林英哲さんがやられるというので、
0: もう駅前のお寺ですよね、
1: ずっと上がってって、大津山道上がってった、
0: はい、
1: 突き当たりなんですけれども、
0: はい、
1: そこで松下功先生の飛天遊を、
0: はい、
1: 打たれまして、
0: はい、
1: でその前に松下先生とも若干ちょっと交流があったもんですから、
0: はい、
1: まあ、これを見逃してはいけないと、
0: はい、
1: いうことで善光寺に聞きに行ったんですね、本堂の、
0: はい、それはあくまでも演奏を見に行ったってことですか。
1: そうですね、はい、演奏をまあ聞きに行ったということですよね、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: それで終わりましてね、
0: はい、
1: で、まあ、じゃあ帰ろうかと表参道をこう途中下ってきたんですけど、
0: はい、
1: どうしてもね、英哲さんのあのバチさばき、
0: はい、
1: 太鼓に向かう姿、
0: はい、
1: 忘れられないんですよ。それでもう一度ですね、
0: はい、
1: かなり善光寺から下ってきたんですけれども、
0: はい、
1: もう一度善光寺戻って、
0: はい、
1: それで英哲さんにですね、ぜひこれから写真を、
0: はい、
1: 撮らさせていただけませんかというお話をしたんですよ、
0: はい、
1: そうしましたら、まあ、即答は得られずに、
0: はい、
1: 3ヶ月ぐらい経ちましたら、
0: はい、
1: 事務所の社長さんから、
0: はい、
1: 西日本でツアーがあるんで、
0: はい、
1: まあ、10日ぐらいですね、一緒に行きますかっていうお誘いを受けたんですよ。
0: それはカメラマンとして帯同しませんかというお誘いですか。
1: そうです、そうです。まあ、銀行の仕事もあったんですけど、
0: はい、
1: 即答で、あ、行きましょうって申し上げたんですね。
0: 大丈夫ですか
1: 大丈夫、大丈夫です。そこは、はい。
0: で、行かれたわけですか。
1: それで一緒にね、
0: はい、
1: 広島、福岡、松山、
0: はい、
1: 行きましたね。
0: それが、清水さんとして林英哲さんに密着をされた最初の撮影
1: ですか。最初の仕事ですね。
0: それも何年ぐらい前ですか。
1: 2000年ですね。
0: 2000年、
1: はい、
0: あ、じゃあもう27年6年前ですね。
1: そうですね、四半世紀過ぎましたね。
0: うわ、
1: あっという間に。
0: あっという間でしたか。
1: 英哲さんも若かったです。
0: はい、もうだって演奏活動55周年記念ですからね、うわ、じゃあその本当キャリアの半分ぐらいの時に清水さんが撮り始められたと。
1: そうですね、僕が今年75ですから、
0: はい、
1: 英哲さんが72、3になりますね。
0: へえ、
1: うん、52年生まれですもんね、1900。
0: ああそうですか、
1: はいは
0: い、いやもう お若くいらっしゃいますね。
1: 素晴らしいです。
0: いやいや、清水さんが、ね、
1: いやいや
0: 清水さんなんですけど、
1: 私はともかく、はい、英哲さんのやっぱりね、筋肉とか、
0: はあ、
1: 腰、それから足使い、
0: ええ、
1: すっごい負荷かかるんですよね、大太鼓に向かうときは、
0: はい、
1: だからそれを鍛錬されておられる姿、
0: はい、
1: まあ、そこに惚れたんですかね。
0: その清水さんが最初に撮りたいと思った瞬間のその脳裏に焼き付けた静止画というのはあるんですか。こういう姿を撮りたいという、
1: 英哲さんの場合は、
0: はい、
1: 大太鼓のあれ牛の皮なんですね、
0: はい、
1: 皮をねぶち破るような感じの叩き方なんですよ。
0: それはもう激しく力強さで持ってってことですか。
1: そういわゆる声帯打法なんですよね、
0: はい、
1: 大太鼓に向かって、
0: はい、
1: 正面からお客様に背中を向けて、
0: はい、
1: それでバチを振るという奏法なので、
0: はい、
1: もうね太鼓に立ち向かっていくっていう感じなんですよ。それはねどうしてもね、
0: はい、
1: フィルムに収めておかなきゃいけないなと思って、
0: はい、
1: まあ、今日に至ってるんですけどね。
0: うわ、それはでも動画ではなくやっぱり静止のスチールでバシンと撮ることに清水さんはやっぱりかけられてるわけです
1: ね。そうですね、そういう点ではですね、
0: はい、
1: たまたま福岡公演の時に、
0: はい、
1: 英哲さんが、
0: はい、

0: 本番でですね、
1: はい。
0: ヒノキの太竿がですね、
1: はい。
0: 大凧に向かっている時に
1: ええ。
0: 真っ二つに真ん中から折れたんですよね。
1: はい。
0: その瞬間をフィルムに残ってました。
1: それはバチの先端がもう弾け飛ぶ瞬間ってことですか？
0: そうです。
1: 破断した瞬間です。
0: 破断した瞬間ですね。
1: それはすごい瞬間ですね。
0: だから、英哲さんが20年間では
1: い。
0: 3回目だとおっしゃっておられたので、
1: いや、だってこれ皆さん、大太鼓を叩くバチってめちゃくちゃ太いですからね。
0: そうですね。
1: ね、そのドラムスティックが折れたのとはわけが違うので、あの太いすりこぎ棒みたいなやつが折れた
0: そ
1: わ
0: う
1: けで
0: です
1: よ
0: す
1: ね。
0: ね。それで、先ほどちょっと計算してみたんですけれど
1: はい。
0: も、まあ、20年間で、
1: ええ。
0: 多分、大太鼓、まあ、こう、打つ回数ですね。
1: はい。
0: 多分ね、3000万回ぐらい叩いてらっしゃるんですよ。そのうちの3回ですから、
1: はい。
0: まあ、1000万回打った
1: うわ
0: 瞬間の、その、ワンカットなんですよね。
1: 神ショット。
0: そう、神ショット。神が与えてくれたショットではないかなと。
1: うわー、それ
0: まあ
1: もう
0: 一
1: なん
0: 番ね、
1: か、
0: 英哲さんが一番驚いておられ
1: ええ、
0: ましたし、まあ、たま
1: は
0: たま山下洋輔さんおいでになった時に
1: い。
0: ご覧いただいたんですけれども、
1: はい。はい。
0: うわーって言っておられましたね。
1: 見たい、その写
0: ぜひ
1: 真
0: 写
1: す
0: 真
1: ごい見たいです。
0: 展でね、今回それがフィルムのコマの
1: はい。
0: 30番目に映ってるんですけれども、
1: はい。
0: まあ、今回は29、30、31、
1: はい。
0: その前後の
1: はい。
0: コマも
1: はい。
0: 合わせてプリントしましたんで、パーフォレーション見ていただい
1: は
0: て、
1: い。
0: それもちょっと見応えがあるかなという
1: それ
0: ふう
1: が
0: に
1: 今回の展示で、皆さんに
0: 皆
1: 目の当
0: さ
1: たり
0: ん
1: にしていただけると。
0: 初公開です。
1: うわー、神が与えし、ワンショットですよ、皆さん。
0: ええ。
1: すごい。それはでも、清水さんがこうやって、まあ、英哲さんにずっとついて写真を撮られていても、なかなかやっぱりそういった瞬間って、まあ、例えばバチが折れるっていうのは本当レア中のレアかもしれないですけれども、それ以外にもこの瞬間これは来たっていう瞬間ってあるんですか？
0: やっぱりありますね。
1: それどんな
0: まあ、
1: 瞬間なんですか？
0: 英哲さんが大太鼓に向かっている瞬間は、僕が英哲さんに対してバチを打ってると同じだと思ってるんですよ。
1: うわ、何ですかその一言。と
0: やって ぱり
1: も
0: こっ
1: 芸術
0: ち
1: 的。
0: も英哲さんとこう、まあ、対決といってはなんですけれども、対峙してる、もう、全てはやっぱり見逃さないと。それで反面、舞台跳ねますとね、とってもやんちゃと言っては失礼かもしれませんけど、親しくお話をしてくださるんで、そこもやっぱりね、すごい魅力的なんですよ。だから楽屋に入って、哲さんすいません、楽屋でお弁当を食べてる時はなんか、ちょっと撮らせてくださいとかね。
1: そういうオフ
0: そう
1: ショットも
0: そう。
1: 撮られるんですか？
0: そうなんです、そうなんです。まあ、パリに行った時はなんかは、エテスさん当然ファーストクラスなんですけども、我々はもうエコノミーで、いろいろ技術の人たちも、で恐る恐るですね、ファーストクラスへ行きましてね、エテスさんすいません、ワンカットくださいとかね、そういうことをやってるんですよね。
1: シートベルトマークが消えた瞬間に。
0: そうです、そうです。CA さんに頼んでね。エテスさんはびっくりされるでしょうけど、
1: で、撮らせていただくんで
0: 撮
1: す
0: らせ
1: か？
0: ていただいて、それもまた今回作品として出させていただくんですけど、まあ、彼は
1: そういうオフショットも。
0: 構想を練ってる最中だと思うんですけれども、失礼しますって言ってちょっとドキドキしましたけどね。
1: うわー、でもやっぱりその演奏家が、まあ、舞台の上に立っている時と、そのオフの時間っていう、
0: そう
1: そ
0: で
1: こ
0: す
1: も両
0: ね、
1: 方取られることで、まあ、英哲さんという方を浮き彫りにされてるわけで
0: そうです す
1: か。
0: ね。
1: い
0: まあ、
1: や
0: 英哲さんも大太鼓に向かってる時は鬼の形相で向かってらっしゃるので、やっぱりリハも真剣に打たれるので、まあ、そういう場面はちょっとリハで大太鼓の反対側に僕が行って、英哲さんを、まあ、顔アップで。
1: お顔を受ける形で撮るということですね。
0: そうです、そんなこともちょっと許していただいて。
1: うわー、それはもうこの二十数年間密着されてる清水さんだからこその一枚がそこにあるわけですね。
0: それで

0: 今回、江鉄さんに僕の写真展に寄せて寄稿文をお願いしたんですけれども、はい、その中でも、はい、僕はね、写真を撮られることは嫌いだと、
1: はい、
0: いやどうしてもこう緊張したりね、
1: はい、まず構えてしまいますよね、
0: 構えてしまう、だけど清水さんは必要に僕を撮り続けて、はい、25年間撮り続けたっていうような文章をいただいて、ああ嬉しいなと思ってね、まあこれだけは来世まで持っていきたい、あの寄稿文だなと思って英鉄さんにお礼状書きましたけど、
1: ああそうですか、はい、もう本当清水さんのこの情熱がなせる技ですよね、そこは。
0: いやいやいや、
1: 本当にそう思います。そして皆さん、6月4日もうあさってですよ、6月4日木曜日から6月10日まで東京の新宿アイテムフォトギャラリーシリウスというところでですね、林英鉄演奏活動55周年記念清水博澄写真展、こちらがですね朝10時から18時まで、そして最終日だけ15時までとなりますので、入場無料です、ぜひ皆さんね足を運びください。そして詳しくはアイテムフォトギャラリーシリウスのねホームページに詳しく載ってますんで、そちらをぜひご覧ください。そして清水さん、続きまして沼津市民文化センター、
0: はい、演奏活動55周年記念として沼津で、
1: はい、
0: 江鉄さんがまた風雲の会のメンバーと打たれますので、
1: これも太鼓を打たれる、
0: そうですね、
1: ま、いわゆるコンサートですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: それで僕の方は、はい、荒海の彼方へっていう、まあ、英鉄さんよくおっしゃっておられるんですけれども、はい、日本から世界に飛び出して、
1: はい、
0: まあ、基本的に日本国内の写真、それからニューヨークも一緒に行きました、はい、うん、それからフランスのナントという街ですね、はい、それからパリ同行しましたので、
1: はい、
0: その一連の作品を約60点から70点ぐらい、
1: はい、
0: ぜひ皆様にご覧いただきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。贅沢なイベント
1: ありがとうございます。ということで清水さんの写真展、そして清水さんが25年撮り続けられている太鼓奏者林英鉄さんの公演についての情報はですね、それぞれ開催場所のホームページをご覧ください。それでは最後にこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。清水さん、曲紹介お願いしてもよろしいですか。
0: はい、山下さんとのデュオで健康一滴ですね、はい、大団円、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。今夜のゲストは写真家の清水博澄さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: ガオラジ。
1: 代打でお送りしておりますガウラジ。はい、いやー、清水博澄さん素敵な方でしたね。なんかもう本当にバイタリティでもうめちゃめちゃ力強く生きられてるんだなということをね、あのお話聞いててももう随所に感じました。はい、メールご紹介させていただきます。こちらは里美奈さんですね。ありがとうございます。松田さんが4ヶ月ぶりのガウラジ代打なので楽しみにしていました。ガウさんの分も頑張ってください。応援していますと。はい、ありがとうございます。そして、ラジオネームふげんさんです。ありがとうございます。松田さんこんばんは。久々の代打よろしくお願いします。私の押し入れには学生時代や就職して間もない頃のフィルムや写真が大量にあります。私が写ってないんです。集合写真には写っていますが、ふとした瞬間を切り取った写真がないんです。シャッターを切るのが私だったからなんです。昭和の終わりから平成の初め、フィルムカメラを持っている人が必ずしも多くなかったです。私はカメラを持っていたんですが、私だって写りたい、イベントごとで今日は撮ってよと言って、他の人にカメラを渡すんですが、すぐどこかに置いて二度と手に取りません。自分が写りたい気持ちの裏返しで、こんな場面を写したら後から思い出を振り返られるだろうなというシーンを私が撮っていましたということですね。本当にまあお優しい方ですね。本当にみんなのね写真を撮って思い出を残してあげてあげる側に回られていたということですよね。はい、ということで、まあ写真というテーマなんですけれども、まあ、僕も最近あのさっきもねあのメールの方でご紹介してくださってましたけれども、あの船舶免許の写真を撮りまして、で照明写真の機械というものに久しぶりに入ったんですけど、なかなかこのねあの目の焦点どこに合わせればいいのかって未だに僕分かってなくて、でこれね昔それこそね初めて僕がアルバイトをした時ぐらいの時なんですけど、あの照明写真のね写真を持ってきてくださいと言われて、僕は写真を撮って持ってったんですけど、あのよくあるじゃないですか、パスポート用の写真はこのサイズとか、で他のものはこのサイズとかってあるんですけれども、アルバイト先のね指定のサイズっていうのがあったみたいなんですけど、今みたいにネットで調べてわかるとかそんな時代じゃないので、もう電話でじゃあいついつ来てくださいって言われて写真持ってきてくださいって言うんで持ってったんですけど、その写真のサイズが僕多分ねパスポート用の写真で撮ってしまってたみたいで、もう僕の写真がですねその会社の写真のサイズに合わせると、もうあのマインクラフトみたいなね

状態になってしまって、これどうしたらいいんだという、まあ何枚か持ってってたんで、最初にね、社員さんがこう切り取ってくれて、もう完全に真四角の枠の中に僕の顔がいっぱいに入った状態を見て、これじゃダメだねということでね、もう一枚持ってったやつを使っていただけたということがあったんですけれども、あの時にね、証明写真って難しいなというふうに思ったんで、未だに僕は証明写真に対して苦手意識があります。ということで、この後もね、テーマ、番組テーマ、ピクチャーについて、たくさんのメッセージをお待ちしております。よろしくお願いいたします。ではここで一曲、行かせていただきます。松田聡で、明日への翼。

0: ガウラジ。
1: 気象庁は、共同通信によりますと、気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。皆さんぜひね、この続報に気をつけて、もう本当に災害に対してはですね、もう取りすぎだっていう対応はないと思いますので、ぜひとも気をつけてお過ごしください。はい、ということで、代打でお送りしておりますガウラジ、8時もう今が46分ですね。はい、ありがとうございます。毎回本当にこのガウラジ代打させていただくと思うんですけれども、本当に温かいリスナーの皆さんに支えられていて、そして、皆さんがね、すごいこう盛んに X とか動かしてくださるので、あっという間に時間が過ぎてしまうなということをね、毎回感じております。ラジオネーム福岡のともしげさんです。ガウさんの代打お疲れ様です。プレバトを見ました。色鉛筆コンクール2026優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さて、本日のテーマ写真。ここ最近花の写真ばかり、ウォーキングしている時にスマホで撮影しています。自分の渾身の2枚を添付します、ということで、美しい桜の花と、そして、あ、桜並木の地面にね、アスファルトに桜の花が積もった桜並木のお写真。うわ、めちゃくちゃ綺麗な写真ですね。ありがとうございます。このね、ウォーキングしながらこのお花の写真を撮るっていうのはめっちゃわかります。僕もよくね、道端でやっぱり何の写真撮るかって言ったら花の写真撮ることがやっぱり一番多いので、すごく気持ちわかりますね。ありがとうございます。続きまして、FM 評価から聞いていますヘベレケさんです。ピクチャーですが、昔はミノルタアルファ 303SI スーパーを使っていましたが、今はピクセル9を使っています。あ、専門的ですね。前はソニーエクスペリアや富士通トルク6を使っていました。もう本当、もうガチモンじゃないですか。やってる人ですね。はい、ありがとうございます。モジャテン32さん、はい、先ほどね X でもご紹介させていただきました。松田さん、皆さんこんばんは。こんばんは。そして松田さん、久しぶりです。ありがとうございます。テーマ写真ですが、自分は仕事のお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナなどを楽しんでいますが、必ず建物の外観や、サウナ後、時々サウナ前に食べたものを写真で撮っています、と。わかりますね、これも。僕もね、自分で作ってるこのオリジナルキャラクターで、サトベイというキャラクターがいるんですけれども、そのサトベイをこう持ってね、食べ物の写真を撮ったりとかすることが、まあ、日常的にありますので、なのでなんか X とかにね、こう載せるためにサトベイと一緒に写真を撮るっていうことをよくやるんですけれども、まあ、サトベイも今ね、もう16種類かないるんですけれども、1種類毒を持ってるものがいてですね、食べ物の写真撮るときに限って、その毒を持ってるちょい悪サトベイと一緒に撮るっていうのがね、僕の中でのマイブームになっています。わかんないもんですね、写真っていうのはね。はい、何がブームになるのか全く読めないっていうね、ものがありますけれども、はい、ということで、もうね、本当にガウラジ今回も終盤に差し掛かっております。はい、ということで、来週についてなんですけれども、来週は通常通りガウさんがお送りします。来週6月9日は卵の日だそうです。これなんでね設定されたのかというと、夏を前に卵を食べて栄養を取り、健康増進を図ってもらいたいという願いから、愛知県の鈴木養鶏場が制定したということで、卵の日ということで、なんとテーマはエッグです。

さんの好きな卵料理、そして、卵が先か鶏が先かっていうね、コロンブスの卵みたいな話ですけれども、そういったエピソードとか卵にまつわるお話を聞かせてください。来週もどうか、お楽しみにしていてください。そして、もう一つ来てます。こちらは、伊勢崎 FM からお聞きの龍神姫さん、松田さんこんばんは。ガウちゃんの代打ご苦労様です。写真といえば思い出としては昭和時代によく父が写真を撮っていました。また私も、カメラで風景をよく撮っていた気がします、とありがとうございます。そして、こちらがお名前が、リエゾンさん、グレートアスケさん、はい、すみません失礼しました。グレートアスケさんです。ガウさんの代役お疲れ様です。はじめまして。ラジオラビートを聞いています。先週は愛知県豊田市と岐阜県恵那市などで行われていたラリージャパンの、アスケ町のアスケリエゾンからラリーカーの走行を観覧してきました。リエゾンからですが、リエゾンならではの写真や動画撮影が撮り放題で楽しかったです、ということで、お写真めちゃめちゃかっこいい、なんかね、本当にパリダカーポラリーみたいなんで見かけるような、もうスポンサー名が書きまくったラリー系のね、車の写真ですけれども、かっこいいな、めちゃくちゃかっこいいです。なんかもう本当に車体もホイールも全部かっこいいなっていう感じ、すごく素敵なお写真ですね。はい、まあ、こういうね、本当に趣味でカメラを持ってお出かけされる方がね、いろんなものをこう写真撮られてる瞬間って、このなんか夢中で撮ってらっしゃるじゃないですか。必死でね、こう追っかけてなんか撮ってる瞬間って、多分むちゃくちゃ一生懸命ね、なんか夢中で熱中して撮っていて、その瞬間ね、気づいたら時間がもうこう、あ、もうこんなに経ってるんだみたいな瞬間っていうのがあって、なんか僕はね、いつも大人の塗り絵教室というのをやらせていただいてるんですけど、その中でいつも皆さんに、生徒でね、来てくださる皆さんにお伝えすることがあって、それはやっぱり大人になった僕たちにとって、物事に熱中したり物事に没頭して時間を忘れる瞬間というのがいかに贅沢なものかということをね、僕は大人になってすごく実感したので、皆さんに熱中していただく時間を作るために、この塗り絵教室の時間を作らせていただきましたというご説明をね、最初にさせていただくんですけれども、本当にその通りだと思っていまして、なので今のね、アスケさんの写真とか、なんかめちゃめちゃこの写真撮ってる時必死で追っかけて、あ、この感じ、この角度かっこいいなとか思いながら写真を撮られてたんだろうなと思うと、その没頭していた時間って本当に尊いよなということをね、今感じました。ということで、まあ、ちょっとね、ついでなんでちょっとお伝えさせていただきますけれども、僕の NHK カルチャーでの大人の塗り絵教室がですね、今直近紙が手元にありまして、日程が全部出てます。6月28日に東京町田、そして7月11日に茨城県水戸、そして8月1日に京都、そして8月2日に大阪梅田、そして9月19日に埼玉県の埼玉アリーナ教室があります。はい、ということで、ぜひね、ご興味ある方は遊びに来ていただければなというふうに思います。ということで、来週6月9日はガウさん帰ってきます。皆さんお待ちかね、ぜひ楽しみにしていてくださいね。ということで、来週もどうぞお楽しみにしていてください。お相手は松田聡でした。ありがとうございました。

0: リフルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

music for music. Time Tracks, Music for All. Good evening. June 2nd. And a brief update. Typhoon-related heavy rain is intensifying across western Japan with warnings of possible landslide and reports of transport disruptions. A heavy rain warning in Kochi Prefecture. ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。先ほど入ってきた情報ですが、気象庁はですね、高知県にレベル4の大雨危険警報を発表しました。くれぐれも注意してください。台風6号の影響で九州、四国を中心に大雨への警戒が強まっています。各地では線状降水帯の発生リスクも指摘され、河川の増水、土砂災害への注意が必要となっております。西日本の空の便で欠航が相次ぎ、交通機関にも乱れが出ています。引き続き天気予報などこまめに最新情報を確認してください。さて、タイムトラックス Tuesday、 今日は横浜開港記念日です。1859年に開港した横浜には世界中から人や文化が集まるようになりました。静かな漁村だった横浜は少しずつ国際都市へと変わっていきます。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。タイムトラックス、シャーマンジョージョー。その前に一曲、The Doobie Brothers, Long Train Running, Time Tracks, Music.

0: 今日6月2日は横浜開港記念日です。1859年の開港をきっかけに日本には西洋の文化や習慣が数多く入ってきました。パンやアイスクリーム、写真、そして洋服など私たちの暮らしに身近なものもこの頃から広まったと言われています。そして今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅です。皆さんにとって初めての海外旅行はどこでしたか？今でも忘れられない旅の思い出はありますでしょうか？ぜひともお聞かせください。音声メッセージの方はタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお寄せください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。Alright, we now have Pink Panthers and Stateside on Time Tracks.
1: Time Tracks. With JoJo Otani.

0: やー、成田に戻るとなんかホッとするな。とりあえずうどんでも食べて帰るか。
1: ごめん、もう無理、私別々に帰る。
2: これってまさかの成田離婚ってやつか。
0: え、どうしたんだよ。
1: 飛行機の中ずっと靴脱いでたじゃない。
0: いや、長距離便だから靴ぐらい脱ぐでしょう。
1: ホテルではいびきばっかり。
0: え、そんなにうるさかった？
1: しかもパンツ一枚一枚きれいに畳むし。
0: いや、整理整頓は大事だろ。
1: あと寝言で言ってた、ヘナタちゃんって誰？
0: あ、それは昔のか。
1: ありえないんだけど。さようなら。
0: いや、ちょっと待って待って、タイムタイム。じゃあ言うけどさ、お前が寝言で言ってたジェームスって誰なんだよ。
1: それは

0: ただの友達。
1: またまた。うどん食ってから考えるか。
0: きつねうどんがいい。
1: いつものやつね。食べに行くぞ。
2: Jam Jojo

0: 記憶にない頃にハワイに行ってるんですけど、その後はアメリカに家族で1年間移住した時ですね。
1: タイムトラックスミュージックフロア野田恵美リテイク。リナさん、メッセージありがとうございます。家族で海外移住、これ安心しますよね。でもね、とても貴重な体験にもなりますしね。僕は大学はオレゴンの方だったんですが、姉がサンフランシスコに住んでまして、よくオレゴンから彼女の家に遊びに行きました。家族と会うとちょっと安心しますよね。もちろん家族じゃなくても友達なんかでもいいんですが、海外で日本での知り合いに会うとちょっとホッとしませんか。さて、今夜の横浜開港記念日ですが、横浜港からはお茶やシルクなどの日本の品々が世界へと運ばれていきました。これらは海外で高く評価され、日本の発展を支える重要な輸出品となりました。横浜は日本の経済の窓口、玄関口でもあったんですね。私の曽祖父も横浜で貿易会社を設立して、その後、祖父そしておじへと引き継がれました。関東大震災の後、その貿易会社は神戸へ、移されたと説明を聞いたことからございます。おじからの手紙でそういうふうに書いてあったのを覚えております。さて、今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出をお待ちしています。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、タイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。 Drive safe, Miles Smith and Niall Horan.
2: Time Tracks, yeah, JoJo.

Jump with Van Halen, Time Tracks Music for All。 先ほど入りました情報です。気象庁は高知県中部と西部、徳島県北部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。もう暗い中ですのでね、本当にご注意ください。

Time Tracks Tuesday, Fleetwood Mac and Gypsy, Sondheim, Van Halen and Jump.今夜は初めての海外旅行または思い出に残る旅。

0: メッセージ届いてますよ。横須賀線 E2173、 僕の地元である神奈川県横浜、横浜開港記念日イベントを昔行ったことがありますということで、なんか楽しそうですよね。今夜も、その最新情報を見ているんですけど、その花火が中止になったかどうかっていうのはちょっと確認できてございません、申し訳ございません。でも僕も行ってみたいと思いますね、これ一度ね。ラジオネームもじゃでん32さん、思い出に残る旅は中学生の頃の修学旅行です。広島県、岡山県の海、そして大阪のユニバーサルスタジオジャパンへ行きました。岡山の海では海釣りに挑戦しましたが一匹も釣れませんでした。いや、坊主ってありますよでもユニバーサルスタジオジャパンではいろいろなアトラクションを楽しめてとても良い思い出になりました。僕ユニバーサルスタジオ神戸だったんですけど行ったことないんですよね。楽しそうです。それではニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。全国の医療機関から報告されたはしかの患者数が今年は過去10年で突出して多かった2019年に迫るペースで増えていて、1月からの累計は511人となりました。都道府県別では東京の253人が最も多く、神奈川、埼玉と続きました。厚生労働省は感染が疑われた場合はまずは電話で医療機関に相談するよう求めています。東京電力福島第一原子力発電所の2号機で使用済みの核燃料プールから燃料を取り出す作業が始まりました。使用済みと未使用の合わせて615体を2028年度にかけて構内の共用プールに移して安定的に保管する狙いがあります。重大事故を起こした1号機から4号機でプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目です。人材派遣の大手5社、パーソル添付スタッフ、スタッフサービス、リクルートスタッフィング、アデコ、マンパワーグループが企業から受け取る派遣料金についてカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の不当な取引制限の疑いで誤差に立ち入り検査しました。公正取引委員会が派遣会社に立ち入り検査するのは初めてで、派遣料金の引き上げで利用企業のコスト増加につながった可能性があると判断したとみられます。アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。続いて明日のお天気です。台風6号は本州の南岸を東寄りに進む予報です。九州から近畿は朝まで雨の降るところがあり、局地的に雷雨や非常に激しい雨が降るでしょう。東海、関東甲信、北陸、東北南部は断続的に雨で、雷を伴って非常に激しく降るところもありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風やうねりを伴った高波に厳重に警戒してください。東北北部は曇りや雨で、北海道と沖縄ではおおむね晴れるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。そして先ほど入りました情報では、気象庁はですね、高知県中部と西部、徳島県北部で、今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。こちらの方もご注意ください。台風6号最新情報必ずチェックしてくださいね。 A little Bruce Hornsby for you. And the way it is, this is Time Tracks, Music for All.

0: や私はとカナダはと最初の海外の旅行ですね。
1: 大滝英一、君は天然色。ロビさん、メッセージありがとうございます。ハワイからカナダへの旅ということですよね。初めての海外旅行だったんですね。気候の違いかなりありますよね、ハワイとカナダ。実は私が大学生の時に暮らしていたですね、寮のルームメイトもハワイ出身でして、オレゴンは1年のうち9ヶ月近く雨が降ると言われるほどの気候で、このルームメイトはとてもホームシックになっていました。さて、今夜は横浜開港記念日です。皆さんは初めての海外旅行を覚えていますか？あるいは今でも

忘れられない旅の思い出はありますか？横浜開港記念日とともにですね、その港が開港後、海外への関心は大きく広がっていきました。当時はですね、海外へ行くにも何週間も船に揺られる時代でした。何週間もですよ。そもそも僕はあの船酔いするタイプなので、もう大変です。今では飛行機で世界中行けますからね。便利な時代になりました。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出やエピソードをお待ちしています。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T_TRACKS をつけてご参加してください。Credence Clearwater Revival. This is Proud Mary. Time Tracks, Music for All.

Time Tracks Music for All メッセージが届いております。楽しい旅の思い出です。ラジオネームチャカチャカさん、私の初めての海外旅行はまだ返還前だった1991年の香港です。覚えていたのが広東語を現地で使えたのがとても楽しく嬉しく、今でも時々その時のことを思い出します。現地の言葉使えるっていうのは本当にいいですよね。いろいろな友達もできたりしますしね。ラジオネーム石川県のパープルさん、初めての海外旅行は37年前の新婚旅行でした。アメリカでグランドキャニオン、ラスベガス、ハワイのワイキキビーチなどを巡り楽しい思い出になりました。旅先で知り合った山形県の新婚さん夫婦とはその後10年ほど連絡を取り合っていましたということなんですね。いや、どこで、こういう新しい出会いというのはあるかわからないですからね。楽しいですよね、これ。

サザンオールスターズで愛しのエディ、その前お送りしたのがリド、ボスガンズ、タイムトラックス、ミュージックフォーアール。さてここで一部のステーションとはお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週6月9日は語呂合わせでロックの日なんですね。皆さんがこれまでに経験した一番の反抗期やちょっとした反逆エピソードをぜひとも教えてください。そしてですよ、ロック音楽のリクエストもかけちゃいます。募集します。ただしですよ、リクエストは音声メッセージのみとなりますのでご了承ください。簡単なロックのリクエスト、例えばビートルズやイーグルズだ

0: あります。番組へのメッセージは携帯など声を吹き込んでですね、その音声を time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。もちろん音声メッセージなので24時間受け付けます。
1: やるじゃないか。
0: このままお聞きの皆さんは同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。 2 for Tuesday coming up next. Stay with us.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
3: Choke Radio 86.1.

That was Alanis Morissette. Ironic. それって皮肉なのというメッセージが入っています。改めまして、Time Tracks 火曜日担当のジョンジョー大谷です。お送りしているのが Two for Tuesday 同じアーティスト2曲続けてお送りしています。続いては不完全だけど前向きに生きるぞ。Hands in my pocket. Alanis Morissette. Two for Tuesday. Time Tracks. Music for all.

日本のスポーツ応援文化の定番になりました Time Tracks Music for All B'z のウルトラソウルお送りしました。Time Tracks Music for All 今夜は横浜開港記念日で皆さんの旅の思い出、海外の、旅行の思い出に関して、いろいろ投稿してもらっていただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、旅好き欧州人さんから、1997年ニューヨークのケネディ空港でコンコルドを撮影できたのは今思うと貴重な体験でした。離陸時の爆音は本当にすごかったです。よく見れましたね。でもね、3時間半で確か大西洋を飛べる飛行機なんですね。通常は7時間から8時間かかるという、便なんですが、もうこれは半分以下のタイムで行けちゃうんですね。マッハ 2.04。 2000年のですね、墜落事故以降、そして燃料費が上がったことでコンコルド便っていうのがなくなってしまったんですね。メッセージありがとうございました。あとラジオネームドルフィン、リングさんからです。熊本シティ FM から初めて聞いています。ありがとうございます。初めての旅は妹とブルートレインで行った静岡旅行、初めて訪れる土地と、とても新鮮でした、その後高校3年生の時に、憧れだったロンドンへ、バッキンガム宮殿に行って、護衛の交換ですね、これを見ることができました。感動しましたということですね。僕はロンドン行ったことあるんですよ。このその護衛の交換見たことないんですが、あれ楽しそうですよね。それで確か馬を勝手に触っちゃダメなんですね。すごい怒られる、TikTok とかよく見ることがあるんですが、ありがとうございました。さあ続いての曲をお送りしたいと思います。続いてもビーズでイルミネーション。温かいなんかおむすび食べたくなりますよね、この曲を。

0: 2 for Tuesday Oasis and Don't Look Back at Anger。 また来週2 for Tuesday をお送りしたいと思います。来週ロック特集ですよ、お楽しみに。さてメッセージの方が来ているのかな。
1: DJ ジョジョさん、全国リスナーさん、こんばんは。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: こんばんは。
1: 私が海外旅行というと新婚旅行で訪れたハワイです。
0: おお。
1: 着いてすぐに雑貨屋店に寄ったところ、
0: はいはい、
1: 可愛いものがあって、妻が、あ、ねえねえって私を呼びました。リュックサックを背負ってた私、くるりと振り返ったら陳列していたガラスのワイングラスとかカップとかがガシャーンって10個ぐらい落ちて割っちゃいました。
0: 大変でしたね。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅、皆さんからの思い出エピソードをお待ちしております。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで、time underbar jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T underbar トラックスをつけて、ぜひとも

送りください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルの時間です。 This is Toto, Rosanna, Last Mile, Time Tracks, Music for All.

0: 送りしていますのは中村雅俊俺たちの民ミリオンドラーさんドンピシャ世代ですというのを投稿していただきましてありがとうございます。ジャメさん歌えるぞというふうに書いていただきましてありがとうございます。
1: 私の初めての海外旅行はハワイです。めっちゃ楽しかった。
0: セナさん初めての海外旅行ハワイとはいいですね。ハワイいつ行っても素晴らしいところですよね。気候もいいし食べ物も

0: 美味しいし、空気も美味しいし、あと時間があればですね、他のハワイ島に行くのもいいかもしれませんよ。マウイなど全く違う雰囲気がありますからね。タイムトラックスラストマイル、続いての曲お送りしたいと思います。 This is Ed Sheeran with Sapphire.
1: Time Tracks with JoJo Otani.

0: 月9日は語呂合わせでロックの日です。そこで来週月曜日と火曜日は音声メッセージのみとなりますが、あなたの好きなロック曲のリクエストを募集します。リクエストソングを今から携帯などに吹き込んで、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてテーマは自由です。最近やったロックなこと、ちょっとした反抗期の話なども大歓迎です。
1: 音声リクエストなんか来るわけないだろう。ここは日本だぞ。
2: しかも今日は省エネシャツだし。 Music for Time Tracks

こが難しいんです。終わるかな。プルッっていうラリー・カルトンの1979年リオサンバ、よくあのエンディングパートでみんなやってましたよ。プルッ。Alright, we got more music with Queens and Christine Tilted Time Tracks Last Mile.

Tilted Pristine and Queen's Time Tracks Last Mile。 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ペンネームたかこさん、ホリー2号さん、ひすいさん、セントラル GTS さん、アッキーさん、ヤバくん、あーちゃん、ヌーさん、ミリオンドラーさん、ハワイアンカズさん、チャカチャカさん、スコネさん、ジャメさん、桃次郎さん、岡山当たり前の一日、朝昼晩、音声メッセージ参加どうもありがとうございました。リクエストの方お待ちしていますよ。リクエストは音声メッセージのみのになりますのでね、でも前もって言ってください。助かります。あの遠いところに取りに行かなくちゃいけないありますので、あの事前にいただければぜひともリクエスト流せればと思っております。マリーファミリーさん、三浦海岸さん、ありがとうございます。白梅さん、2-7 さん、サトシックさん、その他多くのメッセージありがとうございました。それでは懐かしい曲いきたいと思います。

にしてお送りしてきました。1859年の開港によって日本は本格的に世界へと扉を開きました。港からやってきたのは外国の船だけではありません。新しい文化や音楽、そして新しい価値観もまたこの横浜から全国へ広がっていきました。さあ来週は6月9日語呂合わせでロックの日、皆さんのロック音楽の音声リクエストをお待ちしています。初のトライです。ぜひともどんどん送ってきてください。音声のみなので間違えないようにしてくださいね。音声を携帯などに吹き込んで、その音声をですね、time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。お待ちしています。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。間違いないようにしてくださいね。最後に日本の開国のきっかけを作る

ペリーさんからラストワードです。 The door of Japan is open。 日本の扉は開かれた。ペリーが来航から171年、横浜から始まった世界とのつながりは今も私たちの旅へと続いています。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。また来週お会いしましょう。 Be good especially to yourself. See you next week. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: Radio 86.1.

Music Collection. Music Collection. Sound Race.1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。6月2日1859年に横浜港が開港したことにちなんで横浜開港記念日となっています。みなとみらい周辺では開港記念日は花火が上がったりイベントが盛りだくさんでしたね。今年は横浜スタジアムで行われた野球の試合も開港記念日として横浜市民 の無料招待があったそうです。私もともと横浜市民だったんですけど東京に出てきてしまって残念ながらこの枠には入れなかったです。皆さんもぜひ機会がありましたら来年は開港祭行ってみてください。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。

1, 2, 3, 4。伊沢律のジャズバー未来。こんばんは、ジャズバー未来。お相手は伊沢律です。火曜日の夜、日付が変わったばかりの静かな時間にこうしてお会いできることを嬉しく思います。窓の外には初夏の気配、昼間の日差しが少しずつ強くなって、夜になると急にひんやりした空気が降りてくる、そんな季節の境目を歩いている方も多いのではないでしょうか。今夜は少し大きな話から始めてみたいと思います。空気を読むという言葉、日本で暮らしていると当たり前のように使っている言葉です。場の雰囲気を察する、誰も口に出していないけれどその場に流れているものを感じ取る、私たちはそれをほとんど意識せずにやっています。ところがこの空気を読むという言葉、英語に直訳できないそうです。 Read the air と言っても通じない。空気を読むなんて空気に文字でも書いてあるのかと不思議がられるぐらいらしいです。これはなかなか面白いことだと思うんです。言葉にならないものを感じ取るという感覚そのものはどの国の人にもあるはずです。けれどそれを空気と呼んで誰もが共有する言葉として持っている言語はそれほど多くないのかもしれません。そしてこの空気と切り離せないのが同調圧力という言葉です。みんなと同じであるように、違うことを言わないように、目立たないように、誰かに強要されているわけでもないのにいつの間にかそう振る舞っている。出る杭は打たれるという言葉もありますね。これも面白いことに英語では The nail that sticks out gets hammered down と訳されていて、これは日本語からそのまま直訳されるものが定着したらしい。逆輸入のような形で海外でも使われるようになった。日本語の同調のあり方を象徴する表現として受け取られているのかもしれません。もちろん同調すること自体は日本だけのものではないらしい。同調バイアスという心理現象はどこの国の人間でも普遍的に働いているという話を聞いたことがあります。集団の中で他者の判断に合わせてしまう、人間という生き物の本能に近い働きらしい。ただ日本はその傾向がとりわけ強いのだという話もよく耳にします。集団主義のスコアが高いとか、個人よりも和を優先する文化だとか、数字の細かいことは専門家の方に譲るとして、暮らしている感覚としてそれは確かにあると感じます。以前ヨーロッパを少し歩いていた時にある方から聞いた話があります。欧米でももちろん同調圧力はあると、けれどその動き方が少し違うのだそうです。個人が集団に合わせて折れるというよりも、集団のルールの方を変えていく方向に力が働く傾向にあると。これはなるほどと思いました。同じ圧力が違う方向に流れていく、日本では個人の方が静かに飲み込まれていく傾向がある、波に逆らわず波の形に自分を合わせる、それが美徳とされてきた歴史もある。その美徳の源流をたどっていくと必ずぶつかる言葉があります。和をもって尊しとなす、聖徳太子が定めたとされる17条憲法、その第1条に記されているあの有名な言葉です。この言葉、多くの方が争うな、仲良くしなさいという意味で受け取っているかもしれません。私もずっとそう思っていました。けれど元の条文を読んでみると少し違うんですね。本来の意味は争うなではなく、議論を尽くせ側に近い。神も下も和らぎ結びて、ことを論ずるにかなうときは、自利おのずから通ず、何事かならざらん。意訳すれば、立場を超えてよく話し合えば道理はおのずから通る、かなわないことなどない。つまり和とは黙って合わせる。

ではなく、とことん議論して納得に至れというむしろ能動的な姿勢を指している。少し意外ではないでしょうか。それが長い時間をかけて議論を尽くすの部分がだんだん削り取られて、仲良く波風を立てるなという意味の方へ静かに変質していった。言葉は生き物ですから、そういうことが起こる。本来の意味と受け取られている意味が少しずつずれていく。そして気がつけば、私たちは和という言葉を黙っていることの言い訳として使うようになっていた。違和感を口に出さない理由として、本音を飲み込む口実として、聖徳太子の意図とは随分違うところに来てしまったのかもしれません。ここまでお話ししてきて、同調圧力というのは随分厄介なものだという印象を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。個を潰す、声を奪う、違いを許さないけれど、私はもう少し違った見方もできるのではないかと思っているんです。和を大切にするという感覚そのものは悪いものではないはずです。互いを気遣う、場を整える、静けさを守る、これは日本という文化が長い時間をかけて育ててきた確かな美しさです。問題はその美しさが本来の議論を尽くす側を失って、ただの黙るになってしまうこと、個を消す方へ傾いてしまうこと。そこで今夜の一曲目、和をもって尊しのなす。タイトルはまさに聖徳太子のあの言葉から取っています。ジャズの楽曲としては少し珍しく、中盤にラップを挟みました。同調の良さとその影、調和の中で消えていく声と、それでもなお残る響き、哲学的になりすぎないように共感のバランスを探りながら書きました。それでは聴いてください。伊沢律で和をもって尊しとなす。

言葉が揺らぎ音色に紛れ闇と光がせめぎ合いながらは思って尊しとなすとささやけば陶器の狭間で自由が微笑む息を合わせて全て

前半で同調圧力の話をしました。ここからは少し私の個人の話をさせてください。こういうテーマを扱うと大抵結論は悲観の方へ流れていく。日本社会はダメだ、個人が潰される、声を上げにくい、確かにそういう側面はある。私自身そう感じる瞬間は何度もあります。でも音楽を作っていると少し違うことを思うんです。和の空気の中で音楽を作るということ、同じであることを求める力が働く場所で違うものを鳴らそうとすること、これは随分難しいことのように聞こえるかもしれないけれど、私はそうは思ってはいない。むしろ和という土壌があるからこそ、その上で鳴らされる違う音が意味を持つ。静けさがあるから小さな声が聞こえる。整った場があるから一輪の花が際立つ。そういうものだと思っているんです。派手に叫ぶ音楽もある。それはそれで美しい。だけど私がやりたいのは叫ばずに残るもの、声を張り上げず、しかし飲み込まれもしない、波に逆らわず、けれど波と同化もしない、そんな音を探している。ジャズという音楽はもともとそういう性質を持っている。セッションの中に個人のソロが立ち上がる。全体の調和を壊さずに一人の声がはっきりと聞こえる。それが終わればまた全体の中に戻っていく。和と個が対立せずに共存する。もしかしたら聖徳太子が本当に言いたかったこともこういうことなのかもしれません。黙って合わせるのではなく、違う声を持ちながらそれでも場を壊さない、議論を尽くした先にたどり着く調和、それは同調とは全く別のものです。だから私はそんなに悲観はしていない。和という言葉の本来の意味をもう一度取り戻すこと、違うままで共にいられる場所を作ること、音楽はそれができる。言葉では難しいことを音ではやってのける。違う音が同じ場になってそれでも美しい。そう信じて私は一曲ずつ作っています。そして今夜の2曲目はその続きのような曲です。1曲目が社会の話だったとすれば、2曲目はずっと小さな一人の女性の内側の話。朝のコーヒーにミルクを落とす時のほんの少しの願い、駅までの道で肩と肩が少しだけ触れるその瞬間。タイトルが全てを言っている。強い言葉のようでいて本当はとても弱いところから出ている。お高く止まっているように見えて、夜になると窓を叩く雨音に子供みたいに泣いてしまう、そういう女性の歌です。結論はいらない、ただそばにいてほしい。口紅を落とす瞬間に綺麗だよと言わせたいのよ。そんな細やかな機微を静かに並べてみました。和をもって尊しとなすが、大きな場の中での声の話だったとすれば、こちらは誰か一人の前での声にならない声の話。大きさは違うけれど違うままで受け取られたいというところで、どこかに響き合っているように思います。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組ではリスナー様からのお便りをお待ちしています。メールはlitz@izawa.kaasa、アルファベットで ritsu@izawa.kaasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それではお聞きください。伊沢律で私は私。お相手は伊沢律でした。

0: この後、音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは山下久美子さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんとディレクターから5年ぶりだそうですね。
2: 5年ぶりですね。
1: 今週のゲストは
2: 山下久美子です。5年はもう本当にあっという間ですね。
1: そうですね。
2: なんか5年ぶりごとに来てる感じがする。
1: そうなんですね。
2: 川部さんに会いに。
1: いやもう本当に45周年。
2: はい、ありがとうございます。
1: でもなんかね、もう本当に毎回お話するんですけども、便利な世界になって、特にね SNS っていう、なんかね、もう本当に5年ぶりどこじゃない。
2: そう、合ってる感じがね、感覚があるので、5年っていうのが不思議な感じ。
1: いろんな部分で共通があるんで、あ、元気かなとか、そうそう、大沢くんなんかね、僕らソニーで一緒だったから、エピックか。だから、
2: エピック。
1: そう、なんかライブやってるなとか、ね、キュウミさんともやってるなとか、いろんなね、
2: そうですね。
1: あ、そうだ、上田先輩も出てるわ、みたいな。
2: ま

0: な感じで。他、どなたかいらっしゃいますか。あ、ルースターズとか、
1: あ、そうか、
0: バンドで言うと、ね、同じコロンビアだったんですよ、はい、ルースターズもそうですね、
1: はい、
0: バンド関係は割といたかもしれないな。
1: 僕はその時ソニーの社員だったんで。
0: あ、そうですか。
1: 松田聖子運営会社としては
0: そんな
1: 一不思議でもなかったんですけど、なんとなく、
0: やっぱりね、持ってるものが
1: でしょうかね、
0: そうさせるんだ。
1: まあ、黒田さん、そういった意味ではどっちかっていうとそのアーティスティックな存在だったから、
0: まあアイドルには向かないよって言われてたんで。
1: いや、向かないよだったんですか。
0: でもなんかその当時ちょうどあの、はい、まあ、渡辺プロダクションというすごい、はい、あのすごいところにいたんですけれど、そこのセクションを、ができたばかりで、
1: はい、
0: こうロックセクションができたばかりだったので、
1: そこの第一号
0: そこに入れてもらって、はい、まあ、私とか大沢義之とか、
1: はい、
0: でも先輩はアン・ルイスさんとか、はい、あの太田裕美さんとか、はい、いて、
1: うん
0: うん、だからそういう意味でなんかこう結構自由奔放に、
1: なるほどね、
0: やらせて。
1: 考えたらね、当時の鍋プロってもう歌ではもう黄金時代ですよね。
0: 黄金時代ですよね。
1: そう。最近ちょっと寂しいんですけど、なんかみんなお笑い、その芸人さんの方に行っちゃうんですかね。
0: そう。
1: 手っ取り早いです
0: ね。感じに、なんか流れが変わってる感じですけどね。エンターテインメントみたいなことで、ね。
1: そうですね。まあそれをひっくるめてエンターテインメントになるんですけど、でもやっぱりね、僕らあのソニーでも OB がやってるんですが、なんか聞くとね、その歌詞はやっぱり、育てるのに時間がかかると、
0: うん、お金も時間もかかりますからね。
1: それで手っ取り早いほうに行っちゃうみたいな。
0: まあでもそう、時代も違うのかなっていうふうに、プロダクションの時代じゃなくなってからは、もうどんどん変わっていったでしょ、
1: う
0: ん、エージェントみたいな感じで、なんかそうなってきた時になかなかちょっと難しい、あのもうなんかいつもおんぶになんかで守られてきた私としてはみたいな。
1: でもね、その歌の世界ってやっぱりもちろんヒット曲出る、久米さんみたいにね、いっぱいヒット曲持ってる方はずっとこう長いレンジでこの人生ね、歌の中でこう人生共に歩むっていう、その辺お笑いは違うぞっていうところも、まあ、また時代が変わるんでしょうね。
0: どんどん変わっていくんだ。
1: そうなだけで。
0: そういう流れなんでしょうけど。
1: 絶対歌はね。
0: でも、また違った、あの、音楽の流れも生まれてきてるわけで。
1: うん、そうですね。
0: うん、
1: だから、どっちかというと、久美子さんのね、その当時のヒット曲、時代の曲って、またその、
0: そうなんです ね。やり方をもっと、
1: 復活してるんですよ。
0: もっとなんか、発信していかなきゃいけないな、とか思ったりしますし、大貫さんとか、高中さんとか、
1: はいはいはい、
0: なんか
1: すごいよね、海外で。
0: 海外で、なんか、満員御礼状態の、なんかもう、真っ赤なスーツで、真っ赤なすごいギター弾いてる高中さんとか。
1: サフモードのギターなんか、ね、
0: もうびっくりしちゃうじゃないですか。
1: でもね、久美子さんもね、ビジュアル的にはそっちなんですよ。
0: ね、私もだから、そういうブレイクの仕方、
1: はい、
0: いいなと思って、見てたりしてますけど、ね。
1: だから勝手に、その、今の時代にあって、そのジャパニーズポップスが ね勝手にそのフューチャーになって、
0: そうですよね、
1: でもその他に今度は久美子さんが今度自分でね、そういったビジュアル込みで自分で発信すると、
0: 発信して
1: 僕はねさらに変わると思うんですよね。
0: なんかあんまりこう自分自身をフィーチャーするのが苦手で、だからつい
1: でもスタッフの中でいるじゃないですか、
0: ね、すぐそばに側近にいてくれるといいんですけども、そういう感じでもないでしょ最近は。
1: いやでもそれって、まあ、久美さんの場合もセルフプロデュースで、なんかもっと面白いことが僕は本当できると思うんですよ。
0: 最近ねいいソフトもたくさんありますし、そうなんですよ、ちょっと本当にそういうことも考え始めたっていうか、今までは、まあ、SNS の時代にも遅れちゃいけないとか、それなりにっていう。でも、ついついね、あの、近くにいる犬とか猫とか、キジバトとか、
1: そうそう。
0: そんなんバックアップして。でも、楽しく結構やってるの、あの、リール動画作ったりとかするのも、あの、音楽を選んで、あの、ちゃんと編集して、どこの部分を使うとか、なんかそういう、ちょっとなんか、あの、スピードも変えてみたりで、音に合わせてとか、何気に凝ってやってるんです。
1: でも、映像だと45秒ルールがあるじゃないですか。
0: ああ、そっかそっか。
1: でもその中でまたまとめるっていうまた楽しさもありますよね。
0: そうなんですよね。そう、それはそれでちょっと面白がってやってますけど。
1: それでは、
0: はい、
1: 早速このアルバムから。
0: あ、はい。45周年記念の、あのスペシャルアルバムなんですけども、ベストアルバムで、大事なものはなくならないというタイトルなんです。
1: ちょっとこの、
0: ね。
1: 長いタイトルなんだけど。 でもまさに

0: はい、
1: 芯をついたタイトルですよね。
0: そうだと思います。なんかどんな方にも当てはまっちゃうようなことだと思うので、うん、
1: はい、
0: ぜひもう覚えやすいと思うから、大事なものはなくならない、うん、はい、覚えていただいて、ぜひ聞いていただきたいなと思います、はい、
1: でこれが4月の15日
0: 15日に
1: 出たばっかしですよね。
0: 出てます、はい、うん、サブスクでも、聞けますし、
1: はい、
0: じゃあその中からデビュー曲、はい、バスルームから愛を込めてを聞いてください。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからバスルームから愛を込めてを聞いていただきました。
1: これがねデビュー曲です。デビュー曲っていうと皆さんえっていう
0: えって言いますか、え、うん、本当
1: そうなんだっていうそういった意味でだね、うん、えですよね、うん、だからそのヒット曲名曲って言われる代表曲っていうのは今のその若い人たちにもこうなんかこう耳障りが良くて、
0: うん、今聞いてちょっとまた新鮮に受け止めてもらえたらいいですよね、うんうん、
1: だからここを何かこうなんかフックになるといいですよね、いろんな意味でね。
0: そうなんかどんどん最近本当に皆さんなんかいきなり広がってるでしょ、うん、だからそういうのにそういうなんかブレイクの仕方も私なりの何かやり、うん、やり方っていうのがあれば、ね、面白いことができたらいいのにななんていう、まあ、思ったりする時代ではありますよね、
1: うん、だからそう我々も本当じじいになっちゃってインフルエンサーをインフルエンザって何なんだみたいなっていう
0: 言うよ、そんな言います、
1: そんなじゃなくてね、だからそのインフルエンサーの方がそう本当に山下久美子とアーチとなんかすごく気に入っちゃって、うん、そういう人たちがこう、ね、勝手にこう、そうなんですね、広げてくれるような、はいはい、それでかつ自分がね、うん、オリジナルで発信していくと、うん、そこがうまくこう合体できるとすごいことになりそうな気がしますね、う
0: ん、だからなんかでもやっぱりそういうことをやろうとするとやっぱり自分自身をしっかり、うん、強く持ってないと怖いよねって思って、なんか勝手に本当にどんどん広がっていっちゃったり、うん、まあ、したらそれはそれで嬉しいことなんですけれど、うん、それでもちょっと怖い面もあったりとかして、ね、だからちゃんとその前に自分自身がしっかりと、うん、もう少しいろんなことを見極めてないといけないな、う
1: ん、でもそれがオリジナルなんだと思いますよ、
0: うん、
1: うん、そうすれば誰も文句言えないし、
0: うん、でも大貫さんなんてカリフォルニアとかでほら、うん、ライブをやったりなんかしてますよね、はい、大貫妙子さんとか、うん、はい、なんかでも全然こうそのスタンス変わらないまんま、うん、やってるっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、うん、
1: 何十年も変わらなくてね、できるっていう、そうですね、でもどっちかというと久美子さんもちょっと同じタイプじゃないですか、
0: そうですかね、
1: うん、
0: そんな感じに見えます、ま
1: あ、いろんな方とコラボはするけれども、うん、ピンはやっぱり、うん、そういう当時の久美子さんとオーバーラップさせながら、
0: まあ、確かにね、うん、何をやっても、うん、まあ、なんか変わらないっていうところはあるかもしれないですね、うん、
1: でもそれってね大事だと思います、まあまあ、はい、この本当にタイトルで言うとねだと思いますよね、
0: はい。

0: くならないっていう感じに見られたらいいのかもねって思います。
1: なんか今回のその45周年の部分では、
0: はい、
1: なんかこれが集約された感じがしますよね、このタイトルも含めて。
0: そうですね、うん、そうなんですよね。このタイトルは菅さんが、ええ、あのつけてくれたカンチンファン、はい、まあ、デビュー曲からの付き合いですけれども、
1: うん、長いですね。
0: 長いです、まあ、45年だけど、でも会わない時間も長かったんですね。あ、割と離れている時間も、うん、でもようなことで去年4月に、うん、亀井俊夫さんのライブで、はいはいはい、私ちょっとゲストで2曲ほど歌ったんです、はい、バスルームと、うん、バスルームから愛を込めてと、あとベジタリアンっていう曲を、それでその時に菅さんが、うん、あの来てて、うん、ライブ会場に、それで数十年ぶりに再会を。
1: それはあのゲストとかじゃなくて客として、
0: 菅さんはそうです、亀井さんとはもうすごい菅亀井の中なので、
1: うん、
0: なんか、あの亀井さんから菅来てみたいな感じで、あのいらしてたて、
1: あの聞いてる方勘違いしないでしょ、菅さんっていうのはあの、ね、作詞家の
0: 菅チンファーさんです、ね、
1: あのなかなか一般の人はちょっと読みにくいなという部分があるんですけど ね、
0: ですね、
1: その菅さんです、
0: はい
1: はい、うん、僕はあのソニーいた時に随分ね菅さんにはいろいろお世話になって、はい、
0: うん、
1: そう、でもねこうしてまた、
0: そうなんです、ね、それがまただからやっぱり縁ご縁かなっていうふうに思ったりもしたし、
1: はい、
0: 菅さんからのなんかこうアプローチだったりしたので、うん、すごく嬉しかったですね。なんかこう漠然と書いてる詩があるんだけれど、それをぜひ久美子さんにっていう、でそこでまた新たにちょっとこう、うん、書き直したり加えたりいろんなことをして、そして、はい、ちょっと今回は今までないものを作りたいねみたいなところで、うん、ちょっと若いジェネレーションの、うん、ソングライターたちと一緒に、うんうんうん、あの一つの曲を作った。
1: なるほどね。それでクレジットが
0: ちょっと、ね、そうです、3名いて
1: なってますよね、
0: はい、
1: うん、なかなかのこの業界的にはちょっと珍しい形になりましたね。
0: そうですね、私は初めてのことで、うん、でも意外と最近は皆さん曲とかたくさんの、うん、みんなでなんか作るとか、
1: うん、
0: そういうのはまあ、ね、あるっちゃあるけどみたいな、
1: 先生、2人ぐらいはあったんですけど、こういう形でねっていうのは時代なんでしょうね、
0: うんうん、面白いですよ ね、
1: そうですね、
0: 仲良しだからできるのかなって思う、
1: ね、なるほどね。でもなんか SNS つながりで、
0: うん、
1: そういう切り口で、
0: うん、
1: でお互い好きなアーチとがターゲット一緒だったらば、なんかそういった顔も全然知らない世界でもなんかできそうなことになってますよね。いい意味でも悪い意味でもね。
0: あ、そうですね、うん、お互いそうね、うん、なんかインスパイアされてって感じ、
1: そうですね、
0: 触発され
1: ながら、そういった部分では今のスタートから話をまとめると、
0: ええ、
1: なんかそのまとまった新曲になったなという感じですよね。
0: まさに45周年の記念にふさわしい曲になって、ね、
1: はい、
0: でそこからまた何か新しい風が吹くといいなって思えるような曲ですし、うん、ぜひ聴いてください、では45周年、記念ベストアルバム、はい、大事なものはなくならないから、これはシングルとしても聴、うん、いていただけることになっております、はい、もっと優しく。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム、大事なものはなくならないから、もっと優しく、これ新曲です。聞いていただきました。
1: うん、いいね。
0: いいでしょう。いいでしょ
1: う
0: って。
1: なんか本当にこう耳にね、入って、
0: サビの
1: ループしてずっとね
0: 繰り返しが。
1: 聴いてられるっていう、なんかいつの間にか覚えちゃうっていう、また刻みがいいですね。
0: なんかやっぱダンスな感じがね、いいなという。
1: この辺がやっぱり
0: 若いでしょ。
1: そう、新しい。
0: 若い
1: コラボなんでしょうね。
0: なんです。
1: すごい。
0: すごいの、
1: ね。
0: なかなかそのリズムにこう乗る感じとか、そこで歌う感覚とかが、もう本当に今までないそんな体感でした。
1: それって久美子さんがリクエストしたんですか？
0: 私が
1: こんなことやりたいんだよねみたいな。
0: そこはね、菅さんとの打ち合わせの中でいろいろダンスが、ダンスな曲、ダンスなナンバーを作ろうってことになって、そこでやっぱりちょっと新しい若い人たちの感性でもってどんな曲ができるかっていうのを試しにやってみろ、見ようというところから始めて。
1: ってことはその作曲家の今回3名で名前が連名になってるんですけども、
0: そうです。
1: それは菅さんがいわゆるまあいろいろ声かけて、あるいは久美子さんが声かけて、
0: 菅さんの、ブレイン
1: というか、
0: そう、
1: 面白いものできるもんですね。
0: ねえ、いやでもこことなかなか本当にやりたくても今までなかったので、菅さんが言ってくれて、そこにこう道ができたっていう感じでありがたいなと思ってますね。
1: 今回のアルバム、この曲からスタートします。
0: そうです。
1: そういった意味ではなんかこうキャッチーな、
0: キャッチーで、あ、何これ
1: アルバムになりましたね、
0: どれみたいな、ちょっとさ、でもそのこの曲からもっと優しくからスタートして、その次にバスルームが流れるのが
1: デビュー曲っていうね、
0: ちょっと我々の世代には、結構ジンとくるってい
1: う
0: ものがあるっていう、なんですよね。
1: なんかね、我々の世代だとメーカーだとね、なんか新曲は一番最後に入れようよみたいな、そういう古い時代
0: もあるある
1: ありますね、今回アルバムそういった部分では選曲も大変だったでしょ。
0: でも今回は 3人という私のなんか80年代早々期の、私がこう

0: デビューしてからの、うん、その時代 の主にっていう主だったっていうクローズアップしたので、はい、意外にその菅さん亀井さん、うん、大沢良幸、はい、そして、まあ、佐野くんがいたりとか、うんまあ、そこに詩ですごい銀色さんがいたりとか、うん、竹花さんがいたりとか、はい、だからそういう感じで下田さんもいたりなんかしました、
1: ね、う
0: ん、
1: あ、そうですね、だからそこにね、はい、今回の新曲がね、その若者たちの楽曲が入るとね、
0: そこにね、あ、そうですね、うん、だからすごいぐんと新鮮度がアップするっていう感じでしたね、
1: うん、なんかこのそういった意味では45周年記念なんですが、そのやっぱり大体ベスト版っていうと普通は新曲入れないじゃないですか、う
0: ん、でも今回ね、なかなか難しいですもんね、うん、
1: 新曲入れながら、
0: そう、今回やっと新曲が入れられて、うん、なんかすごい嬉しいっていう、万々歳、うん、だからなんかもっとベストアルバムで終わらせたくないっていう感じになっちゃってます ね、うん、すね、気分は。
1: 今回やっぱり僕がびっくりしたのはジャケットなんですよ。
0: はい、あ、なんかそうなんですよ、
1: おまんじゅうが表紙になったぞみたいな、よく見ると
0: ね、
1: ね、実は
0: そうなんです、これは猫、
1: ね、
0: 渡辺達夫さん の、はい、カメラマンの、
1: はい、
0: もう達夫さんは80年、うん、もう本当に初期の頃から、うん、ずっと私もジャケット写真撮ってくれてまして、はい、もらってて、もう、うん、それでもちろん長いお付き合いで、そのまま、うん、35周年の時 の、 アルバムのジャケットとかもそうだし、はい、それで今回45周年でどうしようかねなんて話をしてた時に、うん、なんとなく達夫さんがよくインスタでアップしてる写真がたくさん流れてきて、もうとっても素敵な写真あるので、はい、しかも愛猫ちゃんたち、はい、たくさん写真撮ってて、それがまたいいんですよね、一枚一枚表情とか、まあ、雰囲気とか、そこから少しちょっと選んで、ね、決めさせていただいて、今回はこのまん丸の本当に、ね、
1: 本当に
0: 顔見るとあずきちゃんって言って、ここに顔の鼻の横にねほくろがあるの知ってご存知ですか？可愛いんですよ、あずきちゃん、あずきちゃんのお尻のアップそうなの、それで、
1: はい、
0: もう達夫達夫さんに言ったら、はい、もう喜び、すごい喜んでくれて、うん、残念ながらちょっと病気で、
1: そうですね、
0: はい、今回の発売までには、うん、なかなか、
1: なんか、
0: はい、間に合わなかったっていう感じだったんですけど も、ね、
1: このジャケットを上で喜んでくれてますよね。そう、
0: もうその前にもうすごい電話でも話したし、うんね、メールでも久美子ありがとうみたいなメールもらったりして、よかった、うん、なんかこうつながったので、うん、そこはずっと本当にたくさんいいジャケットの写真撮ってくれてた達夫さんと、45周年で、うん、達夫さんの写真はちょっともう撮れなかったけれど、はい、達夫さんのやっぱり作品がジャケットになったっていうのが、
1: う
0: ん、なんとも本当に素敵なことだなって思いました。
1: あ、ぜひ皆さん本当になんかこうサブスクって言うんですが、やっぱりCD でね、それからこういうブックレット、
0: やっぱり
1: こういうホビー性も含めてお手に取ってね、
0: ブックレットもなかなか、うん、
1: 素敵な写真がいっぱいです、
0: 素敵な写真を撮っていただいたので、はい、
1: それらも含めてやっぱり見ていただければ。それでは今週3曲目、
0: はい、3曲目はですね、はい、ちょっと亀井俊夫さんの、うん、まあ、たくさん名曲はあるんですけれども、今回もうアルバム作ってて選曲してて、
1: はい、
0: そういえばって思い出したことの一つに、うん、ラジカセとかあったよねとか、はいはい、そんななんか妙な思い出も、
1: うん、
0: 思い出話も出てくるような、はい、そんな感じだったんですけども、はい、オートリバースで恋してるっていうタイトルなんですが、うん、オートリバースって知らないんですよ、もう今、
1: ね、
0: もうみんな、
1: ね、
0: はい、オートリバースって何ですかって聞かれちゃうっていうそれが面白かったんで、ぜひ、ちょっとかけてみたいと思います、
1: はい、
0: じゃあベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる聞いていただきました。いやいやいやオートリバース
1: 逆に
0: 知らないっていう、
1: そうそうそうそう、
0: もう本当に面白くてしょうがない。
1: どうで食べれんのみたいな、そんな感じになっちゃうんですよね。
0: オートリバースで恋してるってすごいタイトルですよね。
1: 止まらないです、
0: 止まらないんだもん、大変な
1: ですですよ、
0: 大変だっていう、
1: そうなんだよっていう若者たちに伝えるとでも嬉しいですよね。
0: そんな
1: 恋があるんだみたいな、そんな恋してみてえなっていう、ね、
0: してみたいです ね
1: いいですよね。
0: 確かに今ならそう思える、
1: そう。でもこれってそのなんか企画もので何かあったんですか。
0: これありましたね、はい、赤いっていう言っちゃっていいのかな、のやっぱそうデッキ、
1: はい、
0: であの CM で、はい、CM ソングで、はい、で作ってで、うん、CM で私も初登場みたいな感じで、は
1: い、あすごい、
0: はい、赤いっていう、
1: うん、で今回なんですけども、
0: はい、
1: このアルバムやっぱりその昔はジャケ買いっていう言葉があったんで、
0: ジャケ買い
1: まさに今回このね、うん、ジャケ買い
0: して、
1: してもらいたい、
0: これは何みたいな感じで
1: 手に取
0: ってもらって、ちょっと聞いてみようかなみたいな、
1: 紅白饅頭の白いやつだけだぞみたいな、
0: あずき
1: ちゃん
0: ですからね、
1: そうそう、あずきちゃんなんでね、そうい
0: ったものも、まあ、あずきちゃんって言って余計なんかもう美味しいものにしか見えないんですけど、
1: そうです、
0: ね、いやでも、うん、ジャケ買いで本当に、あ、うん、外れたとか、まあ、たまにあったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: 今回ちょっと外れちゃったなとかね、うん、外れないですから、
1: ね、
0: ぜひ、
1: はい、ということでライブ情報なんですが、
0: はい、ライブ情報は、まあ、定例ライブずっとやってますけども、はい、汐留にありますブルームードというところで、はい、6月の6日に一番新しいところではやります、
1: はい、
0: これねちょっとねギターで今道智孝くん、はい、あのバービーボーイズの今道くんが、はい、今さが今回はギターを抱えてやってくるんで、うん、やってきてくれますので、はい、ありがたいことに、うん、ライブは、まあ、ソールドアウトで、
1: そうなんだ、
0: はい、なんですけど配信もやってますので、はい、ぜひ配信で楽しんでもらえたら嬉しいです。
1: うん、やっぱりね久美さんの場合はチケットがすぐ入れちゃうんでね、
0: やっとこの頃、
1: うん、いやいやとんでもないで、まあいい時代になりました、
0: はい、配信も見れる、うん、配信でね、ということで
1: 本当に北海道から本当沖縄まで、
0: うん、
1: 方ね来れない方ね、
0: そうなんですね、
1: 見ていただければね、
0: 配信でも臨場感を伝えられるように、うん、カメラワークもめっちゃ頑張ってやってくれてますし、
1: そういった情報をですね SNS いろいろやってらっしゃると思うんですが、主にどこ見たらよろしいでしょう。
0: 私のオフィシャル、はい、ライブクラブとかもありますし、はい、久美子山下のオフィシャルで、うん、チェックしてくれましたらば、はい、見れます、はいはい、
1: ということでもう検索は、ね

0: 山下久美子と、
1: はい、
0: 入力していただければ、まあ、いろんなとこいっぱい出てきますからね。
1: ね、違う人も出てきちゃうんですけどもね、同姓同名みたいな。
0: でもね、トップはね、
1: 久美子、山下とかの方がいいのかもしれない。
0: なるほど。英語、はい、英語とか、
1: あのアルファベットとか。
0: あ、そうね。なるほど。まあ、いろんな意味で皆さんね、まあ、いろいろ検索してみてください。
1: 皆さんの方がよく知ってると思うよ。
0: そうなんだよね。
1: 私たちが言うよりみたいな。
0: いや、でもね、冒頭に話があったように、これからね、山下久美子とアーチとはいろんなところに挑戦していきます。
1: ああ。
0: そう。ですから、そのあたりをね、ぜひ、注目していただければ。
1: なんか、そのためだけ、ずっと元気でいなくちゃいけないから、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 体鍛えて、
0: う
1: ん、
0: そう、だから今、
1: いい感じに年を重ねていけたらいいと思いますけど。
0: ということで、体の鍛え方、水泳を、
1: ね。水泳はもうずっとやってますし、はい、運動も毎日なんかやってます。ダンベルとかもやってるし。
0: いいですね。まあ、そんなSNS は出てきませんけれども、まあ、今言ったコメントでちょっと思い出しながら、見ていただければなと思います。はい、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
1: はい、こうやって45周年記念、ベストアルバム、大事なものはなくならない。はい、そこに新曲、もっと優しくという、カンさんが、うん、と一緒にコラボした曲も入ってまして、はい、素晴らしいアルバムがリリースされ、できましたので、はい、ぜひぜひ、聴いてください。まだまだ素敵なライブもありますし、聞いてほしいと思います、うん、これからの私のことを見ててくださいね。
0: はい、はい今回のアルバム大事なものはなくならない、
1: はい、
0: これベストアルバムなんでね、CD と DVD セットのアルバムになってます。
1: そうです、は
0: い、ですからライブいろいろ含めてね、
1: はい、
0: 見て聞いて楽しめるアルバムになってますんで。
1: そうですね、はい、
0: まあ、いわゆる、まあ、本当山下久美子バイブルアルバムとでも言いましょうかね。プラス新曲が入ってると
1: 新曲、はい、
0: この辺がね、
1: この新曲、
0: ちょっと今までと違うぞと、
1: 違うぞと、
0: はい、
1: はい、
0: ところになります、
1: はい、
0: ぜひお手に取ってお楽しみください。今週、この曲を聴きながらお別れいたします。
1: はい、山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないから大沢義行と下田逸郎さんの曲です。時代遅れの恋心。
0: 今週はゲストに山下久美子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは鈴木清美さんです。来週またお会いしましょう。お相手は川部でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。清美さんによろしくお伝えください。
0: はい。

musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。6月4日はアース製薬が制定した虫ケア用品の日です。虫というね、語呂合わせにちなんで制定されました。先日私自宅で初めて見るほくろみたいな黒いちっちゃい虫が何匹か発生して、すっごい動きは鈍いんですけど、段ボールとか猫の餌の箱にくっついていて、潰しては出現してという、本当にキリがなかったので、それこそアース製薬のありとあらゆる虫に効くみたいなスプレーを買ったんです。試しにスプレーしたら次の日動かなくなった虫たちが落ちてて、効果ありました。本当に未だに虫が何だったのかわからないんですが、虫ケア用品使っていきたいなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです。非常に暑いです。私の名前にはですね、住処の課は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて今回もゲストの方とお電話つながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは。私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ。よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ、はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます
0: じゃないですか。
1: 本当に、
0: はい、
1: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いましてちょっとびっくりしておりますが、はい、ありがとうございま す,
0: そ
1: う
0: なん
1: です
0: よ、ね、昨年行きました。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: はい、プールの、はい、プールのイベントで、うん、はい、お伺いしたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。

0: ます。
1: はい。
0: はい。
1: で、
0: まあ本当に盆地、うん。
1: うん。
0: はい。
1: 盆地暑いんだ、今。
0: あ、今先ほどね、オープニングで宮本さんが言われてたような、
1: はい、うん、
0: もう本当にめっちゃ暑いです。今日は32度で。
1: う
0: わぁ、もう、日向はうだるような暑さになっております。
1: いやーねー、本当、あの、命の危険を感じるような暑さですよね。
0: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね。
1: うん。うん、
0: はい。
1: まあ、5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、まあ、それだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も、本当、あの、今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが。
0: 本当ですね。
1: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、こう、立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
0: ああ、はい。
1: はい、群馬水辺安全協会、はい、これはどういった活動される協会なんでしょうか。
0: あ、そうですね、はい、うん、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、うん、2024年1月1日あの元日に立ち上げましてですね、
1: はい、
0: 私だけではなくてあの、うん、まあ、仲間たちと立ち上げてですね、うんうん、この団体を立ち上げる前までは、あの、個人個人それぞれに活動していて、
1: はい、
0: 要は、小学校にお邪魔をして、
1: はい、
0: 水泳の授業で、こう、着衣水泳とか、
1: うん、
0: そういったのを、こう、指導する、はい、ことをやっていたんですけども、
1: うんうん、
0: そろそろ、こう、あの、志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
1: はい、
0: じゃあ一つの、 あの団体を作って、
1: うんうんうん、
0: 一体的にこうお互いサポートしながらやっていこうっていうふうに、
1: うん、
0: 作ったのがこの水辺安全協会になります。
1: 何人ぐらいいらっしゃるんですか。
0: 今はですね、
1: うん、
0: メンバーの職業は大体消防士です。あ、はあ、私もあの実は消防士で、
1: あ、ございまして、そうですね、はい、
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: 消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、
1: うんうん、
0: そういったメンバーが主なんですけども、
1: はい、
0: その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、
1: はい、
0: あとは、群馬大学の教授の先生もいらっしゃったりだとか、
1: うん、はいはい、
0: あとは東京海洋大学の先生、教授の先生もいらっしゃったりするので、
1: はい、
0: 総勢でまあ15人ぐらいでですね、今活動をしておりますね。
1: そうなんですね。もう、うん、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: この群馬県でも、まあ、海がない分、うん、こう、なんだろう、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが。
0: はい。そうですね。一番大きい川というと、関東平野をずっと流れていく、
1: はい、
0: 利根川という川があるんですけども、うんうん、
1: はい、
0: 多分、水量の一番多い、日本一多い川っていうんですかね。はい、
1: うんうん、
0: その、川が真ん中を流れているので、
1: はい、
0: まあ本当にそれに付随した支流なんかもたくさんあるので、
1: うん、
0: 川がたくさんある県という感じですかね。
1: うん、
0: その他、はい、海にやっぱり遊び、やっぱ恋しくなりますよね。
1: うん、
0: それなので、
1: あ、
0: うん、すぐ隣 の、 新潟県にお邪魔したり、
1: はい、
0: 茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、はい、水辺の環境はあんまり、はい、川が中心ですけど、はい、海やっぱり恋しくなるので行ったりしますね。
1: こう海への憧れっていうんでしょうかね。
0: ああ、ありますね。
1: うん、
0: もう海が見えた瞬間も、はい、大興奮で飛び上がるのを覚えてますけど。
1: あれですね、はい、こう、私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
0: そうですよね。そうですよね。
1: うん、そうそう、
0: 思わずこう窓際に寄っていってしまうみたいな感じありますよね。
1: はい、まあ、はい、そんな中で、まあ、そうやって、まあ、まあ、海に限らず水の事故っていうのは、それこそ一番身近なところで言えばお風呂もそうなんですが、
0: はい、
1: プールだったり川だったり、いろんなところでね、はい、発生をしてしまう、この群馬県内、群馬でも、こう、水の事故っていうのは、はい、多いというか、やはり目にするものなんでしょうか。
0: あ、そうですね。やはり、ため池があったりだとか。
1: はい。
0: はい。あと川があったり、
1: うん、
0: ね、あと湖なんかもあったりするので、
1: はい。
0: はい。事故は例外なんかあるんですけども、やはり私たち消防士として仕事してる中で、
1: はい。
0: 一番多い水難事故は、やっぱりお風呂にはなりますね。
1: ああ。
0: はい。
1: もう。
0: やはりお風呂でこう、
1: はい、

0: 溺れてしまうというようなことの事故の方もかなり、はい、出動するケースがあったりしますね。
1: なるほどね。もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、はい、まあ、その文化的背景も、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、でもこう、なんだろう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
0: あ、そう、本当にそれはすごく思いますね。
1: うん、
0: 私たちの活動でやはり、はい、きっかけっていうのがやっぱりあって、
1: うん、
0: 少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、
1: はい
0: はい、私は2010年にその頃はまだまだ、うん、レスキューの隊員でバリバリにこう、はい、なんていうんですか、人目がちょっとつくぞってもうやる気もです、はい、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、災害活動もこなしてた中で、
1: はい、
0: 実は夏休み前のなんていうんですかね、放課後っていうんですか、
1: はい、
0: にお子さんがやはり川に近づいてですね、
1: うん、
0: はい、それで流されてしまうという事故に救助出動しまして、
1: はい、
0: はい、そこで非常にこう悔しい思いをしたというのが、
1: うん、
0: 活動のきっかけになりますね。
1: なるほど。
0: はい、
1: やはりこう消防の皆さんは事故が起きた後にこう通報が来て、こうリアクションとしてこう助けに行く、
0: はい、
1: そういうものなんだけれども、我々ライフセービング的に言うとやっぱりこう、
0: はい、
1: 事故っていうのは未然防止が大事だよねっていうのを私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: 本当に水の事故って防ごうと思ったら防げますもんね。
0: あ、本当におっしゃる通りですね。
1: うん、
0: 私たちは本業としてやはり火災を予防するだとか、火災を消すとかっていうことがありますけど、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、これやはりなかなかこう啓発っていうのは、やっぱり生活の中に埋もれてしまっていて、なかなか広がらないんですけども、こう常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところがありますよね。
1: はい、
0: だからそれと同じで、
1: うん、
0: やはり水難事故、この水に近づくための意識っていうのも、
1: はい、
0: 先ほど水野さん言われたように、
1: うん、
0: やはり根底からこう変えられるような、
1: はい、
0: また選択肢を持ってこういった安全措置を、うん、講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、はい、こう広く広報していったりする必要があるなっていうふうにちょっと思いますよね。
1: うんうん、これだけ水が豊かな国でいるのに、うん、やっぱりまだまだのところありますもんね。
0: いや本当にそれは思いますね。
1: はい、
0: これは水辺で遊ばなくなってしまったのか、水辺に近づいてはいけないという、うんうん、教育的なことだったり、または、はい、保護者の方々の意識だとかっていうのもあったり、うん、はい、するのかな。子供たちが水辺に近づかなくなったことで、危険に気づける力がもしかしたら弱くなってるのかな、っていうようなことを考えながら、いろいろ研究しているところです。
1: はい。はい。じゃあまた後半ではね、実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。
0: はい。
1: それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: 曲をお聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、うん、こう学校に訪問してこう子どもたちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。うん、
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔するときっていうのは、大体こう、着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
0: はい。
1: で、当然、ライフジャケットも、用意をして、はい、今、どんどん使う、ライフジャケットの良さをこう、アピールするっていうこともやりながら、
0: はい。
1: また、ライフジャケットを準備できない私たち、消防士なので、こう、防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、はい、
0: うんうん。
1: ライフジャケットをつけて、安全措置を、うん、安全なね、対策をして、水辺に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと、合わせて、ライフジャケットがなかった時に、
0: はい。
1: 例えば、水に不意に転落してしまった時にどうしたらいいかっていうところで、うん、着衣の方もですね、はい、合わせてこうセットでこう指導したりさせてもらってますね。
0: いや本当に大切なことなんですが、まあ本じゃあ大切なんだったら本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのもちょっと言いたい気分。
1: うん、
0: うん
1: そうですよね、うんうん、その辺はね、はい、なかなか課題が、うん、いろんな課題があると思うんですけども、
0: はい、
1: はい、でも私たちも決して何て言うんですかね、はい、授業の、ね、うん、先生方 その子どもたちを育てるというカリキュラムの、
0: はい、
1: なんて言うんですかね、障害にならないように、
0: はい、
1: そして私たちが考えてることもこうお伝えできるようにということで、うん、はい、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよやっぱり、
0: はい、
1: ですけどやはり共にこう子どもたちを育てるっていう仲間っていう意識で先生たちとこうディスカッションしながら、はい、今とてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、はい、教育委員会の先生方、はい、指導主事の先生方ともこう、はい、タイアップしながらやってる感じですね。
0: いや素敵だと思います、うん、やっぱり学校の授業の中にこう外の人間が入ってくるっていうのは、うん、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども、
1: はいはい、
0: でも、
1: はい、
0: その難しいことを子どもたちにとって

0: 要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、こう子どもたちにいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
1: ああそうですね、そう言っていただけるとありがたいですけども、やっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども、
0: そんな長いんですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、協会として立ち上げたのは2024年なんですけども、はい、実際活動が始まったのは2011年に始めているので、はい、もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
0: はい、
1: やはり先生方もだんだんとこう不安が増してるというのを感じるんですよね。水泳の授業で、例えば水俣さんのようにこう水の泳ぎ方、水辺の過ごし方のこう、はい、いろんなノウハウを持ってる先生がいらっしゃれば、多分子どもたちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、泳いだことのない先生もいる、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、やっぱりその苦手さ加減がこう、はい、子どもたちに伝わってしまうっていうのがやっぱりあると思うんで、その時に私たちのような人材といいますか、はい、私たちは非番で、要は仕事を朝までやって、それからお伺いしてるんですけど、
0: はい、
1: でも先生方の、ね、役に立って子どもたちの命が防げればっていうところで、
0: はい、
1: 少しずつそういった手助けをさせてもらってるところですかね。
0: で、このもちろんその大手さんもこうご自身の経験もありで今の活動につながってると思うんですけれども、はい、やっぱりこのなんだろう、こうやって全国広めてそのいろんなところで起こっていることがこうつながっていくっていうのを中心にしてくれているのが、子どもたちにライジャケをライジャケサンタの森重さんだと思うんですけれども、
1: ああそうですね、もう私たちのリーダーが、もうそこはぐいぐいとですね、もう引っ張っていってくれていますので、はい、
0: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか？
1: はい、そうですよね、これが私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水泳の方をですね、はい、中心に教えていたんですけども、
0: はい、
1: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
0: はい
1: はい、何かもう、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、そうするとやはりいろいろな統計を見てもこう、死者の方とかそういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなっていう現状を突きつけられまして、そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがあるわけで、通気をしましょうというようなことを書いてあった、
0: はい
1: だからライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、私たちも導入し始めた時に、
0: はい、
1: たまたま紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、先生がいらっしゃって、
0: はい、
1: その先生から「いやライフジャケットだったらすごい人がいるんだよ」っていう話になりまして
0: 、はい、
1: それで紹介していただいたのが、香川県のね、ライジャケサンタ森重、日本のライジャケサンタですね、森重裕二さんですね、
0: はい、なるほど、そういうわけだったんですね、
1: はい、もうそれから、はい、昨年実は香川の方にもお邪魔しまして、
0: はい
1: はいはい、直接お会いして、
0: はい
1: はい、もうそれからですね、肩組んで歩くって言いますか、私が一方的にラブコールを送ってる感じですが
0: いやでもこうやってコミュニティが広がっていくって、もちろんその活動が命のため、はい、子供のためなんだけれども、やっぱりその個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。
1: ああそうですね、何でしょうね、仕事も当然おろそかにできない仕事なので、
0: はい、
1: そこもしっかりこう、やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそこう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、はい、両立させるようにですね、何とか、やってる感じ ですね今、
0: いやでもそうやってこうなんだろう、好きでやってることというか、なんというかこう自分が楽しいと思ってやりがいを持ってやってることと仕事といろんなことがリンクして、多分充実されてるんだろうななんていうふうにすごく羨ましいなって思います。
1: ありがとうございます、
0: こういうね方々が増えてくるなといいなと思いますし、ライフセーバーにもたくさん消防士とかはい、いるので、やっぱりそうした
1: そうですよ ね、
0: つながりを持ってこう自分がやっていき

0: いなっていうことと仕事をねリンクされてる方っていうのはたくさんいると思うので、これがどんどん学校の先生とか教育関係に広がっていくと、はい、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
1: ああそうですね、うんですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
0: うんうんうん、
1: 自分たちがやってるんだからみたいなことを思わずに、いろんな人とこうつながりたくて、
0: はい、
1: どんどんいろんなところに出ていって、うんうん、ライフセービング協会の方だとか、はい、あとか、ね、他の団体の方々、また日赤の方だとか、
0: うんうん、
1: そういった方々とつながりながらですね、はい、私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとか、してですね、興味を持ってもらうようにいろいろしてますね、
0: うんはいうん、ぜひね興味がある方は群馬水辺安全協会でね検索をしてみてください。
1: はい、
0: はい、で今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなり、うん、なるという傾向があります。はい、はい、大手さんからですね、水の事故防止のアドバイスメッセージいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、はいそれは知識もそうですけども、うん、あとは水に近づくため の, そのツールですとか、
0: はい、
1: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、うん、いろんな選択肢を持てるようにですね、うんうん、しておいていただくといいなと思います。例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、はい、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、うん、ぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことを入れておいていただけるといいなというふうに思います。
0: はい、よく言われるんですけど、私もですねライフジャケットを必要に応じて必要なものを使ってるんですよ。
1: うん
0: うん、泳げるから必要じゃないっていうものじゃない、うん、そう、はい、泳げるのにつけます。
1: はい、
0: はい、なぜか
1: すごい、
0: はい、浮くってとても大切なことだから、
1: うん
0: うん、それを自分の力使わずに浮けるっていうのはやっぱり楽しいことだし、身を守ることだし、必要なことっていうね、
1: はい、
0: はい、とってもこれ大切なんですよ。
1: あ、やっぱりそうなんですね。泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで、
0: はい、よく、はい、どうぞ。
1: 私たちもその子供たちを指導している中で、やっぱり、はい、浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうんだと思うんですよね、
0: は
1: い、浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
0: はい、
1: 体にうんと力が入ってしまって、
0: うんうん、
1: やはりそこの時に呼吸が十分に浅い呼吸になってしまったり、
0: はい、
1: 普段通りの呼吸になっていないことによって、うん、やはり自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、
0: うん
1: はい
0: うんうん、
1: ライフジャケット着てることでその呼吸がしっかりと確保できるかなと思いますよ ね、
0: はいねうん、今の呼吸でちょっとワンポイントですお伝えさせていただきますね。
1: よ
0: く
1: こう
0: 水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、
1: うん、
0: 普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
1: しないですよね。
0: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って、自分で息を止めて、自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない。
1: はい。
0: そう。だから、こう、心肺機能にいいとも言われるし、だから、その意識しなきゃいけないから、考えなきゃいけないから、やっぱちょっとしんどくなるっていうのもあるから、
1: うんうんうん、
0: そう、苦しい、それが苦しいっていう言葉になるんですね。
1: うん
0: はい、なので水の中ではこう呼吸を意識するんだよっていうことをこう理解するっていうのがとても大切かなと思うので、
1: あ、
0: はい、ぜひちょっと、ね、はい、何かで取り入れていただければなと思います。
1: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、はい、今お話聞いて、うんうん、ぜひ子どもたちにアドバイスするときによ
0: かったです。
1: 使わせてもらいたいと思います。
0: ぜひ私いろんなところに行くのが好きなので、また群馬にもお邪魔したいと思いますので。
1: いや、ぜひぜひ、はい、そしたら私たちの協会のメンバーで、うん、ぜひ迎え撃ちますので。
0: その際はぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日のゲスト、群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。

0: 市のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします、はい、ということで本日が5月の30日でございます、はい、よろしくお願いします。
2: メールいただいてるのでご紹介します。
1: はい、
2: ラジオネーム金太さん。
1: はい、金太さん、
2: 小樽の方ですね。水口さん、木戸口さん、はじめまして、
1: はい、
2: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の話には爆笑しましたね。実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです、うん、ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して、顔と歯を磨いてから車に乗ってエンジンをかけてから、スマホの音楽を流して家を出発して、うん、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
1: ほう、
2: 細かい、だいぶ、
1: はい、
2: 基本朝型人間なので休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてますとのことです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: これちょっと、うん、この番組の性質上、
2: うん、
1: 2週間に1回収録してるんで、
2: うん、
1: 多分このメールをいただいたのが1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
2: そうだね。
1: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、うん、メールをその場で送ったら、ね、1ヶ月後に読まれると思ってください、皆さん。僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
2: めっちゃ笑ってる、お前。どうした？
1: ちょっと1ヶ月、ちょ、思い出せ、ちょ、そんななんかさ、
2: いやいや、
1: そのさ、もう、うん、もうメールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を。
2: ね、うん、
1: だ鮮明にその、書いてくれてるけど、うん、やっぱ1ヶ月前だから。
2: そうなので、これ、まあ、システムとして、
1: うん、
2: その、まず、放送聞いてくれて、多分、その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです、
1: はいはいはい、
2: 瞬間というか、直後にね。
1: うん、
2: それが、1回 FM イルカの方に送られて、
1: うん、
2: FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、うん、マネージャーから僕らに来るっていう。
1: 海外から輸出したみたいな、ルートを辿ってるんです、これ。
2: うん、その本当にアマゾンで海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ、来んのが。
1: うん、ちょっとね、だから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな。
2: 忘れた頃にっていうやつがあるんでね。
1: はいはいはい、
2: 冷蔵庫買ったみたいな話もね。
1: の話をしたのがまあ1ヶ月。これ、このラグはすいません。申し訳ないです。うん、ありがとうございます。
2: 読ませていただくんで。
1: はい、もちろん。
2: はい。
1: どしどし送ってくださいね。
2: 朝のルーティンね。
1: はいはいはい。
2: まあでも確かに細かいとか言ったけど、こんぐらい細かいのも割と決まってるよな。

0: 思い返したら多分、まあ、4時半ってのは早いけど、
1: 確かに。
0: 朝起きて何するかね。まあご飯食べるわ。朝食べない人とかいるけどめっちゃ食べるんだよな朝。
1: 朝さ、俺はもう全く一食も食べないんだけど、朝は。何を食べるわけ？
0: でも朝が一番食べるわ。もうお米、山盛りのお米と、なんだろう、味噌汁作っといて味噌汁とか、簡単なやつだけどね、その卵かけご飯とかカレーとかだけど、レトルトの。そのフライパンは基本そんな使わないけど、
1: まあ朝はな。
0: 米はもうもりもり食べてるね。
1: どんぐらい、1合ぐらいいく？
0: 1合ってどんぐらいだっけ？
1: 1合だから炊飯するときにカップあるじゃん。あれ1
0: でも
1: 個、
0: ね、
1: もりもりが1合。
0: だから1合の半分ちょいぐらいかな。
1: 分かるわ、で
0: 1回4分割にするから、米炊けたとき2合炊いて、その十字に切って、これ結構なんか美味しくなるみたいな、一人暮らし始めたときに知ったのよ。この炊けた状態からまず十字に切って、こう裏返して混ぜるみ
1: 混
0: た
1: ぜるっ
0: い
1: て
0: な。
1: ことね、米を。
0: で大体その4つに分けてるから、まあ、大体こんぐらいがこの茶碗1杯分だろうって、その4回食べたいっていうか。
1: なるほどね。2合炊いて、大体1食で自分が食べたいお茶碗の量のご飯をストックしたんだ。
0: まあでもお茶碗はそうなるけど、カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうってい
1: な
0: う
1: るほ
0: の
1: ど
0: があ
1: な。
0: る。
1: 彼はもうレトルト。
0: レトルトだね。やっぱ、作るとかは、朝からだからフライパンとかいけるやつ、マジで勇気やばいよ。
1: 俺なんか朝食べるの結構ブーム的に来るというか、この月は朝飯食ってたなとか、この月は食べてないとかあって、でも食べるとしたら、まあ大体パン焼いて、でパンもなんかチーズは、何ピザトーストみたいなの食べて、で目玉焼き焼いて、ウインナー焼いて、サラダ食って、でコーヒーみたいな。でも基本もういわゆる朝ごはんは食べるね。だからまあ
0: 確かにパンね。
1: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム、俺の。
0: いやでもね、そのパンもわかるんだけど、やっぱなんかお米の方が、
1: いや、わかるよ。
0: でなんか小6か小5の時にディベート対決で、
1: あったな。
0: 朝ごはん派かパン派かっていう対決に出たのよ、出場して。
1: ディベート対決、ディベートの授業があったんだよな、国語かなんかで。
0: でやっぱその時にご飯派でやって、ご飯のメリットとかめっちゃ調べて、その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから。
1: 腹持ちがいいとかあったもん。
0: そうで、1個クリティカル決めたの、今でもやっぱ覚えてるけど、そのディベートの内容、そのなんかパン派のメリットで、パンを食べると運動能力にこう、なんつうの、いい影響があるので、その一日をよく過ごすことができますみたいなメリットを提示してきたのに対して、いやでもご飯っていうのはその頭をね、こうよく回るような作用がありますみたいな、調べてたから。でもそしたらなんか向こうが、でも体育の授業とかパンはすごい、パン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、でもその1週間の授業って勉強の方が多いですよねって言って、勝ったのよ。
1: で、そのパン派ってのが俺ね。
0: あ、そうだっけ？
1: パン派ってのが俺。
0: その成功体験、あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て
1: 気持ちよさ、あれ、それ
0: や
1: で味
0: ば
1: わっ
0: いっ
1: ち
0: て
1: ゃっ
0: 言って、
1: た。
0: ビリビリしちゃったから、頭の中が。
1: まず、ご飯派対パン派って、これ絶対熱量がある方に行った方がいいのに、班に分けられて、お前らご飯派ね、お前らパン派ねって決められてて、これまずちょっと不利だったの
0: いや、
1: と、
0: でも、どうなん
1: あ
0: だ
1: と
0: ろう
1: なんか
0: ね。
1: そのパン派内で、内部構造みたいなのが起こっちゃっ
0: ああ、あるよ
1: て、
0: ね。
1: それで俺担任の先生にブチ切れられて、もうなんかほぼ半分やる気なくしながら戦ってた、あの時。
0: で、これ、本当使えるか分かんないけど、そっからディベートの授業全体、なんか班でやって、その強かったやつ、男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、
1: あっ
0: で、
1: たね。
0: 男女に分けて、そのクラス代表みたいな感じでディベート対決をしましょうっていうのがあっ
1: あって
0: 、
1: た。
0: それのテー
1: 決
0: マ、
1: 勝戦みたいな。
0: のテーマが、男がいいか女がいいかっていう
1: なんだよ、それ。
0: どっちが、優れているかっていう。
1: お前さ、それ、今だったらもう完全にダメだね。
0: そう、これあのでも100年前の話なんで。
1: すいません。
0: これすいません。
1: 100年前なんで。
0: 僕らが小学校の時の話なんで、そう昭和、まあ、明治、ギリ明治とか。
1: ぐらいの100年前の話なんで。
0: あの、その時はね。
1: これは、はいはいはい、そうそうそう。時代ってね、変わっていきますから。そうそうそう。何のフォローしてんの、これ。
0: すごかったよ、だから。
1: すごかったな、確かに。うん、
0: ディベート。
1: 何や、もっといいテーマあるんだ。

0: 申し訳ないけど。
1: まあね、でもパン派に振り分けられてそっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
0: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん朝。そのパンは俺その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうからパンにしてるだけで、本当は朝から米ドカドカ食いたい。
1: なるほどね。
0: うん、
1: まあね、でもモーニングパンとかをさ、ちゃんと具材乗っけて家で食べると、コーヒーと一緒に飲むとこうモーニング感が出て、
0: わかる、
1: それは好きだったりするのよ。
0: で俺そのピザトーストって言ったけど、納豆トーストとかの日もあるし、
1: あ
0: の何、ホットサンドにする時とかもあるから。
1: なるほど、ね、
0: このレパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、この1枚をさ、どんだけ安く済ますかってやってるのにさ、結局なんかピザトーストとかで玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、チーズとかいろいろ乗っけちゃって、俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ。パスタとかも、
1: そのさ、金持ちなのにケチなんだね。
0: 金持ちってケチなんだよ。
1: そう、行き切ったらケチじゃなくなるってこと？
0: そう、多分どっかを越したら、ケチじゃなくなるのかな、これって。
1: でも、リアルな金持ちはケチなんだ、みんな。
0: 多分。俺なんかね、そういうの許せないの、俺。なんかパスタとかも、なんかやっぱ安く済ませたいから、ウニとか入ってるパスタ見ると、うわー、ちょっと自分には食べらんないなと思っちゃうね、やっぱね。
1: で、そのお店とかでってこと？
0: そう。
1: いや、よくないな。まあまあ、いや、それ家では作らんけどね。
0: なんかやっぱそう、ね、そ
1: 家、店では考えなくない？別に原価がどうとかさ。
0: いや、結構やっぱ考えちゃうね、なんか。じゃあ、その海鮮丼食べようみたいな。
1: なるほど、
0: ね。ウニ入ってるんだとしたらみたいな。思っちゃうね。
1: そんな感じだったっけ、なんか
0: 。ね、
1: 人生つまんない方向に行ってない、どんどん。
0: 確かになんか。
1: 知識つけること
0: によって。お金だけ増えてくやつなの。無心で働いてお金だけ増えてってるけど、みたいな。
1: でも朝最近、もう本当、あれだわ。モーニングとかでも行ってるわ、友達と。も
0: う。あ、喫茶店の？
1: 喫茶とかカフェとか調べて。
0: めっちゃいいじゃん。
1: 9時とかにもう入ってる。店に休みの日に、
0: うんうん。
1: だから早め8時半とかに集まって、もうやっぱその、活動のやっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ、
0: うん、それをしてるっていうことに対して、
1: ね、まあ、晴れてるし、
0: 分かるわ、
1: この朝に活動してる、
0: それが終わった後まだ何でもできるしね、
1: うん、
0: だ俺今日その仕事でさ、
1: うん、
0: 5時半起きだったの、
1: うん、
0: 7時に中野に行かないといけなくて、
1: うん、
0: で5時半に起きたんだけど、
1: うん、
0: 昨日の夜、うん、もうバイトしかなくて、
1: うん、
0: 9時半とか寝たのよ、
1: はいはいはい、
0: 9時半に寝て5時半ぐらいに起きたんだけど、うん、めっちゃ気持ちよくて。
1: ちょっと待って、なんかさ、うん、その、ちょっと最近話してることをさ、
0: いやだから、その共感をちょっとしたかった。
1: なんかさ、うん、あれだよね、水口ってさ、一個体験して、なんかね、普通の人の感覚ってさ、
0: うん、
1: あの、今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、うん、いや、ちょっと最近まで、さあ、それ、やるまでは、よさ分かんなかったんだけどさ、やってみたら、まあまあ、ちょっと分かるわって言うじゃん、うん、最初って。その、グラデーションで、
0: ああ、その、
1: このいいわって
0: 感じがしてくってね。
1: 一撃でなんか前からやってましたみたいな、スタンスというのさ。
0: いやいやいやいや、もう本当にいいな、あれは。
1: なんか音楽とかもさ、うん、なんかちょっと音楽の話とかして、いや、それ知らねえわ、とか言ってなんかけなして、
0: うん、
1: それ聞いた後、前から聞いてたみたいな顔で聞いてる。そのさ、
0: それダメなの？
1: 恥ずかしさってないの？
0: なんかさ、それ全然ないよ。
1: で、大まかだけどさ、うん、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃん。どんな人間マジで。
0: いや、だからあれなんじゃない？その、ちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない？俺は。その、いや、ごめんけど、その、それを やるのが下手なんじゃない？結構そのさ、0、100じゃん、俺って。どっちかじゃん、もう。
1: かな。
0: もう多分、行き切っちゃったんじゃない？それは。わかんない。
1: 最近、いや、9時半寝てんだよね、とか、こっちの話したらさ、うん、ジジイじゃん。早っとか言ってさ、
0: うん、
1: 言ってた。
0: ジジイだと思ってたよ。9時半に寝て、5時に起きてるやつ。
1: うん、
0: だ実際それを今日やったら。
1: 怪しいなと思ったんだよな。その朝、9時にモーニングしてるわとかも、今までの対立構造を作る水口的に、うん、いや、早いなとか突っ込まれるかなと思ったら、わ、
0: うん、
1: かるわとか言い出したから、あれ？
0: いや、まあ9時はね。9時はその7時にモーニング行ってたら早いよって言ってたけど、じゃ9時のモーニング
1: 別
0: に俺も起きてるから。
1: でも最近さ、その8時に起きて、でも活動は11時ぐらいからするみたいな話。
0: あ、まあでもそうだよ、俺は基本ね。でも8時に起きてる。
1: 9時に集まってね、もう始めてんだよモーニングを。
0: いや、それは知らないだと思う。8時にだって9時に集まってんだったら俺でも行けるもん。それ8時に起きてんだから行こうと思えば、ね、
1: さ、行けるけど、その日頃やってるかどうかとかで決めない、そのスタンスの取り方。

0: でも行けるかどうか別に9時か、あいいねっていう感じだから別に、うあいいねって、
1: あなるほど、
0: うん、今やらないよ、やらないけど、あいいね、あ行けるわそれ俺も
1: っていうこと。なんかさやっぱさ、うん、人と話してる感じしないんだよね。
0: そのどういうこと、
1: なんか、うん、あの人間と話してその、うん、日によって言ってることが違いすぎて。
0: え、
1: 日によってスタンスが違いすぎて、うん、その時に
0: いやだからいいじゃん、このラジオにその生態系を記録していけばいいじゃん。
1: びっくりした、なんか
0: いやだから思ったのよ、それを今日たまたまね、
1: いいラーメン屋みたい、温度で味変える。
0: あ全部にこだわってるな、温度に。いやでも、
1: いや、まあいいんだけどね、
0: 今日それをやって、
1: なるほど、
0: ね、いいなと思った。
1: 早くない？いや今まで、いやそうそう、いや俺も実はさっていう入り出し
0: だから、その12時、夜の12時に寝て、大体、うん、いつも7時半とか8時に起きるのよ。寝たってその睡眠をした時と、うん、9時、夜の9時半に寝て、朝の5時半に起きた時のなんか睡眠の質がなんか違ったの今日。
1: わかるよ、
0: それを言おうと思っただけだから今日は。なんだか気分の悪い、
1: もっとなんかさ、うん、今まではみたいな感じで入んない、
0: だそれが下手なんじゃない、
1: 前からみたいな顔してたから。その
0: いや違うって、たまたまね、それは。
1: なるほどね、
0: たまたまたまたまだからそこはね、うん、もういいわ。なんか あと冷蔵庫買いました。
1: はい、
0: そうそう、
1: はい、あのメールもありがとうございます。
0: ありがとうございます、すいません、なんかこんな話になっちゃって、
1: で
0: も
1: あのなんでこっちが悪いみたいな、
0: すいません、なんかこんなこんなやつの話になっちゃって、またねメールお待ちしますんで、はい、今日この後ぜひ送ってください。ということでここで1曲お送りします。フルーツジッパーで好きお願い。

0: ダブルグッチの
1: 生ラドン爽快。
2: フルーツジッパーで好きお願いお送りしました。
3: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時とかも、うん、その知った瞬間にやっぱずっと知ってたみたいな顔した？
2: いやだから、うん、今は記憶がないけどそうなんじゃない？ただ今日この流した曲が、うん、もう嵐の名曲を作詞作曲してる人が
3: 出た X で、
2: そうめっちゃバズってて、
3: うん、
2: そうなのよそうなんですよね。これ好きお願いっていう曲がで聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビめちゃくちゃ嵐なのよ。
3: いや聞いてよ、 X で話題になったから。えその X で知ったって情報源も、うん、あんま言わない？そういう時って。
2: 言わないね前から
3: 俺が見つけたみたいな、
2: うん、俺も X で知ったよそれは
3: けど、うん、バレるまでは一回
2: そうまあまあまあその知ってましたよみたいな前からねっていう、
3: は
2: い、
3: なるほどね。てかあれだね、この前話したけど、
2: うん、
3: あのフルーツジッパーのかわいいラボ、
2: あ事務所ね、
3: そうそうそう、
2: はいはいはい、
3: のあのモアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの赤色担当の山本ルシアさんって方は函館市出身らしいですよ。そうい
2: やだからこれこの間木戸口から聞いてびっくりして、俺も知らなくて。
3: いやそう
2: そうらしいですよ皆さん。だから
3: 知らなかった？
2: いや知ってた
3: 知ったかじゃんグラデーションがないとかじゃなくて知ったかの人だから
2: えそうなんだな。
3: もっちゃんから聞いたのよ。あの
2: いいよもっちゃん、
3: 東京で髪切ってもらってる高校の同級生から、
2: うん、もっちゃんはいいのかここで喋っても。
3: もっちゃんもちなみに最近ジムに通い始めたらしくて、
2: いいよもっちゃん、
3: その運動の良さっていうのに最近気づいたっていうのをちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれ思ってなかったんだけど。
2: 俺もねでも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけどめっちゃいいよ運動
3: 早いってそのさ同じ土俵みたいな感じでやめて。
2: めっちゃいい。俺今日もジム行ってきたんだけどさっきめっちゃいいよマジで。
3: ずっとやってたやつとさ対等に張り合おうとすんのやめて。その
2: 私なんか分かる。そうだわ、うん、同じ熱量で行こうと同じ目線で行こうとしてるんだ。俺
3: カッコつけようって多分その、うん、恥ずかしいと思ってるんだろうね今までやってなかったことを。その早くこう
2: そうだね
3: か早く内輪に入ろうとしてるのか、
2: 多分どっちもだろう両者あるね。
3: いやそうだからびっくりした。このルシアさんすごいの。だからなんか AKB の方でも函館出身の人がいて、居合の人で、そうそうそう、で
2: 現役で今もやられてる、うん、
3: 紅白とか出たらしいよ。
2: えめちゃくちゃすごいじゃん。なんかもっと話題になってる。
3: 水島美優さんっていうのかな。すごい美優さん
2: あすごいね。なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
3: だからちょっと無理かな、あの ルシアさん生の同窓会
2: 来るわけねえだろ
3: だからさ
2: 俺だって来たらおおモアスターのでねえ函館出身で
3: だからさ モアスターも多分すごいじゃん。もう、
2: うん、
3: もう知名度もあるというかさ。
2: いや絶対河原部なんてそうでしょ。
3: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだなお前。

0: あの小屋で
1: 20人キャパでどうすんだアリーナの時本当に仮にアリーナになったら、
0: いやちょっとでも本当無理かなルシアさん、あのフルーツジッパーとか連れて来れない、
1: いやフルーツジッパー友達じゃねえんだぞお前、
0: マツカレ
1: ーサンドイッチマン連れてこいって言ってるようなもんで向こうが、
0: じゃあこっちもサンドイッチマン連れてくるから、
1: そんなに来ないだろ簡単には、
0: マツカレー無理、
1: マツカレー来ないって、フル、いや俺はマナフィーに来てほしいけど、
0: マナフィーね、
1: うん、
0: キャンディーチューンとかは、
1: キャンチューも忙しいだろ、キャンチューも
0: でオフあるでしょ多分、そのいい事務所だから作ってくれてそうじゃん、その無理やりにでも、
1: 今が一番忙しいよ、だからちゃんと休みたいんじゃない、なんでオフの日に生の同窓会取りに行くんだよマジ一番嫌かも、自分が売れてたら、
0: あ本当
1: 一番今忙しいのにって思う、
0: なんとか、ね、
1: 知らない芸人の
0: ルシアさん、
1: 確かにね、
0: でももう若すぎる、まだ18歳とかだから、
1: だ卒業したて、
0: うん多分
1: めちゃくちゃすごいな、
0: で2007年生まれとかやっぱあの才能ある年下嫌いじゃん、
1: 嫌い18歳、
0: そう
1: 一番ダメだ俺
0: で才能あるから、
1: うん誰かちょ2人年上連れてこないとちょっと成立しない
0: で、意外とその、うん、フルーツジッパーとか多分お姉さんじゃん結構、その
1: まあちょっと上だね、
0: 苦労人というか、
1: あまあまあ確かに下積みも長いし、
0: そうそうだからそのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
1: う
0: ん、
1: マッチでそう緊張、多分そのルシアさんに緊張すると思う、
0: 才能ある年下として、
1: うん、
0: いいとこ見せ
1: ない、才能ある年上は大丈夫
0: なるほどね、
1: もう山ほど合ってるし別に、
0: まあね、
1: うん、
0: いやいや楽しみだけど、
1: 確かにこれね、オーディションとかで受かったのかな、
0: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽい、そのなんていうの、
1: 研究生的な感じで、多分、ああそうなんだ、
0: すごいよ、
1: すごい、だからもうこっから
0: 未来しかない、
1: 結構だって今カワラボってさ、もうフルーツジッパー、キャンディーチューン、キューティーストリート、スイートステディ、結構前発当ててるというか、
0: 詳しいな、まあね、
1: そう
0: 確かに、
1: なんか漏れなくバランスよく今言ってて、
0: うん、怖いもんなしよあの事務所今、
1: すごいよなこの勢い、
0: だ本当にグレープの若手何組かもバズれされるんじゃない、あの事務所だったら、
1: 確かにねだかそのプロデュース力とかも
0: そう多分
1: めちゃくちゃ評価されてるから、
0: よう見る力がやばいんだと思う、
1: うん、結構その行動とかも早いしね、その前の日にやったライブの映像をもう編集して次の日の YouTube にもバッて上げるとか、
0: なるほど、ね、
1: ライブのその曲、新曲の様子とかを、このやっぱフットワークの軽さはすごいよね、やっぱり
0: 研究家が、
1: ああすごいなと思って
0: なるほどね、うん、確かにね、
1: とかもね思いましたけど、よかったらねラジオに来ていただけないでしょうか、
0: いやいやいや来ないよそんな
1: ということで、ここでメール募集のテーマ紹介させていただきます、そう本当になくて俺の知ったかの話を15分ぐらいしてるから
0: あなるほどね、
1: そうそうそう、ということで、メール募集のテーマです、あなたの知ってる函館の名店です、これは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっております、こちら、はい、飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、もう一つあれ覚えてるです、同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております、メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください、また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です、名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、
0: はい、
1: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 広口がお送りしました、
1: これで生ら同窓会を終わりますよー、また来週。

5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて日々健やかにお過ごしください。さて今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアーオールマイラブがついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんはまさに本日5月23日土曜日、ファンクラブ会員限定公演に参加され、駆けつけでこの広場に集まってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーをこの番組でも。雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのおこしでエネルギーチャージのほか、おすすめの曲も、今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心遣い、敬意や感謝を忘れず、今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました555ひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、郷さんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いしますといただきましたリクエスト。まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ひろみ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99。

ロミ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の河江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままでそ

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ヒロミ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ、キビじゃなくちゃ行ってみよう。

君じゃなくちゃお送りしました。ゴーゴーゴーヒーローミー。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみ号 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から。そこにいてくれるだけでいい。

コンサートツアー開幕。本日はすべてライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとヒロミさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ヒロミさん本当に素敵でした、といただきました。ヒロミさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから見つめてほしい。

0: 愛してる。
1: ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ゴーひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

tomorrow noon.

とっても悲しいことがあったとき、つらいとき、誰でも他の人から微笑みをもらうものです。そして自分も微笑むことができるようになるのです。だから今度は君にも微笑みをあげたい。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ぞタイム。目をつぶって本を開いてた。花壇の両端に落ちているのってなんだ。
1: え、決まってんの？どういうこと？花壇の両端に落ちているものってなんだ。
0: わかんない、答え見ちゃおう。
1: かん、か、だ、ん、かん。
2: おはようございます。

6月3日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強く降っておりますね。いつも私が担当しているこのモーニングコミュニティの時間帯というのは、スタジオの窓から見える景色を YouTube、 私のチャンネル慎吾でポンで生配信しているわけでして、で今朝もやってるんですけれども、雨が強いとですね、窓ガラスに水滴がついてしまって、カメラのピントがよくずれるんですよね。久しぶりにそういう状況で、やや引き目の絵になっておりますが、台風の影響各地出ているようでして、まず最新情報をお伝えしておきますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前6時には三重県熊野市の付近を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で300ミリ、近畿で200ミリなどとなっております。関東甲信でもですね、今日朝から夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があるということなんですね。ただこの関東甲信は群馬、栃木、埼玉、長野は除くというエリア、限定というような感じなんですけれども、こうしたその線状降水帯が発生する可能性があるというふうにお知らせがあった場合、何をやるべきか、もう一度おさらいをしておきたいんですけれども、いつもよりですね、大雨災害が起きる可能性が高いんだということをまず認識して、テレビだとかスマートフォンなんかで気象情報をこまめに見るようにした方がいいわけですね。そして川の近く、あるいは土砂災害の危険のある地域にいらっしゃる方々は、避難する可能性があるというふうにお考えいただいて、自治体から発表されます避難情報にご注意いただきたいんですね。でその際にですね、食べ物、飲み物、貴重品、着替えなど避難所に持っていくものを再確認もしていただいて、で必要になればすぐに避難できる準備を整えておくということが大事になっています。あとは暗くなってからの避難は逆に危険だったりしますので、気象情報とか避難情報もこまめに確認しつつですね、明るいうちの避難を心がけていただきたいと思います。あと避難する先というのは、自治体が指定する避難所以外にですね、例えば安全な親戚だとか知人のお家、あるいはホテル、旅館、そういったものも複数候補を考えておくといいということなんだそうです。もう台風はやがて行ってしまいますので、過ぎ去るまでですね、多少の辛抱が必要かと思いますけれども、何よりも安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月22日リリース、コンシュームドバイファイヤー、ヒルトゥーダイオンでした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。台風6号は今日、日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場でサービスの内容も各事業者で異なることから年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。政府は昨日、今年度の補正予算案について一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し今月5日に成立する見通しです。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議でナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたがホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず、1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は不育症そして水増し以上の2つです。
2: じゃあまずは不育症だね。ちょっと似た言葉に不妊症があるけど、この不育症はお腹の中に赤ちゃんができても途中

でうまく育たなくって何度も悲しいお別れになってしまう状態のことだよ。赤ちゃんが生まれるというイメージはきっとお母さんのお腹がだんだん大きくなって最後に元気な赤ちゃんがおぎゃーっと生まれてくる、そんなハッピーなイメージだよね。でも赤ちゃんが無事に生まれてくるのって実はものすごい奇跡でもあるんだよね。というのもお母さんのお腹に命が宿っても赤ちゃんが途中で死んでしまう流産というのがあるんだ。でこれが一度だけじゃなくって何度も続いてしまう状態を不育症って呼ぶんだよね。実はこの不育症、赤ちゃんができる人の20人に1人が当てはまると言われていて決して珍しくはないんだ。でも大人でもこの言葉をよく知らない人が多くて、専門の病院に来た女性のなんとおよそ9割がもっと早く不育症の知識を知っておきたかったって答えているんだ。だからこそお医者さんも学校の教育などを通じてみんながもっと早くから正しい知識を持つことが大切だと指摘してるんだよ。命が生まれるっていうのは本当に奇跡の連続だから、自分の命そして周りにいる人の命も大切にしていこうね。じゃあ続いて水増し、これは嘘をついて本当の数や量よりも多く見せかけること。例えば家でお母さんがカルピスを作ってくれるとき、水が多すぎて味が薄くなったなんて経験ない？水をたくさん足すと全体の量は増えるけど中身はスカスカになっちゃう。こうした中身は薄いのに水を足して量だけ多くするというところからこの言葉がついたんだよね。でニュースでは料理の話なんかじゃなくって社会のずるい行動としてよく使われる。例えばあるお店が今日は100人のお客さんが来ましたって発表したとする。でも本当は50人しか来ていなかったという場合、残りの50人は頭の中で勝手に足した架空のお客さんというわけで、これがお客さんの数を水増ししたってことなんだよね。じゃあどうしてそんなずるいことをするかというと、大人の世界ではたくさんある方が偉い、多い方がすごそうに見えるという考え方があるんだね。最近でもインターネットの動画の再生回数をプログラムを使って多く見せかけたり、会社が使ったお金を実際より多く報告する、そういう水増しがニュースになったよね。一番大きな問題は数字をごまかしても自分の力にはならないし、周りの人からの信用も失うってこと。だったら水増ししないで正直に本当のことを言うべきだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズピアニストブラッド・メルド。2012年のアルバム Where Do You Start からアケラス・コイザス・トーダス、ポルトガル語ですね、日本語だとそれらすべてでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、皆さん、今日は必ずお電話でご注文ください。はい、犬好きな人が選ぶ圧倒的1位の柴犬、うん、しかも可愛いサイズの豆柴モデルのぬいぐるみ、うん、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグが、はい、今なら決算大感謝祭特別価格なんです。
0: 喋って踊って歌ってくれるぬいぐるみの豆柴ちゃんが今ならお安くなるんですか？
1: そうなんです、うん、もう何度も入荷待ちを繰り返している大人気のワンちゃんです、うん、はい、お待たせしましたの気持ちを込めて、うん、このお時間100匹限定、うん、お電話注文の方だけインターネットよりお安くご提供します、はい、でこのワンちゃん、お行儀よくお座りして、うん、ワンワンって泣いたり、うん、おはようって挨拶したり、歌を歌ったりダンスをしたり、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるんです。
0: 1万を超えるアクションですか？
1: そうですよ。今日もナシロさんにお写真をお届けしてますが、クリッと愛らしい瞳にモコモコベージュふわふわの毛並み、クリンとした尻尾と唐草模様のバンダナでおめかしをした、もうとっても愛らしい豆柴です。体長はおよそ30センチ、体重は445グラム、小さなお子様でも楽々抱っこしてあげられる、はい、この豆柴サイズがたまりません、はい、もうつぶらな瞳に見つめられたら、もう思わずキュッと抱きしめたくなります。
0: 本当このサイズがね、とっても可愛いですよね。
1: そうなんですよ、うん、でこの子がワンワンとかコーンとか鳴きながら、うん、

0: 声で歌まで歌ってくれます。どんぐりころころ、夕焼け小焼け、かもめの水平さん、お馬はみんな浦島太郎など、合計で20曲も出てるんです、
1: ね、ワンちゃんと話したり、はい、一緒に歌ったら楽しそうですね。
0: めちゃめちゃ賑やかになりますよ。1万通りを超えるアクションで甘えてくれる、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、炭酸乾電池4本と1年間の保証書付き取扱説明書をセットにして、メーカー販売価格27,280円のところ、税込み9,800円です。
1: もう1万円も切るんですか？
0: はい、では名代さん、はい、ここからがお電話でご注文の方限定の特別価格なんです。インターネットではここから先のお値引きはありません。ラジオを聞いたこの一言で、さらに 10% オフ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円です。
1: 電話でラジオを聞いたで8,820円ですね。
0: そうです、もういなくなる前にぜひお急ぎください。人気の豆柴モデル、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円で登場です。送料代引き手数料は別、先着100匹限定となってます。この後すぐお急ぎください。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。まず台風6号についてお伝えしますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報が発表されました。命の危険が迫っている段階です。直ちに身の安全を確保して、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするようお願いいたします。さて、メールもたくさんいただいております。ありがとうございます。あずみの FM わさびまんさんから、今朝は慎吾さんのラジオを妻と一緒に聞きつつ車で出勤です。電車通勤の妻、台風で運休するかもしれないので今日はこうなりました。

0: そういうことですか。まあ、どちらにしても安全運転でお願いいたしますね。そしてブルー湘南ライオンハートさんから、神奈川も雨が強くなってきました。昨日までにモバイルバッテリーを充電、食料乾電池も補充、自分にできる準備は全てやりました。偉い。今日はたまたま休みですので家にこもって台風をやり過ごします。断捨離をしたり、昨日いただいた豚のブロック肉でチャーシューを作ったりしようと思います。あ、いいですね。そういった有意義な時間を過ごしていただきたいですね。まあ、たまにですからのんびりというのもありかもしれませんけれども、ただ台風情報ですねには、注意をしていただきたいと思いますね。何がどう変化するのかというのは予測がなかなかできない部分もあったりしますんでね。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜自転車通勤中に雨でびしょ濡れになり、肌寒いスーパーで働いて風邪をひいたらしく、咳が出て喉が痛いです。あららららら。足元にヒーターをつけて朝8時まで仕事を頑張ります。あ、まだ1時間半ぐらいありますかね。いや、風邪ですかね。お大事になさってくださいよ。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、スイングアウトシスターのあなたにいてほしい、現代は Now You Are Not Here、 96年のシングル。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではスイングアウトシスターのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはスイングアウトシスター Now You Are Not Here、 あなたにいてほしい。こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル Fair in the World でした。では水曜日恒例立ち読みスト立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝はですね、先週の木曜日に発売になった女性セブンという雑誌からです。48ページから49ページ見開きの記事でこういう見出しです。梅雨バテを解消、体が実際若返った、生姜オイル最強パワーというものなんですね。派手な見出しです。脂肪燃焼、血行促進、腸活、アンチエイジング、そんなスーパー調味料として注目されているのが生姜とオリーブオイルで作る生姜オイルだそうです。生姜は何がいいか、ジンゲロール、生姜オールといった成分、血行を促進する作用がありますし、冷えや肩こりなどの血流の悪化による不調に効果があるだけでなく、代謝がアップ、コレステロール値、中性脂肪値、血糖値の改善も期待できるそうなんですね。あとオリーブオイル、これはオレイン酸というのが含まれておりまして、腸内を潤して便の排出を促す作用があります。で、便秘が解消されて腸内環境が整いやすくなりますし、特にエクストラバージンオイル、バージンオリーブオイル、これはオレイン酸や抗酸化作用のあるビタミン E も豊富なので老化予防にも役立つということらしいんですが、さあでは作り方です。もう脳書きはいいからという感じで、生姜オイルの作り方簡単ですよ。材料、すりおろした生姜、これ皮付き 100g です。あとオリーブオイル 100cc、 もう以上です。材料は、作り方、フライパンにオリーブオイルを入れて中火で温めます。で、細かい泡が立ってきたら弱火にして生姜を加えるんですね。これ焦がさないこと重要です。中火から弱火にします。で、ヘラで混ぜながらですね、生姜を入れて1分ほど加熱して火を止めます。で、粗熱が取れたらガラスの瓶に入れて蓋をして冷蔵庫で保存をするということになります。で、まあ、皮を使いますからきれいに洗ってくださいね。水分は拭き取ってということで、あとは弱火と中火の間ぐらいにして温度を上げすぎないと、焦がさないということがポイントですし、冷蔵庫に入れたらだいたい 1,2 週間以内に使い切りましょうということと、あと生姜はすりおろしでなく千切りやみじん切りでも OK なんだそうです。生姜とオリーブオイルで作る生姜オイル、これが体にいいそうですよ。詳しくは女性セブン。

0: 5月15日リリースのアルバムレトロスペクトからマイヤフィーチャリングスヌープドッグノープレッシャーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから、ズバリ世界最古の木造建築といえば何？法隆寺。続いて環境自然のジャンルから、人、社会、地域、環境に配慮した消費行動のことを何消費と言いますか？エシカル消費。最後は国際略語のジャンルからです。国際司法裁判所。国際司法裁判所、英語の略語では何？ICJ、 インターナショナルコートオブジャスティス。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: A Team。 ナビクル公式キャラクターナビクルミです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

目をつぶって本を開いてた。お腹の毛を抜くと生物になっちゃうものって何？もうお願いだからお腹の毛は抜かないでほしいんですけど、お腹の毛を抜くと生物になる。わかんない、答え見ちゃおう。生毛物？

6月3日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強くなってきましたね。スタジオの窓から見える景色を YouTube で生配信しておりますが、より見づらい状況になってきております。もともと音は流れておりませんのでご了承くださいね、著作権の関係上です。さて台風6号についてまずお伝えします。台風6号は

大型の台風になって三重県志摩市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。また近畿と東海、関東甲信では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁によりますと、大型の台風6号は今日午前7時には三重県志摩市付近の海上を1時間に45キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。西日本から東日本の太平洋側では猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。明日午前6時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で200ミリ、東北で120ミリとなっています。雨に関してメールもいただいておりますね。FM ミッキーはぽよぽよんさんから、6時台にリクエストにお答えしましたが、スウィングアウトシスターのあなたにいてほしいかけていただきありがとうございます。どういたしまして。追加された曲のフェアインザワールドも大好きな曲です。よかったです。で、兵庫県明石市は夜は風と雨が激しく雨戸を叩く音が響いておりましたが、どうやら夜中のうちに台風が通り過ぎたようで、これから台風が通過する各地の皆様どうぞお気をつけください。私はこれから頑張って出かけますと。ちょうど通勤通学の時間帯という方もね、場所によってはいらっしゃると思います。お気をつけてお出かけになってくださいね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんは今日は13時午後1時からの出社、で家を出るときにまたひどい状況かもしれませんが、会社からも無理はしないようにと言われているので、電車の状況も見ながら出社したいと思います。絶対に無理はしないように、安全を確保しながら行動をなさってくださいね。さて、今日はですね、毎朝一曲空の歌はお休みをすることにいたします。というのも、歌手の菅原洋一さんがですね、5月31日に悪性リンパ腫のため亡くなりました。92歳だったんですね。菅原さんはタンゴバンドに専属歌手で参加した後、歌手としてレコードデビューすると、1967年知りたくないのが大ヒットしまして、今日でお別れで70年に日本レコード大賞も受賞しました。で、その菅原さんを偲んでここで一曲お送りしようと思います。オリジナルは67年、エンゲルベルト・フンパーディンク、そのカバーということになりますね。菅原洋一、ラストワルツ。

ご冥福をお祈りします。菅原洋一さん、ラストワルツでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は昨夜、成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとにメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。5大会連続で選出された39歳の長友選手は、闘魂と書かれた日の丸の鉢巻きを頭に巻いて登場し、ファンの声援に手を振って応えていました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。政府は昨日、今年度の補正予算案について一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。

0: ました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。さて、6月に入りまして、今募集中のリクエストは7月分ということになります。私の担当する月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。メールでどうぞ。 shingo@musicbird.co.jp でお待ちしております。7時13分を回っています。
1: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。5月31日東京ドームでの公演でグループ活動を終了した人気アイドルグループ嵐のファンクラブから翌日会員に送付された記念品が早速フリマサービスに出品されて7000円以上の金額で転売されていることに対して、嵐は転売してほしくて送ったわけじゃないということがなぜわからないんだとか、最後の最後で気持ちを踏みにじらないでくださいといったファンからの怒りのコメントが寄せられているそうなんですね。そこでこの転売に見られるような人の気持ちよりお金の方が大事だと考える人がいるのはなぜなのか、 AI に社会背景を分析してもらい解決策も考えてもらいました。ご紹介しますね。多角的な背景の分析、その1、深層心理。転売を行う人の根底には他者の感情に対する共感性の希薄さがあります。記念品に込められたメンバーの思いやファンの悲しみを想像する力が働いていません。またネットの取引では相手の顔が見えないため罪悪感が薄れや

スク、いかに効率よく利益を出すかというゲーム感覚でマネーゲームを楽しんでいる側面もあります。分析その2、社会構造。現代は全てに価格がつき、需要と供給で価値が決まるマーケット市場主義が浸透しています。売れるものを高く売って何が悪いという経済的合理性のみを正義とする価値観です。近年のタイパやコスパの重視も手っ取り早い利益の獲得を肯定する風潮を生み、倫理観よりも目先のお金を優先させる社会構造が強化されています。分析その3、マナー教育や伝統文化。学校や家庭で人に迷惑をかけないという基本は教えられても、匿名空間における道徳や無形価値への敬意に関する教育が追いついていません。また日本古来の文をわきまえ感謝する樽を知る精神や他者への配慮を重んじる生きの文化が薄れ、今だけ金だけ自分だけという利己的な思考が優位になっていることも転売の土壌となっています。解決策はあるのか。1、プラットフォーム側の規制と厳罰化。フリマアプリの運営企業は公式記念品や非売品について出品禁止設定を徹底し、悪質な転売アカウントは即座に永久利用停止にする厳しいペナルティを課すべきです。シリアルナンバーやデジタル証明について、配布物に会員番号を刻印したり、デジタル所有権を証明する技術を組み合わせたりして転売者を特定可能にし、抑止力を高める方法があります。もう一つ、幼少期からの無形価値感情の教育。物やお金といった数字だけでなく、人の思いや目に見えない価値を尊重し、他者の痛みに共感する心を育む教育を情報や道徳の授業で推進します。いかがでしょうか。今最後にありました、他者の痛みに共感する心をどうすれば育めるのかという教育の問題、大きいですよね。でこの教育はお金稼ぎのノウハウを教えますみたいなものとは対極にある教育だと思うんですね。では本当の幸せはどちらの教育によって得られるのか、あなたはどうお考えでしょうか。

モーニングコミュニティをお届けしたのはケミストリー、2009年のアルバムザ・ケミストリージョイントアルバムから月の船でした。7時24分になります。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん、
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭、今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか、ずっぱり禁煙しますか、
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん、先にもう一度はっきり言っておきます、決算大感謝祭で切り替えたらコスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです、
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか。
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功、さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
0: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
1: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は

0: ニコチン、タール一切含まれていません、うん、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、うん、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、うん、
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、はい、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら
1: どこまでお安くなりますか。
0: コスパ抜群、はい、さあ決算大感謝祭いきます、はい、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、はい、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、うん、まずは始めてみてください、うん、
1: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
0: はい、簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4900円、4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。あっという間に6月に入ってしまいました。早いですね。
2: 早い。
1: 本当に。はい。さて、このコーナーではですね、これまで例えば出生数だとか少子化といった問題なんかも取り上げてきました、はい、で厚生労働省から2025年度の日本の死産数、死産をした数というのがわずかに増えているという速報値が公表されておりまして、16,101体、前年度比 0.4% わずかに増えているということのようなんですね。ただ近年の全体的、長期的な傾向としては減少傾向ではあるそうなんですけれども、そういった数値があることも私実は知らなかったのでお恥ずかしいんですけども、
2: 本当に親御さんたちは辛い思いを ねされてるんじゃないかなと思いますよね。
1: そうですね。で、今日の話のメインはそうした背景を受けまして、実は岡山の中高生が取り組んでいる活動を取り上げたいと思っておりまして、
2: はい、
1: でこの活動を立ち上げた高校2年生の女子生徒は中学生の時にですね、
2: はい、
1: その女子生徒のお母さんが助産師をやってらっしゃるそうで、そのお母さんから死産について教わったそうなんですね、
2: は
1: い、でそれをきっかけに友人との死産というものについての学びが進んで、そこで辛い気

0: 持ちの家族がいるということを知り、その心の支えになりたいと考えて、なんとですね、死産の赤ちゃんにドレスを作って贈ろうと思いついて、その活動を行っているそうなんですね。
1: 素晴らしい。いや、あの死産とか流産をね経験された女性が、そのグリーフケアって、まあはい、いわゆるその大切な人との、まあはい、死別とか、大きなこう喪失失ったという経験をした人に、まあ、寄り添って支援をすることを、まあ、グリーフケアというんですけども、はい、まあ、こういう女性の、まあ、グリーフケアとしてドレスを作るということは、あのちょっと聞いたことはあるんですね、
0: はい、
1: それを中高生の皆さんがやってらっしゃる活動があるということは、
0: はい、
1: 初めてあの私も知りました今回
0: ね、なんかもうその話聞いただけで涙が出そうになるんですけども、で実際に作っているものが非常になんていうか、まあ、素晴らしいアイデアというかですね、
1: はい、
0: まず簡単に申し上げると、その4点セットになっているものだそうで、
1: はい、
0: 亡くなった赤ちゃんをまず包み込む最初のドレスがありますね、
1: はい、
0: 着させるドレスですね、あとは帽子をかぶせるそうなんですね。
1: あ、なるほど、
0: はい、でそのドレスと同じ柄の、ボタンも、一番外側におくるみといった形でまた布でこうくるんであげるので、はい、それをおそらく留めるためのものだと思いますけども、くるみボタンというのも作って、
1: はい、
0: でこれを4点セットにして、まあ、お送りするということらしいんですよね。
1: いやでもなんかね、本当に悲しい気持ちの中で、その赤ちゃんとそのひとときね過ごす時間、はい、その赤ちゃんをこう包む心のこもったドレスが届くっていうのは、こう大きな癒しの一つになるでしょうね。
0: そうでしょうね。
1: でもその4点セット作るのって大変じゃないですかね。
0: 最初は特にね大変だったそうなんですよ。一着作るのに、うん、かなりの時間がかかっていたそうなんですね。7時間ぐらいかかってたそうなんですけど、
1: う
0: ん、
1: そりゃそうだと思う。
0: もともとねそういうものを作った経験もない中作り始めたでしょうから、うん、時間かかったんでしょうけど、まあ、徐々にもう器用になってきて、うん、で今ミシンも使ったりするそうなので、15分ぐらいで完成させることができるようになったそうです。
1: すごい。
0: これまでに作ったものとしては300着作ってお送りしたということらしいんですよね。
1: でもこう赤ちゃんもね、赤ちゃんって一言で言ってもいろいろこう大きさがそれぞれ、
0: はいはい、
1: あの大きい赤ちゃんもいらっしゃれば小さめの赤ちゃんもいらっしゃると思うんですけど、はい、そういうサイズ展開も結構考えてらっしゃるんですよ。
0: 市販のベビー服やっぱり大きいんですよね。
1: そうですよね、は
0: い、ですのでまずその肌に優しい2枚重ねのガーゼの生地を使って、でさらに亡くなった赤ちゃんの大きさに合わせたサイズを4種類対応して作っているということらしいんですね。
1: じゃあちゃんとその大きさにも心配り、
0: はいはい、
1: あのおくるみとか帽子とかボタンとかそういうものも作り、
0: はい、
1: それをちゃんとお届けしていると。でもこれってどういうふうに、はい、あのお願いするような形でやってらっしゃるんですかね。
0: 現在ではですね、あの依頼というのはインスタグラムで受けて、それを取りまとめて翌日にはレターパックで発送できているんだそうです。
1: なるほど。
0: 作ってあるものがね多少数が揃えてあってということでしょうね、うん、
1: 翌日にはレターパックです
0: ごいですよ
1: してくださるって、すごいスムーズな対応してくださってるんですよ ね
0: 普段からまあ作ってるっていうことですもんね。集まってみんなで、
1: うんこうね、こういう素晴らしい活動で資金のことを聞くとちょっと若干あれなんですけど、
0: はいはい、
1: でも高校生たちが、ね、こういうあの取り組みをするっていう意味では材料を買ったりとかいうのも大変だったと思いますよね。
0: そうですね。一番はやはり材料費ですよね、でこれに関してはクラウドファンディングで募ったところ予想を超える資金が集まったそうで、目標の倍以上の大体ですけども60万円弱集まったということだそうですね。
1: すごい、ね、そういうクラファンをちゃんと見つけてくださる人が世の中にいっぱいいるっていうことも嬉しいし、
0: はい、
1: それを見て応援しようっていう人がいっぱいいるっていうのもなんか嬉しいですね。
0: そうですね、
1: いやでも本当素晴らしい取り組みだと思います。なんか、ね、伺うと心が痛くなって、私なんかもうしょぼんとしちゃうだけだけど、悲しみに寄り添って少しでも癒しになればって言って行動されるっていうのが、
0: はい、
1: 本当にすごいなってあの尊敬します、
0: ね、これ大人がやってるんじゃなくてね、中高生がやってるっていうところがまたさらにすごいですよね。
1: 本当に素晴らしい若者がねたくさんいらっしゃって、はい

0: なんか大人である自分もしっかりしなきゃって思っちゃいますよね。
1: 本当
0: にな
1: んかちょっと恥ずかし
0: い。本当にね、うん、はい、頭が下がる思いです。
1: はい、はい、
0: 今日は死産の赤ちゃんに手作りのエンジェルドレスを作って送っている中高生の話題をお送りしました。ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、では参ります。祈りぬい星へ帰りしこの眠り。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: さて今野久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 新興市ラディオショ
1: ーモーニングコミュニティウェンズデーモーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。6月3日水曜日朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM 大白夢仙人さんからいただきました。そろそろ新生姜の出回る時期、旬なネタをありがとうございます。生姜オイル、新生姜で作ってみようと思います。いいですね、新生姜も美味しいですよね。でこの生姜オイルですけれどもね、女性の雑誌から紹介しましたが、いろんな料理に使えるというふうにも紹介されてまして、炒め物、スープ、ドレッシング、幅広く使える万能調味料なんだそうです。で炒め物に少し加えると香りが立つそうなんですね。あとスープやパスタに少しかけてもいいと。で意外と相性がいいのが和食だそうでして、納豆や冷ややっこ、湯豆腐にかけても美味しいそうです。あとは肉や魚などの焼き物の油として使うと、生姜の香りと辛みで塩分を減らしても満足感を得やすいそうです。ちょっと塩気、塩分控えめにしたいなという方はこの生姜オイルを使うといいかもしれませんね。特に血圧気にしてる方なんか、あ、私だそういう方はいいかもしれません。さてそれ以外にメールで、 FM ミッキーはマロさんから、昨日の恵みの雨は強すぎたのか、家に帰ると花壇のアジサイが一輪折れて落ちてしまっていました。ありゃりゃりゃりゃりゃ。幸い傷んでいなかったので、お家に入ろうねと声をかけながら連れて入ってリビングに飾りました。家の中のアジサイもいいものだなと思いながら眺めております。はい、まあ最後までねきっちりと近くに置いてめでてあげたいですよね。やっぱりね、生き物ですからね、お花はね。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日頭と体がしんどくってなんだろうと思ったら事務所の湿度計が 90% でした。そんなことってありますか？すごいですね。エアコンの除湿を入れているにもかかわらず全く仕事がはかどらない一日でした。気づいてよかったですね。でもね、そのせいだということをね、お大事になさってください。さて6月3日今日生まれた人の AI 占い、性格と特徴から、明るく社交的、人を楽しませる才能を持っている人、ユーモアのセンスがあり自然と周囲の人気者になるタイプです。ただし気分屋な一面があり、勢いで行動して後悔することがあります。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはカラフルな文房具、帽子、炭酸飲料。アンラッキーアイテム、止まった時計、古いメモ帳。過去への執着が運気を下げてしまいます。なるほどね。有名人誰がいるのか、今日誕生日、ミュージシャンスージー・クワトロ76歳、そして同じくミュージシャンデニス・ウィリアムス75歳、そして俳優唐沢俊明さん63歳、そして柔道家鈴木啓二さん46歳、アテネオリンピックの金メダリストですね。それから長澤まさみさん、女優の長澤まさみさん39歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、上白石萌音、水色の雨、カバーですね、はい、カバーアルバムを聴いていて情緒があっていいなと思ったということだそうです。ではその白石萌音、水色の雨にもう一曲プラス

0: そうしまして、ここでは上白石萌音のプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

FM 立川隣のとろろ昆布さんからいただいたリクエストは上白石萌音水色の雨、同じ収録カバーアルバムあの歌1からもう一曲お送りしましたガンダーラ、2つともカバーということでしたね。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花、今朝は一度できると何度でもできるのはなぜという話です。例えば自転車乗りや泳ぎ、できるまでは失敗の繰り返しで苦労するかもしれませんが、一度できてしまうとその後は何度でもできますね。これはなぜなのか。経験したことがない動きというのはどの筋肉をどのくらいの力で動かしたらいいのかがわからないのでうまくできないんですね。ただ何度も同じ動きを繰り返しているとその動きに合った力の量、動かす筋肉、動かすタイミングなどが分かってきます。脳の中で新しい神経回路が作られていって、その回路が完全に出来上がった時が自転車乗りや泳ぎができるようになった瞬間なんですね。動きに成功した回路は一度作られるとなくならないそうです。そのためその後は何度でもできて、時間が経っても忘れない。筋肉を動かす指令というのは大脳から出ますが、どこの筋肉をどのくらいの力加減で動かすかという調節は小脳という場所が行います。初めての動きはこの調節がうまくできていませんけども、修正を繰り返しているうちに調節されていって筋肉が適正に動けるようになります。何回目でその調節が完了するかは人によって違いますが、練習が大事だというのはそういう理由なんですね。一度できると何度でもできるのはなぜ？そろそろお別れですが、最後に雨に関してここでお伝えしておきます。気象庁によりますと、静岡県の伊豆で線状降水帯が発生しました。非常に激しい雨が同じ場所で降り続き、災害発生の危険性が急激に高まっているとして、気象庁が警戒を呼びかけております。

さて、新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。7月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は新語でした。それでは良い一日を。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 金とあなたの未来を結ぶ開運コンサル柴の金運の扉。おはようございます。今月もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。6月
0: ですよ、
1: うん、
0: なんかね、まあ、収録日が5月っていうのもあるんで、うん、あんまりねなんか梅雨っていう感じではないんですけどね、これからなんですかね。
1: どうなんでしょうね。なんかもう暑くなってそうですね。
0: そうですね、なんかもう土日夏日ですもんね。
1: うん本雨も嫌だけどこんだけ暑いのも嫌ですね。
0: そうです、涼しくなってほしいっていう気持ちもありますよね、うん、いつねちょっとね雨季に入るの、沖縄は雨季に入ったって言ってましたっけ。
1: 5月、奄美大島とかあったっけ、
0: ね、そうですね、梅雨に入ったんですよね、うんうん、
1: ですね、もう梅雨、もうしてんのかな。
0: そうですよね、
1: 3日でしょ今日ね、
0: うん、雨がね全然降る気配がね、うん、全くないんで、
1: 雨は降ってもらえないのかね、また水不足とかになるからね。
0: 年明けからずっと水不足ですもんね。なんとなくギリギリ、
1: ね、
0: 福岡この辺はちょっと雨が降ったり止んだりがね、うん、足りないかなと思ったらちょっと降るっていうので、うん、なんか結構ギリギリで持ってるような感じなんですね、うんうん、しっかりね梅雨が来てほしいなと思いますね。
1: はい、
0: はい、まあね、雨季っていうとね、なんかね、なんとなく体が重かったりとかね、気分がさっき落ち込みやすかったりね、なんか嫌だなって気になるって言ってもね、うん、やる気が出ないなみたいなね、うん、そんな日も増えやすい時期かもしれませんね、
1: うん、
0: ね、こういう時ってね、やっぱね、なんとなくこのなんとなく不調も金運もなんとなく不調みたいな、
1: イコールになっちゃうわけ。
0: そう、なんとなくっていうのがね、うん、こうなんだろう、ガクッと落ちたってなるとやっぱあ、まあ、シャキッとしなきゃみたいなね。

0: 体調もそうじゃないですか、風邪ひいたとかなると直さなきゃとか、健康に気をつけなきゃとかって思うんですけど、
1: まあ、なんとなく金運が下がっていくの嫌だね。
0: でしょ。
1: 気づいたらこんなにお金ないみたいなね。
0: そういうのもね、嫌です。でなんかね、そういうのを感じて最近なんですけど、うん、特に私がですね、まあ、整えるべきは、うんね、まあ、いろんなものを整えなきゃいけないんですけども、うんうんうん、それがね、うん、あのエクセレントじゃないですか。
1: エクセレント、
0: うんうん、最上級みたいな、うんうん、でもね、まあ、とりあえずベターにしたいじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 普通にしたいというか、うんうん、まあ、ちょっと上が嬉しいかなみたいな感じにしたいんだったら、まあ、お財布も大事なんですけども、うん、体も大事なのかな
1: って。そりゃそうだね、う
0: ん、なんとなくってなってる運気は、ね、引きずられて、気分と体も引きずられて金運になる、うん、でそういう感じだとなんとなく動けなかったり、うん、なんとなく先延ばしにしたりっていう、ね、うん、なんかちょっと行動量が、ね、落ちてしまうっていう気持ちがするんですよ、
1: うんう
0: ん、私ね、なんかずっと今までの放送の中でも行動してくださいねっていうことが多かったんで、うんうん、今回はね、まあ、あのこの行動量、
1: うん、
0: かなり関係してると思ったので、うんうん、まあ、の金運の土台っていうテーマでね、うん、ちょっといきたいと思います。
1: 金運の土台ね、
0: はい、うん、はい、では改めまして、開運コンサル柴です、はい、私はね、元航空自衛隊で31年間勤務して、その後、コーチングのコーチとして起業しました、うん、そこでねコーチングをする中で、まあ、あの結構成功してる人というか、
1: うん、
0: 順調にいく人、
1: うん、
0: トントントントンって何事も進んでいく人っていうのはちゃんと流れを読んでるなと、
1: うん、
0: 金運っていうよりも、まあ、開運、うん、そういうことをちゃんとやってるなと思ったので、うんうん、現実がちゃんと動く、ね、現実を動かす開運をテーマに今活動しています、
1: はい
0: はい、この間あの番組の金運の扉では、あのスピリチュアルだけでは、ね、終わらない現実を変えるための金運について毎月お届けしています。
1: はい、
0: はい、ではですね、ちょっと先月の振り返りをやりたいんですけど、うんうん、先月お金の使い方は人生の選び方っていうね、
1: うん、
0: テーマでお話ししました、
1: うん、
0: ね、なんとなく使っていると、あの未来にね使うお金がなくなっちゃうよとか、うん、ね、安心のために使うお金、そんなねお金の流れを考える時間にしました、
1: はい、
0: で実はね今回のテーマもちょっとねそこにつなげようかなと思って、
1: うん、
0: まあね、先ほど言ったなんとなくっていう気持ちっていうのをちょっと健康っていう面で考えていきたいと思います、うん、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: あのね健康もお金にね関係してくるっていうことで、
1: うん、
0: ちょっとね今月のテーマとして、
1: はい、
0: はい、金運の土台は健康っていうふうにいきたいと思います、健康、
1: これはそう思いますよね、やっぱ ね、
0: ね、
1: まあ 金運というか、なんか全ての土台は体であり ね、
0: ね、 ね、
1: 健康であると思いますよね、
0: 健康じゃないとね何もできないと思うね、うん、ということで質問です、
1: はい、
0: はい、あなたは健康と聞くとどんなイメージがありますか。健康、
1: 健康と聞くと、
0: うん、
1: どんなイメージ、
0: うん、
1: はいはいはい、イメージ、
0: そう、健康から連想するものって何かありますか。
1: 元気、
0: あ、元気いいですね、うん、やっぱそうですよね、
1: うん、
0: 多くの人がねそういったイメージだと思うんですけども、うん、まあ、病気をしないとか、ね、
1: うん、
0: あと長生きをするとか、
1: うん、
0: あと、ね、私とかも気にしてるんですけどスタイルがいいなんか、ね、健康そうですよね、スタイルがいいとか、
1: ね、まあまあそうね、
0: ね、うん、で先ほどねあのジャッキーさんも言ってくれた元気がいいっていうのはね、うん、なんとなく健康っていうイメージの中連想する言葉だと思うんですけど、
1: はい
0: はい、でねその金運の土台が健康だった、
1: うん、
0: で先ほどっていう、ね、言った、元気がいいとかですね、うん、どんな感じかっていうとね、やっぱね動ける状態だと思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、うん、イメージ的にそうじゃないですか、
1: うんうん、
0: で、この動ける状態っていうのがどんな感じかっていうと、こんなね、
1: うん、
0: 動けないのは体、うん、朝からだるいとか疲れてるとか、うん、ね、先ほど言ったのね、なんとなく気力が湧かない、
1: うん、
0: で動けるっていうと朝健やかじゃないですか、
1: うん、
0: あんまりねだるいとかこういうマイナスのイメージないじゃないですか、ね、うん、で疲れてない時って、あ、今日疲れてないなってあんまり思わないですね。前日に疲れてたら、あ、今日は疲れてないなと思うかもしれないですけど、うん、ずっと疲れてなかったら今日あれ疲れないなってあんまり思わないじゃないですか。
1: そうだね、
0: 気にしないじゃないですか、そういうこと。
1: 疲れを感じないってことね、
0: うん、気にしないというか、うん、
1: 気にしないね、
0: うん、で今日は何するかっていうこれからの、ね、行動をイメージできるというか、うん、まあ、ワクワクして楽しいこともだし、
1: うん、
0: まあ、ルーティンとしての仕事とかってだったとしても

0: あ今日朝から何してかにしてって言うんですけど、うん、逆に気力が湧かない時とかって、ああ今日あれあったなとか、うん、なんかちょっとね、うん、沈んだ感じに、うん、同じ予定でも、うん、ちょっとね嫌な感じになったりとかすると思うんですよね、うん、でこういう動ける状態っていうのがどういう人か、うん、動ける人はどういう人かっていうと、うん、まあ、人に会うのが好き、まあ、エネルギッシュですよね、この真ん中にドーンって書いてある、うんうん、でフットワーク軽いし、ね、誘われることが多い、元気がいいから、うん、行かないって気軽に人からもお声がかけされるというか、うん、疲れてたりとかどんよりしてる人に誘おうかなと思ってもちょっと大丈夫かなとか
1: 心配して誘うみたいなこと
0: だけどね予定休んだ方がいいかなとかね、うん、なっちゃうんで、うん、でまあ動ける人っていうのも好奇心旺盛、何何って、うん、自分から行くとね、で失敗を恐れない、あのなんだろう、失敗するイメージがないというか、うん、そういうねイメージがあると思うんですね、うん、でこういうのを、まあ、エネルギッシュで動ける人っていうふうに思ってます、うん、でこの動ける人っていうのがどんな感じかっていうと、うん、行動量が多い、
1: はい、
0: やっぱりね好奇心が多いし、うん、人からのお誘いも多いし、うん、で自分からもねどんどん行くし、
1: うん、
0: でこの行動量が金運に比例してると、
1: ほう、
0: 行動量が多ければ多いほど金運も上がっていく、
1: 上がっていくの、
0: うん、でどうですか、
1: なんか直結してるイメージあんまりないけどな、
0: でもその先にあるものじゃないですか、行動しないとお金って入ってこないでしょう、
1: ね、金運がね、金運がない、その先に金運がないことばっかり動いてる気がするけどなんか
0: そう、ジャッキーさん、そうかな、私意外とそんなことないと思うんですけどね、すごいなと思ってますよ、
1: いやでもなんかお金にはつながってないことが結構多いですよ、
0: でもご縁につながってるんじゃないですか、
1: まあまあそれはありますね、うん、間違いなく、
0: うんうん、ご縁につながってね広がっていくと、うん、その先に今ほら、ミームか、あのサカナクションのなんだっけ、 YouTube ですごい流行ってる、踊り知りませんで、ね、ここへってやるやつ、
1: 夜の踊り子やったっけ、
0: そうそうそうそうそう、
1: 曲のね、
0: うん、あれもうちの息子がミーム化してるって言って、ミーム化って何って言ってる時、息子に
1: ミーム化って 何でしょう、
0: 要するに回ってるずっとっていう意味らしいんですけど、あ、お母さんに説明しても説明しきれない、
1: やっぱ中学上がったらね、
0: そうそうそう、
1: 偉そうなことおっしゃいますな、
0: そうそうあれもね14年前の、
1: あ、そうらしいね、あの曲ね、
0: サカナクションの、うん、人も言ってましたよ、
1: ね、
0: いいものを届ければ回り回って回って最後なんていうのかな、うん、なんていうのかな、得するって言ってました
1: そっか、あれはお金につながってますよねあんだけ再生されればね、
0: 頑張ってることが、うん、ね、頑張ってたことが得するっていう、
1: うん、
0: それはね私もちょっと思ったんですよ、っていうのはこれもう私事なんで申し訳ないですけど、はいはい、うん、うちの息子が、うん、これバラしたら怒られるかな小学校5年生の時、うん、いわゆる2年前小4年の終わりぐらいだったかな、はいはい、10歳の時に、はい、あのゲームにハマってたんですよ、
1: うん、
0: なんだっけ、
1: まあまあ、みんなハマるよね、
0: ヒロアカっていうやつで、僕のヒーローアカデミアっていうゲームにハマってて、うん、でそこで作ってるのはバイキングっていう会社だったんですね、
1: うん、
0: で同時にあの怪獣8号っていう漫画にドハマりしてて、
1: あ、はいはいはいはい、
0: 面白いって言って、
1: 面白い、あれ
0: でこれのゲームがやりたいと、
1: うん、
0: ヒロアカのゲームがこんなに面白いんだから、うん、バイキングに怪獣8号のゲームを作ってもらおうって言って、うん、彼手紙書いたんですよ、作ってくれって、でこういう風にしてくれみたいなことも一生懸命書いて、うん、手紙出したんですよ、
1: うん、
0: で帰ってこないかな、帰ってこないかなってしばらくは見てたんですけど、うん、だとゲームが出ないかなってすっごい待ってたんですけど、うん、まあ、当然こう出ることもなくスーッと時が流れてって、まあまあまあ
1: ね、
0: つい先週の金曜日に、うんうん、あのポストから手紙が入ってて、うん、言っちゃった、リーチョっていう、うん、ひらがなで書いた名前で、なんだろうこれと思って、うん、誰これと思ったら、うん、裏にバイキングの CEO から、
1: すげえマジで、
0: マジで、すごくないですか、
1: すげえ、うん、
0: 約3年越しで
1: よう覚えててくれたね、向こうもね、
0: で、うん、でえって言って、私は分かんないんですよ、誰この人って言って、東京から来てるし、
1: うん、
0: 息子に誰って言って、
1: うん、
0: そしたらしばらくして考えて、いや俺は恥ずかしい、これは恥ずかしいから見せないとか言い出して、
1: うん、
0: 何何何、

0: ってちょっと見せて見せて、私ほらそのバイキングとは書いてないので。
1: ああそうなの。
0: CEO の会社代表の名前で来てたんです、ちゃんと。
1: 会社名なくて。
0: はい、だから誰これって言って、うん、誰なのこの人って言って、うん、で見せろ見せろって、いや見せる見せないっていう問答だったんですけど、うん、最終的に見せてくれたんですけど、うん、そしたら、まあ、あのだいぶ時が経って申し訳なかったですって、うん、会社には届いてたんですけども、うん、僕が見たのがつい最近だったんですって。でこんなにね、あの素晴らしいアイディアをね、ありがとうって言って、うん、でまたねぜひお手紙あのくださいって、頑張ってますかみたいな、まだちょっとされてないけど、うん、半年後にまた新しいゲーム出すんで、それも楽しみにしててください。手紙の返事が来たんですよ。すごくないですか。
1: すごいね。
0: しかも CEO 直筆で。
1: へえ、あ、直筆で、はい、タイプじゃなくて。
0: ね、中身はタイプだったんですけど、ちゃんと宛名は全部、宛名は、ね、
1: うーん、
0: すごいと思って、かっこいい、ちゃんとバイキングって入ってて。
1: そっか。でも怪獣8号のゲームはまだ出てない、
0: ね、出てない
1: そのうちね、
0: 貸してくれる。どんどん言っちゃった
1: 権利の関係とかがなかなかね、難しいのかもしれないけどね、
0: うん、だいぶあれ時間かかりますね、ゲーム作るのって。
1: まあそうだね、
0: そうなんですよ、うん、そういうね行動すると、うん、本人にもすごい説言ったんですよ、うん、すごいよこれって、うんうん、なかなかね、
1: うん、
0: どこぞのそういう結構結構な会社の社長さんとつながるって、ね、なかなかできないよって言って褒めたんですけど、うん、本人はなんかちょっと気恥ずかしいような、まあちょっと後で返事書くわみたいなことを言ってたんですけどやっぱ行動だなと思ったんですよ。
1: 確かにそれはそうだね、
0: うん、あのできるできないとかどうなるこうなるとかではなくて、まずは動いてみるね、サカナクションの人も14年前のものが、うん、ね今、
1: うん
0: うん、なんだろう、
1: またね、
0: 結果として出てきてるし、うん、
1: ま、
0: てる息子も10歳の子供が書いた手紙、まあ、10歳だからというのもあるかもしれないですけどね、心に響いて、
1: その手紙を書くという行動しなければ絶対ね、
0: そうですよ、
1: 3年後に CEO から手紙来ないですもんね、
0: うんうん、なのでね、ぜひね行動してほしいな、うん、そしてその行動を支えているのが健康だと、
1: はい、
0: やっぱね行動しようにも健康じゃないとね、
1: うん、
0: ちょっとね無理かなと、
1: うん、
0: で健康は未来を動かす力ということでですね、うん、じゃあどうすればいいかというと、やっぱね、うん、睡眠、
1: うん、
0: しっかり寝る、
1: はい、
0: ここがねやっぱね重要かなと思います。
1: 睡眠ね、
0: 睡眠、
1: うん
0: うん、あと水分、
1: 水分、
0: 水分、
1: うん、
0: あのこう回さなきゃいけないですよやっぱり、うん、体の中ね、うん、
1: 水分ね、
0: はい、で暴飲暴食をしない、
1: うん、
0: で暴飲暴食の暴食、暴飲暴食でもあるんですけど、やっぱ寝ないとダメらしいです。暴飲暴食の後でインスリンが出ない、寝てない、寝ないと、あ、
1: すぐ寝ちゃいけないよと言われるけど、
0: すぐ寝ちゃいけないけど睡眠はしっかりと、
1: うん、
0: しっかりあの例えば7時間とか、
1: うん、
0: 取ればインスリンがしっかり出て、まあ、ある程度解消してくれるとか、
1: うん、
0: でここを寝ないとインスリンも出ないので、まあ、糖が上がったりとかする、
1: うん、
0: で疲れを放置しない、
1: はい、
0: 意外と放置ね、もう現代社会の人たちも本当に忙しいんでですね、うん、みんな結構無理しちゃうじゃないですか、
1: うん、
0: ね、疲れを放置しない、
1: はい、
0: これがね健康と土台になる、そしてね未来を動かす力になると思ってます、
1: うん、
0: でね、逆にね金運のいい人っていうのはやっぱねエネルギー、こういったエネルギー管理っていうんですかね、
1: うん、
0: をきちんと大切にしてます。健康ね、あの持ってる人、
1: エネルギー管理と
0: か、うん、やっぱエネルギーなので、
1: うん
0: うん、ちゃんとしてると思います、
1: うん、
0: はい、じゃあ不健康になるとっていうことで、不健康にはどういう状態かっていうと、うん、まあ、疲れてるですね、
1: うん、
0: でこれ疲れが溜まってくるとやっぱイライラしちゃうんですよ人って、
1: うん、
0: 私もそうです。忙しくてそれがね溜まっちゃうとイライラしてきます、うん、あとね無気力、あ疲れたって肩が落ちてドヨーンってなりません、
1: うん、
0: 私あの仕事終わりに毎回言うんですけど、ご飯を考えるとはぁってなっちゃいますねご飯しなきゃってこれ疲れてないとそうでもないですよね。
1: あ、そうですか。
0: あ、ちょっとご飯何しようかなって思うんですけど、
1: うん、
0: 疲れてるけど、うん、ご飯買ったみたいな、
1: あ大変だねあれやっぱ、
0: うん、ご飯ね元なんですけどね、
1: うん、
0: でまた睡眠不足ですね、これがね一番かかってくるかなと思います。でこれがこう相互っていうか、相互 お互いにね悪い意味でつながってくると、まあ、人間関係を生み出す、まあ、イライラしちゃったりすると、私も息子とかにちょっとしたことでダメやとか、
1: うん、
0: カッとなって言っちゃうとかね、
1: うん、
0: で普段だったら余裕があって、うん、ああいいよとかで、なんでとかってちゃんと聞けるのに、自分がね疲れてたりとかすると一喝しちゃうとかね、
1: うん、

0: ことで、まあ家族にはすぐ出ても、でも職場とかでも抑えてても抑えててもっていうのがなかなか抑えきれなかった、ね、
1: うん、
0: 余裕がなくなる状態なので、うん、人間関係をね乱してしまうっていうことにもつながると思います。
1: はい、
0: はい、でね、不健康はそのね結局のところ運気の流れそのものを悪くすると、
1: うん、
0: 嫌じゃないですか、運気の流れ悪くなったら ね、
1: ね、
0: うん、いろんなところにつながっていって、
1: うん、
0: で運気の流れを悪くしないためにもね、金運アップの近道、
1: うん、
0: あんまりね頑張れ頑張れじゃなくて、
1: うん、
0: もっと元気になるっていう健康面から行った方がいいんじゃないかと。
1: なるほどなるほど。
0: いろいろなことをやるにしても、
1: うんうん、
0: 元気がないと、
1: なるほどね、
0: 健康じゃないとできない。うん、ね、私みたいに毎回どこかの神社に行くっていうのもやっぱ元気がないと健康じゃないといけないし、
1: うん
0: うん、体調悪かったらね、やっぱね神様のところに行くにもちょっともう、あ、もうやめとこうかなっていう気になるんで、
1: うんうんうん、
0: もっと元気になる方がいいのかなと。金運アップ
1: ね、確かに言い方にしてもね、
0: うん、
1: 頑張ろうよりも元気になろうとね、
0: う、うん、
1: 健康になろうとかもいいかもね、
0: うん、そうだと思ったんですよ、
1: うん、
0: ね、金運の土台は健康ですよと、
1: うん、
0: しっかり寝る、
1: うん、
0: ね、少しでも運動する、これやっぱね、はい、重要で、少しでも運動する、
1: 運動ね、
0: うん、でね、旬のものを食べるって意外といいんですよ。
1: あ、
0: 旬のもの、
1: その時期に必要なものが、
0: そうなんですよ、ね、まあ、ビタミンとかね
1: 含まれてるのね、
0: うん、特にね春、まあ、もう3月4月ちょっと終わっちゃって5月に入ってますけど、
1: うん、
0: 山菜、
1: うん、
0: 春の山菜って意外とメンタルに効くものが多いんですよ。
1: あ、
0: 必要なねビタミンが入ってる、
1: はいはいはい、
0: なんで5月病防止のためにも、うん、結構ね旬のもの食べましょうみたいな感じですね、
1: うんうん
0: うん、まあ、メンタルでほら5月病っていうのがすごいね皆さんの常識の中に入っちゃってるから、うん、そこがクローズアップされるんですけど、
1: うん、
0: やっぱ初夏には初夏の初月をとか、うん、ああいったものもね重要なのでぜひね食べてほしい、
1: うん、
0: そして水、体の中の循環を良くするっていうこと、
1: はい、
0: うん、でこういったね日常の何気ないことがね小さな健康だと思うんですけど、こういう習慣が未来を作るので、
1: うん、
0: ぜひぜひこれをねやってほしいなと思います、
1: うん
0: うんうん、はい、ではお金リテラシー、
1: はい、
0: 行きたいと思います。
1: 来ました、
0: 本日お金リテラシーも、
1: うん、
0: じゃん、健康なんですけど、
1: うん、
0: このライフプラン、
1: うん、
0: 先月、うん、ライフプランやったじゃないですか、
1: はい、
0: でなかなか見えないものがあったんですよね、ライフプランで見えないもの、まあ、結婚とか出産とか就職とか、
1: うん
0: ね、定年とか見えてくるじゃないですか、うん、この辺でいろんなお金がいるかなと、
1: 年齢的にも大体わかりますね、
0: そうですね、うん、あとなんかこう車を7年ごとに買い替えるとか、
1: うん、
0: 車持ってる人はね、うん、若い人今車をあんまり持たないって聞きますけど、
1: うんうん、
0: でもやっぱり使って5年ごとに買えてる人はずっと、ね、お金いるし、ね、うん、7年ごとにこう乗り換える人はそこで大きなお金がいるしっていうふうにちょっと見えるじゃないですか、
1: うん、
0: でなかなかねこのライフプランで見えないものっていうのがあるんですよ、それは、
1: うん、
0: 病気や怪我、あ、
1: なるほどね、
0: どこで病気しようとか思わないじゃないですか
1: この辺りかなとかね、
0: だいたいこの辺からなんか病気するかなと思っても怪我も、怪我はすると思わないですよね、
1: 怪我はちょっと読めないよ ね、
0: で怪我は置いといて、
1: うん、
0: まあ、病気っていう面で言ったら、
1: うんうん、
0: だいたいこの辺からなんとなくいろんな病気が出てくるんじゃないかなってみんな想像はつくと思うんですよ、
1: うん、
0: でもどの程度でどれくらい出てくるかって想像つかないじゃないですか、
1: うんうん、いや、なんなら自分は大丈夫とかね、
0: そう、ね、健康って思っちゃうじゃないですか、
1: 変な自信が持ってる人もいますよね、
0: うん、うん、まあ、私もその一人なんですけど大丈夫って、ね、
1: うん、確かに見えないね、見えないし読めないね、
0: うん、
1: これは
0: そうなんですよ、うん、で、まあ、この病気の怪我の時間、ね、健康を失った期間のお金っていうのが、
1: うん、
0: これちょっと衝撃的なんですよ、
1: はあ、
0: びっくりしますよ、私もびっくりしました調べて、
1: うんうん、
0: まあ平均年齢から平均寿命からいくと、うん、男性は80歳で女性が87歳で、これは大体分かりますよね、
1: うん、よく、まあ、
0: こんばん言いますよね、
1: 聞くデータですね、
0: で最近流行ってるのは健康寿命、
1: 平均寿命と健康寿命は違いますもんね、
0: 違いますね、
1: うん、
0: で健康でいられる、
1: うん、
0: 何の手助けもなく、
1: うん、
0: きちっと自分で自立できるっていうのが健康寿命なんですが、
1: うん、
0: 男性が72歳で、うん、女性が75歳です、
1: うん、はあ、後期高齢者いく手前ぐらいですね、
0: そうですね、でその差が、まあ、8.5 年とか、
1: うん、
0: 11年強とか、
1: うん。

0: いわゆる 不健康な時期というか、うん、まあ自立できない状態。じゃあこの自立できない状態の時ってどれぐらいお金がかかるのかっていうのが下のものなんですけど、うん、表なんですけど、はい、まあ、在宅で医療と介護を受けてます、うん、で男性がまあ 8.5 年なんで、うん、この期間かかるお金がだいたい800万ぐらい最大で在宅で。
1: これ1年じゃないよね。
0: 違います、
1: うん、この8年とかね、
0: 8年間、うん、か年間100万ぐらいかかっちゃう、うん、単純にね、うん、でこれが施設を含んじゃうと、うん、倍まではいかないけど、まあ、1.5 倍ぐらいになっちゃうんですよ。
1: ゼロが増えますね、
0: はあ、うん、そうなんですよ、うん、これなかなかの金額でしょ、
1: うん、
0: で女性は意外とあの何ですかね、平均寿命と健康寿命の間が長いんですよ、
1: ね、長いね、
0: 長いです、女性って、うん、そうなんですよ、うん、長生きなのに不健康な時も長くなるってことで、うん、女性の方がさらにお金がかかるっていうね、うん、こういう平均データが出てるんですよ。でこのお金って準備できるかっていうと、うん、なかなか準備できないと思うんですね。最大自分これ夫婦2人だったら倍だし、うちの、うん、うち長男長女なんですけど、うん、どっちの親も見たら倍ですからね、単純に。
1: そうね、これはあれでしょうね、年金は差し引いてないですよね。
0: あ、引いてない、実際にかかるお金です。
1: かかるかね、うん、うん、ここからまあそれぞれね、
0: うん、いろんな事情があって、
1: ね、
0: あ
1: の多分これ補填できないよね。
0: そうでしょ、ね、うん、本人が補填できなければ出さなきゃいけないので、うん、まあ、この医療と介護の施設になってくると、うん、施設代ぐらいしか多分出せない、うん、生活費とか出せないので、うん、まあ、ご家族が、ね、補填しなきゃいけないってことです、うんうん、でこれが、まあ、自分の親世代ならいいんですけど、うん、自分になった時に、うん、うちも、ね、子供一人なんで一、うん、人で見させなきゃいけないじゃないですか、うん、で結婚してなかったりとかして、うん、一人生活だったら、うん、とてもじゃないけど私と旦那のこの倍を見るっていうことは無理じゃないですか。
1: ね
0: え、ね、うん、ちょっと私もゾッとしたんですね、うん、やばいと思って、うん、これを考えると、うん、なかなかだなと思って、これまで考えてライフプランを組む人ってそうそういないと思うんですよね、うん、本当にプロに、うん、あのライフプランナーみたいな人にちゃんと言って、うん、あの今お金これだけなんですとか、うん、これで老後病気したとしてやっていけますかとか相談する人しか多分こんな数字見ないと思うんですよね、うんうん、私もちょっとビビったんですよね、うん、これはやばい、
1: うん、
0: で健康を失う期間は大きなお金が必要ですよと、うんうん、じゃあどうすればいいかと、
1: はい、
0: ね、健康でいた方がいいっていうことに、
1: うんうん、
0: やはり、ね、思ってしまうわけですよ、うん、で高い医療費介護費が発生する病気っていうのを、ね、うん、ちょっと、ね、調べてみました、
1: うん、
0: まあ、脳血管疾患ですね、うんうん、脳梗塞とか、うん、これいきなりお金がかかるんですよ、あの動けなくなっちゃうから、うん、家にベッドが必要だとか、うん、もう施設に入んなきゃいけない、
1: うん、
0: でまあ、アルツハイマー型、ね、うん、認知症、うん、これは期間が長くなるっていう、
1: う
0: ん、あの軽度からずっといって、
1: ね、うん、進行していきますからね、
0: そうそう、ちょっと長くなる、うん、で、まあ、骨折転倒、あの関節疾患、うん、他が内臓が、うちの母とかも言われるんですけど、内臓がすっごいしっかりしてると、うん、ずっと元気なんですよ、うん、でも足腰は弱い、
1: あ、はいはい、
0: そんな感じになってくるので、うん、結構ね、お金、こういった病気があの医療費、介護費が高くなりますよ、うん、じゃあこれを予防すればいいわけじゃないですか、
1: うん、
0: で、じゃあいつから始めればいいのっていう話になって、こんな感じです、年代別、
1: うん、
0: まあ、本当はいつから今から始めるのが一番いいんですけども、うん、まあ、大体40代から始めるのがいいって言われてます。で40代ってまだまだ実感がないんですよね、私もそうだったんですけど、大体50代定年前になってからちょっとこう気にし始めるっていう感じなんですね、40
1: 代からちゃんとねやっときゃ ね
0: って思うんですよ、うん、で私の義理の母も、うん、あの骨がちょっと弱いんですけど、うん、50代からやっとかなきゃダメだったよってやっぱ医者に言われたらしいです。
1: そっか、はい、女性特に骨ね、
0: うん、そうなんですよ、
1: 気をつけないといけないですよね、う
0: ん、あの出産とかでね結構ね、うん、あのダメージが残ってることが多いです、うん、特に昔の方はですねケアしてないじゃないですか、うん、産後すぐ具合動いたりとかしているので、うん、多いと思うんですけど、うん、まあ、40代から始めるのがいいよっていうことです、
1: はい、
0: でまだまだ、ね、体力が維持できているように感じますが、基礎代謝が落ちて、うん、血管の老化が、ね、静かに始まるらしいです、
1: うん、
0: でここでの不摂生が60代以降の脳梗塞とか心筋梗塞とか、うん、糖尿病のリスクを上げるので、うん、まあ、40代の時にいろいろちょっとやっておきましょうってことで、うん、この生活習慣病の芽を摘むっていうことで、プチ糖質オフ、まあ

0: 30代の時はね、へいへいって、うん、でポイントがあって、ちょっと高めっていうだけ、
1: うん、
0: あの限界を超えてない、引っかからない、
1: うんうん、
0: けどそれにちょっと近いかなっていう時に、うんうんうん、対策してた方が楽です。
1: あ、
0: 超えるとね、もう本当に薬飲んだりとか、結局医療費がずっとかかる、
1: うんうんうん、
0: で良くならないじゃないですか、どんどん老化していくので。
1: そうだね、う
0: ん、なのでここがちょっとね、10年後の健康を左右しますということです、
1: うん
0: うん、で50代です、
1: うん、
0: 50代はあの筋肉の貯金、筋力をアップしましょう、骨のねケアで、これ男女ともにです。ホルモンバランスが激変して筋肉量と骨密度が急激に低下し始める最大のターニングポイントらしいです、うん、50代、なんで本当は50代入ってすぐがいいんです、いいと思うんですけど、まあうん、認知症にね次いでこの骨折転倒がやっぱ多いらしいです。
1: はいはいはい、そうですね、う
0: ん、なんで動ける体を維持するための貯金を今すぐ始めましょうということで、うん、で具体的なアクションとしては週2回の筋トレ、
1: うん、
0: であの結構歩くっていう人が多いんですけど、うん、歩いてますっていう、
1: うん、
0: あの筋肉量は増えないんですね、歩くと。
1: そうなの、
0: 血管とかその循環器系にはいいんですけど、うん、歩くだけじゃちょっと筋肉って増えないですよね、うん、逆にちょっと減っちゃう感じなんですよ。
1: そう、
0: はい、長距離ランナーって細いじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、筋肉あんまりないじゃないですか、
1: まあ、
0: あんなイメージです、
1: うん、
0: 私も筋トレ昔ジムに入った時に、うん、有酸素運動しすぎないでくださいって減りますって言われたんですよ。
1: あ、
0: 筋肉量が、
1: 筋肉もか、
0: そうそうそうそう、
1: 脂肪も減るけど筋肉も減るのか。
0: そうそうそう、うん、なのであの有酸素運動だけじゃなくてやっぱあの筋トレ、
1: うん、
0: スクワットとか、
1: うん、
0: あとかかと落としがいいらしいですよ。こうドンドンってかかと、あの骨にね刺激があって骨が丈夫になるらしいです。
1: へ、
0: なんであの結構いいのがあの重量上げウェイトリフティングっていうかこう上げるじゃないですか、
1: うん、
0: で、うん、あれドンってやるの知りません？
1: あ
0: の、
1: あ、なんかするね。
0: そうそう、あれいいらしいんですよ、骨に、骨が丈夫になるらしいです。あのドンっていうのがいいんで、まあ、あの飛ぶジャンプドンドンドンっていうのはいいらしいです。あとはもうあの食事で言えば手のひら1枚分のタンパク質を取るってことで、肉、魚、大豆、卵、これをね意識した方がいいです、
1: うん、
0: 取ってない時はね、
1: うん、
0: あんまり良くないんですよ、
1: うん、
0: で、ね、マルチタスクの運動がいいらしいです。ウォーキングしながら引き算するとか、
1: うん
0: うん、ステップ踏みながら手拍子するとか、
1: うん、
0: 脳トレと運動を連携させるといいらしいです、
1: うん、
0: でこれあの認知症の回復っていうか軽度の人たちが結構おじいちゃんおばあちゃんたちもやってたりとかするんですよね、
1: うんうん、
0: あの前から流れてくるボールを赤だったら右にやる、黄色だったら左にやるとかやってるじゃないですか。
1: あるね、
0: うん、あれ運動と
1: 頭使
0: って、そうそうそう、そういうのをやった方がいいので、
1: ね、
0: まあおじいちゃんおばあちゃんたちのねちょっとねあれなんで自分でねちょっと考えてもらって、うん、こういうのがいいのかなとか、うん、やってもらうといいと、
1: うん、
0: そして60代、
1: はい、
0: まあねこれね社会のつながりと虚弱予防ということで、うん、あの家庭と職場以外の3つ目の場所を持ちましょう、
1: うん、
0: もうこれなくなっちゃうことがね定年で仕事がなくなっちゃうとか、うん、まあ、あの辞めちゃうっていうと、うん、なんかこうぼーっとなっちゃう、
1: うん
0: うん、何もしない状態が結構で出てくる、
1: うん、
0: で、趣味の集まりとか、
1: うん、
0: 地域のボランティアとか新しい学びの場なので定期的に人と会って話す環境を強制的に作った方がいい、
1: うん、
0: というふうに言われます。なんであのペットもね犬がいいっていうのはそういうのがあるらしいですよ。猫ちゃんだとお家にいて猫ちゃんもお家にいるので、うん、なかなか人と会わないけど、うん、犬って散歩に行かなきゃいけないのがほとんどじゃないですか。そしたら犬散歩仲間ができたりとか、
1: ね、
0: 犬つながりでお話しするとかして動くじゃないですか。
1: あ、
0: なので犬の方が健康にいいって言われて
1: ます。確かにあの夕方の音楽の河川敷いっぱいいるもん、
0: うんうん、やっぱちょっと喋ったりとかするじゃないですか。
1: 可
0: 愛いですねとか、うん、大きくてもちっちゃくても、
1: うん、
0: 違う犬種でも、
1: うん、
0: でちょっと話したりとか、うん、いつも会いますねとか、
1: うん、
0: 最近見かけないの大丈夫ですか、
1: うん、
0: とかでなっちゃうじゃないですか、どうしても。
1: なるほどね、
0: うん、そしたら意識もねあるし、
1: うん、
0: ということでなんかそういうのもいいです。そして、ね、やっぱねしっかり食べるって粗食に走りすぎないってことですね。高齢期に入るとやっぱねあのお肉とかを控えちゃったりとかするらしいんで、うん、タンパク質をね取らなくなっちゃうらしいので、うん、こういったものをね考えてほしいです、
1: うん、
0: でこれがなんかね栄養失調低栄養を招いて一気に吹き込む原因になるっていうので、うん

0: 油もねやっぱこう肌のツヤツヤを保つためには必要なので、うん、ちょっと考えていただければなと思います、うんうん、で、まあ、これを全部通して何か一つだけ今日から変えたいっていうのであれば、まあ1日プラス1000歩10分のウォーキング、
1: うん、
0: もしくは朝晩の10回のスクワット、
1: うん、
0: 結構ねウォーキングしてる人多いと思うんで朝、うん、ついでにねちょっとスクワットするとかがいいと思います。
1: 10回でいいんだ。
0: うん、10回です朝晩ね、うん、だから1日20回から始めるみたいな、うんうん、でちょっと負荷が軽くなってきたなと思えば12回とか、
1: うん、
0: 自分にもう負担にならない程度になる、うんうん、っていうのと食事ですね、やっぱ朝晩どこかでタンパク質が抜けてないかチェックしておきます、
1: うん、
0: で、自分があとは興味のあること仕事でも趣味でも学びでもいいので、
1: うん、
0: そういったものと通して外の世界につながると、
1: うん
0: う
1: ん、
0: いうことがいいと思います、
1: うん
0: うん、はい、ね、健康に寿命を伸ばすことは最大の未来の投資、
1: うん、
0: だって1000万ぐらいね節約できるんです
1: よ。そうだね、本当ね。
0: 本当、うん、ね、睡眠、食事、運動、過度なストレスの予防、うん、やっぱねストレスもあんまり良くないので、うん、疲れすぎないってことね、うん、重要だと思います。若い時はね、どうしても50代でも男性とかやっぱ真っ盛りじゃないですか。仕事を
1: 仕事ね、
0: 中間管理職とかね、はいはいはいはい、例えば社長は社長でね、やっぱね、うん、そのぐらいの人がやっぱ年代多いと思う。
1: そうね、
0: うん。ストレス多いと思うんで、そういった予防をね、うん、してほしいと思います。
1: うん、
0: はい、ね。じゃあどうすればいいのっていう時には、まあね、金融小読みもねちょっとね、
1: はい、
0: 参考にしていただければいいと思います、
1: うん、
0: ね、はい、で今月の開運スポットです、
1: はい、
0: 和潮愛宕神社、福岡の西区にあります。
1: 西区、
0: はい、うん、すごいなんか、ね、ビュースポット、
1: うん、
0: 景色がいいところ、うん、有名です、
1: うん、
0: でこれが6月の30日に15時からですね、
1: うん、
0: 夏の大御支払いと血の輪くぐりの神事なんで、うん、参加できる方はぜひこうやって神事さんが本当に一緒に行けるんで、
1: うん、
0: 何も気にせずにずっとついていけば役が払い半年間の役がね、うん、落ちる。でここの神社ご利益があって火伏せ鎮火ね、
1: うん、
0: 開運、商売繁盛、金運、縁結び、家内安全で、珍しいのが禁酒禁煙など立ち事の願掛けっていうのがあるんですよ。悪い癖をね直したいとか、はいはいはいはい、例えば私みたいにスイーツやめさせてくださいこれさえなければ痩せるのにみたいなつい食べたいみたいなね
1: なるほど、
0: 立ち事の願掛けがなかなかないと思うんですよね。
1: あ、聞かないね、うん、確かにね、うん、
0: で松社一緒にね宇賀地神社っていうのがあって、うん、金運アップ商売繁盛必勝祈願のねご利益のあるパワースポットがありますので、うん、ぜひこちらも行っていただければと思います。
1: はい、
0: そして、
1: うん、
0: 開運日です、
1: うん、
0: 9日が虎の日、12日が結構今月ありますよ、一粒万倍日と実の日ですね、
1: うん、
0: 金運が重なるのでぜひねお買い物とか投資日和です、
1: うん、
0: 21日が虎の日と大安、
1: うん、
0: この日もすごくいいです、
1: うん、
0: で24日が土の日で一粒万倍日、
1: うん、
0: 今月最強の金財ですよ。
1: 24日
0: はい、
1: うん、
0: 60日に一度と一粒万倍日が重なっているので超強力です。この日です、
1: この日ですね、
0: この日です、24日ですよ
1: 僕を見て言ってますけどこの日ね、
0: この日、
1: あ、
0: いや本当にねいいので、
1: うん
0: うん、何でも、うん、宝くじでも、
1: うん、
0: ぜひ
1: 24ね
0: 24、
1: うん、
0: 皆さんやってください。
2: 24水曜か、
0: はい、そして、
1: はい、
0: 今もう終盤ですが、
1: うん、
0: 金運の土台は健康ということで、うん、日頃の積み重ねね、小さな積み重ねが未来の最大の投資ですので、うん、大きな投資ですよ本当に。
1: いや本当だね、
0: うん、なんかねちょっと始めてみようね、
1: まあ、気になりますね、毎日本当ねこう書いてるのにコツコツとね、
0: そうなんですよ、
1: うん、やっていくっていうことですね、
0: はい、コツコツは勝つコツです、
1: うんうんうん、
0: ちょっとでも朝晩のスクワット10回から、うん、皆さん始めていただければ、
1: うん、
0: 将来大きなこれも福利になって帰ってくる可能性がねあるので、
1: 福利ね、
0: はい、うん、出さないお金がね、
1: うん、
0: そういうのもね大事なので、うん、ぜひそれを気にしてほしいと思います、
1: うんうん、
0: はい、では今日も長い間お付き合いありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています。
0: はい、
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい、
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね。
1: うん、公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いということですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だということなんですね。
0: うん、
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね。
0: はい、まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね。
0: はい、
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね。

0: う目の前に具合の悪い人がいて、急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
1: 坪川さんはそういう経験ありますか？
0: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
1: うん。
0: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
1: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
0: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。